Deir mas is fáisteach go tobran fiúil ar drosstearnach éad a dobar an tacht an seachcandá turmíid fé goríist ar maidan lunte chuún le fáin. Stephen Doherty, Patrick Ducey agus Kevin Doherty a chulamir leis na rialnasan. The Humours of Lissadel agus The Graphsby tócha agam an album The Foxford Way. Chun na Britáine linn inis agus éis dómíd le hárán ar dúis agus a san pís a ciúil ón na Gaunter san. Sé seo Charlie Lebrun a gárán agus ar lúte agus lenachas Ryan Malloy ar fianó. Thank you.

Aran agus pí secúil as am rataín seinte go Charlie LeBron doin ní hurme fein dedal ar an aran sal go gutin na cuite gairí dá dúrhin féig sin. Hunter Lauer is sal amatá ar a bí secúil seinte ar a bhlút na rivín tarán ráitige. Ryan Malloy an hánta ar an dá rian agus é tóca an album Breton, Celtic Music from Brittany and Ireland agus Charlie in na chonaím le clia le tamal maad a bhlíantan is agus a seimitiúil agus a gárán in ar masc. Seo farile a hainig chun cónaithe in éirin, haula lúndin arugach agus tógacha John Carty a chai bwilti fe gyr os gymain yn ish le fada on law. Sia lagan John Dunreel, the Sligo Maid.

0: An a lagan dun Sligo May, trying to get John Carty doing agus aga Brian McGrath am a toca gom an album At It Again, agus dullin scéil sean tashtuir agus an vailador Brendan Gleeson a vasht an tiddle son air. Timpel na blina, gha vile agus e tri. Aran an isse comach son naiu ish diag, talúid crívoir agus sé pádraga carúl idirig.
1: Ha taliur crívoir a hale shall Nagus gyarn

Cad é nach maca chuit ach loch varú John Carty ar bhaile nó chéanamhagin agus binagaibh a bhach James agus Brian McGrath a ríist ar bean os léir go bhfuil anmheas aige muintir Carty ar Brian McGrath mar thuúnlacóir ach ná fuilin meas chéanagin go léirir. Philippines vi ir gyd forta hain James dwi na galmise o muskador Jimmy Philippin as cornamona bnach deilin anam agus is o chianin fat vaile a galmise The Wandering Minstrel to cagum on album Hiding Daylight in Dark Corners. Shitsa hungrupa boxing banjo.

0: Tá a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá a géisteach le scun na hína go chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir bár scéalta. Chraoladh an chláir seo chéanna. Ní féidir teangóilí an leis a gláir fiú leathaid, cuir is a cosúsairt agus ní léifear de heachtaireacht.

Gor na hagus fáil gurín se ó yes an ofse agad ein tá na ína bhfuil til agus sinna tinnal a yes idir kiir agus corpig agus an dáchonta a tot fé fáil crochuig go máirech agus pe helifeisin is teach sa chlár. Be míle ve a hanistí na henachlog agus mataí le go leráilin ar a glár be chuúnig gus míle fáilte is féidir rifa chu chuún se yes ag RTE.caí is féidir te a chu chuún más mallet ag cúge héan a cúg a cúge trí ha idir an nuir telefón más áile chléchrin ná sé sé na héan cúg a chuúg a héanana héna ceir agus an WhatsApp ná a hota seach ná Chido, Kugikuig, agus hamir gorus kiltkrucht, no X, Excel o jas choma. Fuir is teks WhatsApp, dalnish gael, mad.

0: Na o eis dúir i gaile nórn sa rain agus picúri bhían don derrma méad an an termometer sa chaart aige i léirú 22.2 céim Celsius bhí an léamh ar an termometer trochan an é. Agus tás a gom na bíon an termometer san a bíon siad crín cart go hólaíoch ach go bhfuil cúis na áil a gadeon siad thar cael cynnis is rís ach 22.2 céim Celsius sa chaart ní dócha go bhacan tais dúir cían an figúr sin hana agus nádar gíhi go rís. Tás omgur fechan é bhí sa chaart a gom hénar bhí sa tais en ik point to oil fehna kem celsius agus vis boicht on loni gasqui a vi a gwaile stach smach ins na fenog oskel to gint gomach ni cha blach gote a nov agus a law even grene agus a ani askudo a webent of agus lona soul as name should jogs the adult is thrown a goni ni stall line bert hol to ran vra talum erdus er glor shit ha farn to so studio nov na ifa agus der grand lonangen falterov Agus baliúchán nó, baliúchán anna bhrá le techt bhuaibh sé goú agus techt feidirmachta na hen lá festa, ceodriocht agus glór ceodriocht a tímpel chomá bóin.
1: Dóir mát mía. An techtan se gúin tá mít seola an CD nua. Well, tá cuibí nó sé ag sí chun an seola í anna bhdúin.
0: Á, fyrir má fachta gus.
1: Ie, is rád na carracht an Willy Week, so sin an sprúca bhí a gúin
0: Snéan tála ar linda gufsa na
1: seachtin
0: Willy Fancy.
1: Agus tá míta súin go múr leis gan dout mar bhí míta.
0: Agus dálan na caida tána chyda mechta í techtúf te tapig mar áskan gróis sig íhe Jimmy Crowley gorkig na rúis rúin na seachtin svíga sin.
1: Vi íhe all in án tás grammar balú, well, you know, Tommy tír fad anna bhúrla Jimmy istocha agus tá mínta corcaig áirithe anna bhúrla Jimmy agus is leich múr é, really, you know, agus vi balúch bra dhaoine idir ciltóirithe scríóirí agus an crowd an slua a tháinig isteach ar an tráóna bhí sé do chuirt rilí bhí atmosfúrúnta ann agus anna chrá is socha do Jimmy léirithe
0: chuna hebh nábeh sena hena go bhfuidir chéile ón bhionig
1: gan ón bhionig sinna bhí mar cainte ar an gcéadín chuoine aní easa gan do a bheith mreachantar an bhionig agus superstar ceart tacan ar masca gan ann bhí mar anna so is léach é Jimmy gan tacht
0: bet tú sa bóthróireacht am áirithe déar metó Wint aan toe dat er een mooie romaire gaat is kostie kijkt ik is kostie kool.
2: Sine ja, zo ramig die en klaar dus als een zon erin slikt die termen fekken ik kunt de luwe goren vele moer kritte wiener schuilig kard in de kritte hun sens of hem aan den tachten rimmers Willy Clancy zo hem is ook zo zo leuk en vele Willy week ik win, maar ja, bin tachten aan ja, als bin timpel, als boos schaske. Critery, agus chantú lán I'm sure is digan so rin on, you know, áta bhín na maná the ICA, you know, ganas ar an onat son, so bhín an bia an ias, so bhín
0: is
2: an os feil a bíg cuma, so dyn tachtan, so bhín an ias, so ag súl gamúr leis,
0: Bhín na machtí ciol a tacht go tuf go teis a tapig na bíon íf an
1: bíon, you know, an taim sa bíon a sin bhí mar kind rimas an clár like,
0: go bhí sé dapur
1: Agus tá sé dacu frasler clihí in a mask,
2: sin
1: an
2: aib.
1: Tá dunamh cairt lena mórach im rosna den éile can cartan mar hamplach. Tá féilti eile ar siúl mór hímp na tíra. Like, caan tú rudí a fiúca.
0: Agus bheith planóil rút.
1: Ie, tfa dolg dís na hén rud. Ie, ní mér íracht ráin fa blíon tó hinn ar ais gúrt fé anna
2: fyrir fyrir fyrir COVID.
1: Ach, ia. Is toch een Willy Week, agus een schacht in de klaar, zo hoor je dit je. Is zijn er wat iets, mimi down heen vliegen, bij me in Nova Scotia, de hele goma, mi uul. Agus ta koepel wat, you know, ja.
0: En dealen, dealen laan, schoelig, schielig.
1: Ja.
0: Agus keod riecht in de laare stieg. Aber lom, is dat, aan gomeer gewoel, zes is in de bringing it all back home, gewoel je, a tacht hernaschke korkeline, les na fien schiegis, les een onspraag.
1: Well, is toch le Keol Goodman gehoor, het aanigheid de Keol Goodman, agus Aran goma, agus Vi planar gwyn ystoch y blynt ysir fad, wel, blynt o hyn taffa di enn efo'r Hewl Goodman yn so sadwhig, you know, agos ystoch y Tomid anna fwr o ma leis yn gyol ato as law sgrin i o fi mae'r sgol agos fi Steve Cooney anna lawr nach sy'r rodson, you know, fi eich se goni Counter Goodman anna hi mag dad y Hewl Goodman agos yn man senior o fi enn eich se gan dawt agos mi hola dwi'n lawn a fi di se Counter gymynig so Tommy Dana Hokelish and Knosach, Agus Soka Gwilche Das. well, I suppose, irach the end of an kiolach mad, bionu, eva, vrachsia moon, a

0: on agus ianamar gig blianta siar le Miriam agus fi I gorcig agus fi a Gavin Goodman aun agus ian Miriam anach a dober na focal das na haran I gnosa Goodman ta copla ar fachta le blianta beag gnosa seo lagan Goodman so níl sé tafta hana so dúrmar gur dríl mí stay in
1: your Premier Marshall.
0: Yeah, well, anyway, that's
1: Premier Mórn Léisí.
2: Brew.

0: Ach mar a dúirtú téan siad leis an fuan an tomgalé, mar ceapan siad go mór siad, roi siad lo. Agus is, you know, an ceilleúr a bhí ann nuair a bhúmar an ceann dean na cuise go húntach bhí Antónó Lintsigh sáitis a fuan sin, you know, bhí agus nuair hana cúd go léir timpil de grís, de cislín de grís na club na galé mar a dhéanan siad. Agus bhí na slúta le dzóg ann, agus bhí na slúta dhéanaí gocig. Agus fanan siad le fuan, mar fiachan fiachan isir ar na fóra na óga, fiachan fuan minúr tá gréib na héran. Tá slúta múr. Dol rás lá siúd. Agus an fyrn fwy fehe, you know, fwy cyrri ara, agus fwy creu greif na hera, as nid yw mŵr ansat lehe sin, nŵr y fiach yn tyfer. So ta slwyt i gogi, agus lenni siad yn pel, nŵr y ta, mwn dwi'n gyn si gwyl gwyl chans i efochynt. Agus dol rás gyd i creu na mŵr. You know, fi yn y ledd yn sôn tra'n hwn eisiau ni tacht yr asio sgiri dyl y wale, fi yn sôn gorbi, fi sy'n cael eisiau rhan sy'n ledd, ysdwrd yr ni chwm ar y mach sy'n tarn y le. Cada hala, ni lisgyn, cae mi di ecwyr y gert. Agos dwi'n chwrwyd yr y gert eich gynnu gwnnw gwnnw gwnnw mi, agos sy'n cestu fi o'n fi peil coci yn tongan her. Yn eisiau yn ffeddol o eisiau y cwrw y gert. Agos dwi'n chwrwyd yr y gert eich, agos cwrdd y sŵs gwnnw yn ôl, ni hwg eang y siens dwyf, ni hwg me fein siens dwyf, a sydd cwnnw ni ring yr oed, ni hwg eang y siens dwyf, ac eid fein, agos fi bwg yn tŵg o. So, ta sŵl o'n mynd eisiau gynnu yn y sied yn rhoi cena, yn yr ywyr cyntaf er nes yn fein gwyl nis mo agle i cwnta ni mi o er corci na ta e gorci gyda cwnta gwyl mi o, mae'r sfelling bwg yn tyra.
1: Vi ser fyrkan det råder dörr på nästa år när man urar oss lade ägge lån till minor Kate Rickinett som ledde igen i Dutsche Kimse när han tachten när ledden och ågås har tränat alldeles en gång till ägges dalen skede Dutsche Kim kom an i klubbarna ägges Dutsche usak och sasch en fokal tsunami ni ska små råder dörr Dutsche har tsunami i tacht och hävna kajda gorkig ingredient oss och gåvill ingredient och gåvill annakar vad det är igen av i gärt och nere här roll så kom det går vedla och vägen level som bjog bjoner kurs i amana
0: Du kämen så en ardlob fin Tommy de Gimmert Tlehe minúr an ocht, leacraíh sé ag gan a blion varacán. Ní hálóg sé sin insa, sa clúb sé, sé an a seachtan bliana. Ní bhe mis sé gimmart a gan a lihéidí blion varacán. Ní bhe mis hísas na gradna. Agus ó hiab na clubana, tá lán lán obar nis idol a seachas na clubana. Fuiis. Agus tá lán cawr a húrt dos na clubana. Ó hiab cochuali is dini idol a seachan, agus cúrsi agus spraldi mar sin. So tá lán obar idol a seach. Ach an tén o da hali in Maradouras ha kéinib na. Linn a ledna óga fí séidiog agus beda fí seachtag i ta gimur pell agus gwylid ar gomá igan omaant agus ma chien siad roi siad a gimaant. Cailunt an pell is eisin. Ach ta an obr e ganaf agus un rod ele wyl an a haachtag ta na dyni gert i ganas ar fórna óga corki ginnish. Bi cwpli bianan son ni romar sasag cwydibing Ni romer sásil nesta dyn i fi gana sér na fórna. Na development squads agus eich un taid gwa ach cymad na tush na mhuri a machasta. Agus tuur na jabla dis na ladza wulisa ka kata yana buka.
1: Har nashti John Cleary i rishta nere asgum gynim rys hain le mwinti Cleary gyma nu awruch le dona gawla nu awruch. Agus is awn is doch a crohiach an nasun i dir glan barachan agus bert dis na him kudis tamio kiaunsna him yuri sfar vi rivige korku Larry Tompkins be Cleary hug Tompkins gudi Billy Morgan o kundus gudu drahen i dir heile
0: no na Collins is a hug down there Christy Collins vise gober nu awruch le Larry agus is na Collins is a hug on there ach mar a dúirtú tá an cengil freisin leis na Cleary's tá Edmund agus Lehéidi Mohon tá tarni com in nu awruch Agus nôl o cwynein tŵw cael a harle, neud llire, cwysio gyda glawn farachan mor garda. Nire ffaith iawn, dy hosnig sêle, agus dy cwysio awm ystach e ffel y gogig. Agus yw'r fi clawn maage, agus ma ta niom at eile gwrs, fi dyrn John sgil o'n tŵw fwy neud eher yn o'r chael yw'r Fi John yn dyn eisiau nes y clawn, agus Vi är då så ska kocka kort mer kunna lära av denna kvarka. Agus vi kollar jag igen en sådan clown. Agus kuj nere kus vänns hus agus han igen pasta. Agus han igen nere valla. Agus du chet well dead kunna så här igli. Kalin du chet. Kapas ska bo och lele vaka vi och kalin. Agus en kalin sinne ben nodig. Agus tais ut kata bort i kishin.
1: Agus ní hamháin san a chabí hall ócrúnaín tú chuis deachar bhain is díos chur cuí chomá.
0: Tá mé hall ócrúnaín agus tá an cangal ón agus is tócha, you know, a rís peladór, sár peladór, dimar sé le cocú fí.

0: geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Tosha begeistoch le scona hína gan fréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta inis an clár ceol fun.
2: Fáilteacha go fun éitmén ceol is fear as éirinn agus alban le clunchan lomsa dóna macruirí.
3: Agus cáilfarim hín, joy dan lop.
2: Tá seamuid in seo inniu la Z agus the alam la Sona.

0: Ah, yeah. Mutta se fóchanye iad a chuarda a loch dain stocta L-E fad D-A na an albun L-E strach L-E strach D-A agus a tisid ein tamai mara dyrt ma birch in sy'n grúpa eigin ni viachan as bala gondai wio a loch dain stocta agus Amy Lawrenson as a inis hechlan agus an piano agus an fidgel a chart le chéile galanta in sin agus tá go leor album ura a mhí le Gurridge tá mas mé tú Foster Fergal Scahill ar a nidgel agus Ryan Malloy as Tiróin The Gannett Dive tá album íntainé thart a má lofa sin Foster agus an fidgel agus an piano a cor go mór le chéile agus tá mas mé tú Foster ar
1: Graham McKenzie agus Rory Matheson
0: bhí má gidir a cantar sin bhí an písa ceáil sin a galamá We Have Won the Land fan mór atá den album sin Foster loch déisteachta Gogi Sator Arushan.
1: Ach, gonel. Fe han tau maon agus a chartin ha corsa fyrin glan. Gach seach gyn gyfer sy'n a rŵrach ag as an tasglan yo as a chartlan.
0: An chartlan, ie. Jas a chartlan, jas a tasglan lyn anish. Agus is jas lwm a re gwyl ma tarinch yr mwchiantar hen. Caim efo cwrw ma yn sio ta chach llana ag bonw an dynnu sio. Snarrasan, agus dyma mi hen na honi snarrasan, a togu I yng Nghydor, agus dyma canch yn sio enye. Agus, an lladw ar y cholwm ysio omra enye, hanag dyni munchera dyma chodj anal as Glasachu, anal as Queen's Park, agus hanag siad ysias y tí, ysias y cha, ysias y tai, agus dyrtsid, Orinoco Flow. Brilliant. It's brilliant. Agus dyrtsid, is as, Dunangal I agus ni'r holama sio omra ar bych ar enia. Holama omra dar noia ar clanad agus fi si y col le fi si ag sain fi si ag sain le clanad ar fau couple blian siol si ar an album Cran Ŵl hannig ma hon lydiog octwa siol si cydioch siol si fasta freshen ar an album Fwam an lydiog octwa agus y do Enye, no enye ni vrannan agus tar noia ta omre idr nesionta inish enye. Jerifar le prif cholter clanad mwaye ni vrannan. Agus an fwaegar hilma ni wain an fwaegar hilma gyr fyw pisa la enye a chasu in sio ar fon o hiv a cod cialde ach o hiv an vejita gianta ekishe fasta dan gheilig. A hasha mishim oha jibril arti radio na gael tachta shumui dinye a lor ma law beijir in sa yarman na an sa rank America agus gan kangal ar biaku la edin jomucha de enya or ma kishar a gati ar olam tu na gati na hatu a gyan gaelic a olam agus dyrchid wal wahimuj enya agus wahimuj an kaol elin a vi eki agus huolamuj an changi galanta sha gaelic a vi eki agus Hakram would you all agus an agus an gaelic o all the morsins a dini tashal is an edge for each don a tarinch go fall erin the where could ibre enye.

Well, falta isteach is meise Lynette Fay agus seo aníir a dúí clár ina mbeidh ciisle phobal na géile go chuí le maithú agus seo an dearna clár sa trí thugann atá cruilí mar chuid de scéadla teirí ar RTÉ radio na Gaeltachta agus tamaite cruilí ó bhfuil farste cos cúan ó stúdio ina gláite radio falta agus be mé léamh gachaine ón trí go dtí na cethair. Agus an rud atá a Yanu in san tráid seo na teacht an ar a dúí oraibh thacail ina bheith caint ar rud a bí ar an tláir bé íon agaín bé plé a fan a logaín ní bheith gantan as pár san teachtaí ná bar leatha ar an tláir tá ginse daobh agus bé scoichí ceoil agaín daobh fásta go príomha ach ní go heisiach ó ceoltraí a bhfuil buint seo leis an tír seo tíre bígaí a deagmhail linn go bí áit sa tír a bhfuil sibh agus ba mhór agaín clinstan webh inniu checks cúig a haon cúig a cúig a trí nó a thacht a cethair a ní a thacht a thacht na sé chondé agus chur ornaidí ag tús na teachtaireachta agus ar WhatsApp is féidir ar gola deagmhail linn ag náid a thacht a seacht a náid a trí a dó a cúig a cúig a cúig a cúig agus cuirfimid tús le cláir na seachtainne le ceol úr ó chuirtan seo másc an úr de dúlamann atá díreach eisithe nuú acu.

0: Well, ní stopan an talent sa scoil seo ag an sport ná ag an iliacht ná ag an leharacht go fiú ná tá ceoltar iad an scoil in san scoil seo chomh maith agus ilis ní chairn is tosa mún seo rang a cathair sa scoil an seo agus stiúrthóir ar an chóir chomh maith. Inistí go déanann ar siúil sa scoil seo ó shiú an sheolda.
1: Tá dúil áhhair ag na páistí sa chóir. Bhí muid ag cleachtaí go rialta sa scoil agus bíonn luthair an dúin ar na páistí a bheith páirte sa chóir. Is rud aonta é an spiread foirne agus an cardas a eicil ag bhás atarú agus iad ag Golden Cleachtaí. Bí an rang a cathair go dtí rang a seach de cleachtaí le chéile ga céirín. Agus feicin tú an cardas ag bhás idir rang cathair, rang a seach, rang a sé, rang a cú, agus bíonn siad abal a am a caithiú le chéile ag bunt salt as an ceol é bhíon.
0: Gark Erin Head, Fita Blainella, August Innovation, Gafu, Kasiat Shivagiria, Winchama, Nor Cadiad Nisprickina, Smo, a tug of Egark Huntossi.
2: Well, to the intention Yari here good to lose a fubble, Hanahan, Gail's gonna dart like a fishy chest when Yari here warring new boon.
0: Kinsha.
2: August Timajig Bogus, a trash and Tamajig Oberlish and Uterus Ejahish, August Timajig Ober Flan, Latulu Koreachta, a her. Gerach Bail Doris and Shaw Don Skull to park Kenny Hagen run Bail Doris Don Skull August Ta plan on Kirana Kuig Enid Ur no Shumri Ura Aloni Bail Doris Don Skull A clash and ratcha fast to go fat tribe shach tan skullig fast as bay forig new boon de horning ta forbert he hecht the all war Gerach her lack a Doris Lennon Shaw has been made the all war and Dinra. Hanahan, Nurathogi Tiha Sechanter, August Bedger Fun Mila, Mila Gulay Hon Skull.

0: agus sé sé agus be cap an te a bhín agus hegan norfuoi so tá sé intacte
1: agus sin mar a bhíonn si leis na dalta is tú chun maimar le dégurí sin is
0: tan dar sa gcónaí oscail sé just deas a bheith cardú mar sin fós sa lá agus go tas acu go déag lá lo leat agus you know ma te feibhan ar bé brother bé acu go bhfuil an dar sin oscail te agus héag lá lo you know agus tá sé
2: Mae sy'n maethler na gyliam y Monturisga o gael cyrsi yn eir hyrfel ffarsta yn tant yn sio ar yn eir y dwy agos ti mire eithler liom gofoel. Lwy yw sbwas sawl ti'n cwbl o'r sy'n turisg sy'n mire eithler. Ta sy'n rihau ag dachta iegori. Ta cohw di ôl ar hyw gofoel?
1: Ceir fy ngeid agos ysdw gael egan eisyn co mai gyhar yn eisgrwp eisyn agos na dalti sio a wyl sim o sim yn y cosol eisyn. Ocw is i'n siwyd yn grwp a beidr a wyl dini gwyl gontor tyn sy'n gydytig sy'n amachas yn sgol Jocke sé a rásin na dine beidir nár bhhailo golaisteach agus áhar scoile ar le a dhéú mar sin spás cosú le sin choann sé áitégan ar fáildómh a bhfuil rud éigen go thomnan díirithe orthú ar fáil agus gohfuil é socu is daoine fásta sibh seo an seo in san áit seo ní bhéimeidir caiú libse gur fáistí sibh se bé sibh an seo mar ibrithe agus mar charde agus mar Cosa leis na teagascóirí a léigh sin rud ag an eile gur tháinig forward in na teagascóirí fríd gael chuirsaí drástal siad san ar chuirsa agus an sin gobal siad a ráis con na scéalan a Marlaug Donalan sin a chuirt den chéad glún eile agus é a chunil sláistig na phobl an sin.
2: Agus sin mion atá gomór bór an tosaí in san phobl seo go háirithe a níorthar bhil farste ag tuirt a ráis agus mar luí tú agus é tú ag cur an tuirs con tosaí in sin na habair é Jane an mion sin fásta. Well, Tosa Lynn, a guy who nasraithe shod a nyer a dewi mir eitler. Tum sig sgul gamor, leis na turis gael clinton gwrm aigat as an ced cion a nyu. Agus se sin a wil wuin an chachtan sio a charja gwrm mila mai hegaf as war neistart. Cai hi mwtig an fwynti sio co garja has ianu la dara a ebrian Lynn at ha ar an aran sogin skart a mach da a chemni se o ulskul na reina a nyu la di da ta se a go crosaco agus agi has suan a talun ing arjani ulskul na reina agus mwj a leg a go Good luchan seo. Ba ma dirast ar an chachtan seo hogin tri a clog tionúna de hainia. Seolig in iscilta seolig iscilta is chachagin ma ta si fagiri ar ein golamach ar chwrtioraf ba vralin sinna ianu. Is learu e seo da chyd Brick Row Media yn Nira Dewi da tagi act ORTE agus an sgeim fwm agus feis da chyd commissioning na man. Gydi an chachtan seo hogin slan agus tiron agus moinihan agus an lw agus corki abu.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gcéasteachta.
1: Bgéisioach le scunda híine gon fréile ar RTÍ radio na gcéalteachta agus éis muúta an glór focail ar ócáil.

Lom Guriri Gu War Nervian Chal Faski and Hasawako, Raid of Alestahan. Agas Narakshi Grim, De Narlogshi. Begin the Vatasha at the East, Agas a Hogal and Eight Ur. Vishin Hain on Tagalor. Bavagna meet to Rigavi Majinian and Ye. Agas a Dani Gu Vetina Harbi, Marsinarinia. A Haspug Sunda Antus Najir Hadi. Mi fuacht fanta hann sa naam sa. Agus ga dewi ma dini yenu na shesu an sinna fanaat loosan. Hannig ma hain elan ba gareti o haldun. Agus dut ma la ma gae chumra di. Ga maardun yach ala nan agus chini ba ga har shisir an elan a heiche mud ga nira hau na fanlani. Vi ga bre wa ma dian nan agus ara wa wad gara cruis moor chini u lastugun. Bhí an fuart cumiltena, agus gur an tíú daon a bhíle sé tinní rásta agus a tíú eile seacuí. Bhí dhearann sin héna hantamhthart a an dara bomaite mar a dhéanaí le fheáil ar ber. Bhí méid a cabhaid na bunlan na tharga náama agus ba mhithid linn a bhaiceá le bogadaí. Thar a bh wad gur iri siad, agus go lú agus a bhuiisead chun siúil tharann ma dearthú agus lean ma dífa agus dan amaddi. Lean ma dífa ar skáru orla. Vi sirtsin a brisiu in vali, agus vi sinna fagal a tjúl ní ba hókul í augunni. Vi meidja gá linn mar sinnar fá lehe, agus ha djara mat stad na kóni a ha wain adagas í vif girim bíja ján a rei agus a chaha augun. Ha rúsugun kén laidan tjartin í vian, na cén bhí a thuid lei sin. A tá mé déanú go raibh tús bhí na nálachan fanam seo, agus go raibh amach as isteach ar ghé bhí go léith caiteagan ar a dúchán ina féin. Níthe bhhain bhí méid ar siúr linn mar ba ghrá nar a thaise seo flúthún treachta ríist. Bhí sin go polta hann agus go raibh seo bunt na hanala daoin. Bhí sagan na neanamais maith No da lenemus tan tiúl vi me de maskur virid go dog me suas agus hava o mandu nyan sin a ha baes kinti. Sa naam hirna de henmud nar vedi dunya beha wad o naetar au kóni ir iramunt ar dyni. Hiúmud lin getele agus jónu wad a chuamud gur kasu vishtia mud a naet ar o dyni dúna góniam. Eni a yevi antu, a bhí muid go clúite tasa sa náam agus gur chumalinn dá mu iad deabhail ifrin héana iad. Fágad mé tíos na carnaíos leabhain an seár sa mise agus ra hamad suas go bhicimi go déan seart éite tá acu. Chua é. Copla láir a bheith seo sa nuacht bhiltine a bhí an, seacú cinda bhéir a chonail agus a sin amach bhí an láamh chrátalais agus í neamhne go maithige. A fhari mi yon a bai bai dara sa waish sa lari gachaga hirhan. Chwa ma jishtiach wig na hanyia ar skarar bai, agus vi shan aku ta bre fad da farsin. Ma vi balu eishk agus maddu, agus liog balu brein na go ila go laidiran, ar harsin as dunya. Vi eit na tenyu wa laira tiyaku, agus bai shan I hidwyr a hanik misha iriyaw, Tala na tintan sa lahersin. Vi krus viltina tinyuan, agus gulyar tatya na roi gela fridja fall jati. Har na hini ay kied mila fail ta roin. Vi bruskar berlaku a lorshid lin, agus nara hecha da chanta tru hen a dikyu grega han changi yu yaku. Vi sa dan fleishir amarsan hen, agus vi sa tina gyan kamaiduun, agus dá mé me sé deanna cósan fáhile. Colú agus a tháina conal a tiine a do ra rudidir bíar a fágail. A nuair a badalam héin a bhí duinear big an bogu, dúirt mar leis a bhar teile gur an tamagan a bheith a bain gita den bhála. Ghealar dhíar sa conal agus fánaigh gin teas go maidín, a chreite sibh a an difir a níise do na méire nimneha. Harún farile sésta fanart, Tá bala fad a róin ar sé sin.
agus man mynd mullmar sha darna han le. Agus an fuerta gara nalkus a dolo, ha wany mynd bon skriba am aga jo. Waler samishe, smore trua an dinya bart awal ahad mere shaki. Agus a shruddagar yersha arin a yalar yia, ma veya wichersha aetu in fanahamit. Hama hen suis agus lorle shenar, dan heni ba oara prakar berlige. Har ma kishche ga dewanye cha duinir dirur, a kedda hartun sigin tini gu majin. Din cha du, agus loga harawan thamma danimne cha moor. Tare mar skilin na mar shena far, an narigid na chirishan. Waalar samishe, vare ma dinye shandaj agus faalche. Ta gustolti ba ga tri khasa ha duin, la siyaro, abishit ga hishachan, gar varanyar grawa hiniwar an orlar. Orlar krewage vian, agus vish a kudi hila krewa ha boga o chrinj spruishe, ga jira mar evi wan luachay ar orlar na shanti ye nyerin. Nara rin ma jar ngaro, agus hanig ma chagun han, vrahna ma hena chaga mai, hees agus huas. Agus hugma fajar, gur a skefte mór dúni agus madú na gó hísig an a tí. Vi kudan a dúni na loi, agus kudan a sí, agus iad a lík frídihela ar chrédiag hirtjaha agus chrívaha ar an orlar. Igen tamult vi sé de lík an a grap kalata, agus vi in ta fuin hén ar fad. An nonna dursin agus lair na hújar an madrúi girim bídun hén. Agus vi eit vreagun go maidin. Maidin la harna wara, ka lu agus a harin mit bal baanar a la, wa ma ja wogudi, skara vi ha gerun vali a rist. An vi mad reina gal a mahara daris, dur kunnul, gara an lau nevnya go fall, agus gara oglar na ma cha habal ta halin. Skasul gara woon dahar, man sahar ar rintesna tenyu da. I mae dy grwa has yn sian. Har weli ni amart agos y dynnu bort a agal eich hen y mes na gyfi a. Agos yn am hir na bo weli a fe hebmant na mon i ys. Ho mae hen yr eist o gynnar ar o'n conym ar berlyg e. Agos hor mae'n sgil y fre do. Difri mae do, rosa gyrydder bi a lesw yn fer hycu. Dwi'n siag o ros. Dier sharing gan bagu ga belicha. Jema sha lish gus yonu wad da visha ga danik sha resht aga shanvan lish a maha shamra ba ga vegan a tii. Haron tenvan sha askan keya tri ga leir arge. A vishi ka lehen aga sa vishi yard aga skila aga shanvan vag da khadi walei. Lohr shi linga hanta karana a haro tegvar ar bi agunye ar a rada dŵrchi. Bi'n fhar ogon ar tiang ogon, agos fwylmyd y reig bre. Dŵr chalen gyr bi yn tenfan sio awahed. Dawrch si ar fere ar gomra di, agos dŵrchi na rosyd gahan alc, agos gyr choel gymachyd fforest y lles. Ha dycon o mwyn si nes ar oglw brega i anu, gydyn o rydy i ligio mwyn si ffem ystw, agus i dianu yn leis. A tesogwm goro sniachtau ci agos rydyn tiart yw'n si yma ys bocs y bag. A bai yn rydda bo oh yr yntys ar yn y lig, gyrwyd si ffoclyn tiart, casyl a ora. Sol yr ag mys yn bal yr iw, hannig mae sianwra y dianu ori. Ora yn ddegi, ora yn lionta agos gylio'r ylacw. Agus colw agus a hannig mae isio y mon leis na mere siacuia. Hog sia mae chan yn eit na mon yn bala agus sianwyr yn y corson. Dwi'n siarad yn gyhau mys fan artygu gymaid i'n lahar na wara. Mae fi mynd fa hynny i'n leis i enw i gart. Ba wart lyn ymart yn sy'n agus ga bi fain diffsi ba dari lyn a fi he gawr gyr gymrydi i calio na mer. Hala mwyd fan art agos hor sy'n pleis yr môr ar y tenfan. Har o'n chyd chyrin y wadr yn y meire gyda'r si chyrin ele, agos a nyeri sio, ffwrs si siort yn tiad lyfa a chyrs si eich dehan.
Mi si a goddan lees halagas a was.

agéisteach le RT radio na Gaeltachta. Tá sé begéisteach le scunda héine gan chraoile ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus é is muid inis sin glór siúlach scéalach.

0: An sin cheol Síolann Túrán, a gan a bhers a bhain i teart le sin Iogan den Uran a tá caitianta inis, agus a chur Kitty agus Aine ní gálaithe, má Antin agus Mwai i mbeall phobail ó cheol Shíle Vicky. A scríú Seamus Innes ina dhéanann don chomisiún Veiligese sa bhliain 1923, nuair a casú ar a cheile den chead uiriad go raibh Síle Máscaithe a bhacaille an Uaráin, agus gur scríobh sé féin faclaí an Uaráin ó chiatú an Éamáin ní Ghalaithe. Ar scairbí seo Iogan na Mhaine a bhí ag Síle Vicky den Uaráin, agus nuair a bheith Síle ré cloinimid Kitty lena Iogan féin. Agus an cinn mar a dúirt mé atá léide a másc uiraníthe inniu.
1: Bhfuil tú an inis?
2: Bhfuil, de mar tú an inis. Bhfuil, asúr gada bátú, nágur chéitú na gerán, tás nach dágu frású, bhfuil a bheáma, de chúm bídátí, Just the lean sam, should

0: Uh-oh. Hey!
1: Also, O'Daly, agus an scaf chinchin, mar a hafid Brian George, agus Seamus Ennis Iad, don VBC, amala nyercherry, civilian ni jerg, dae de shart. E mela han gerti agon de charki, tafidu Kate Moynihan, mar a ta ari snanati, no kait ni winnachain, mar a ber anyari. Agus ura ni bread eririv, agus JFR da angerias o winnachain, dinye de gael ora chelule, na fiu isha. Shukhaj ni winnachain mar sin agus I amon carig na siúide, mograsa an jo gomor agus é lán, agus ar déu ur an clúte da chud chantar I vléire a wéie ni léire. Ischgif an fila cáilúl mwéie wéi ni léire. Gyrfas bela an réti di a héin.

Seamus Ennis an sin. Bhil sin mo chuidsa do n-éirí seo, íon stádlaí ag RTÉ, stádaí, mar tá d'éirí fuair a d'eagmháil. Bhuaim sa mar sin go dtí an teart an tseogáin ag an am-thiar na amhair.

0: se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tás begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in leis an gláir ceol go héir a chur a láthair ag cuimhin ó sé.

Rile lotí leis a bheile dóir agus leis a gheoltóir concertina Mrs. Galvin, Nell Galvin, as cuntain chláir da sachbóire a chulamir o Liam O'Connor agus Sean McKeownig sé Liam Hain a chum, Billy Connor an dárí le fáilt in sa valúchan gailtíg na píbarí ilin sa bhliain gavíl agus anai, Dublin Made Me. Achtra fragóidach gheolroch sé peisgale a tá ondaif hir da sgíl an áráin cete an chúil chréfig a bhí luite tamal don sail le Sean Bán agus farir níar fósa da réif agus an chúsnar fósadar luite in san árán, túr da bhlach da da bháhir agus go buon buon da dhahir, agus da maran bio in éiran da da gheilta a tá dhacha, nach du cadúin chéile a fósa sol mar hárdaíoch an vratach, is níveach banis da fósta da hóirfa gyn da cahav, sé seo darabán mac donacha.

Ní rovinnig nechar a chluis fadíine am an áráin cete an chúil chréibhig sa lá tan bhanna chuil marna analegan ó garbán macdonacha a de sachbeire san anlúgus go ráha árán a gáil si chló ar chonachta agus rá go méid iras aach in arnégatan agus thu gomir fé gaiile lasta fe mar deisiad in sa dúhiigh se steach go counter an chladig a gaiir na galí an áit ar bhfuil buil an grúpa Backwest builte fuha. Hainidir san na cúplapót as sa bailúchan inéil, Young Tom Ennis, The Humours of Trailbane agus an ceandarnach The Old Woman Tossed Up in a Blanket é sin tócha an Luasca Heritage Hall a gáil tíidir in sa bhliain 2008. Duine do bhór áránaithe na gaeltachta agus fiú dainearthana duine do bhór áránaithe na tíre a chlaisimíd inis agus tá sé chothúntach san na gárán go ninimid darúd uaireanta gúil si go déal leis ar a bhadóig agus ar a bhadóig stáin. Sí seo mura ní cáolaíomh.

Ardú Crí agus menam an na buint leis a gil san an grúpa Gaitas agus a gud Iana Lomar na hiana a bhí a gist ach Gaitas a grúpa seans ma gulis a gif hain ach ar agla na hagla Rachel Garvey, Jacinta McAvoy, John Wayne agus an té chum an dá rílsin ar Vailín John McAvoy hug sé The Harvest Knot agus The Healing Stone ar a son agus éad le fáilt in St. Louis ga Heather Down de Mora hainig amach in sa bliain gábíle agus a né diag. Da bé siamas ma criana a chum an taurán cianach corach aurán a hahen riaf le Garodín Nidi Frank Garodín vranach agus is on a hair a fursi an laganta da naurán.

Hieran anavord a chéile dírnse ach gaire an chláirseach agus an lúta san Jill McCormack ar a lúta agus Michael Rooney ar a chláirseach agus pórta an dabar tradisiúnta a sáchbáiracha an na seoig ar a draig agus si Johnny Madden a chum an tarna pórta bót tú bafan isin tóca an lúgisca tabar an chéile a gaile si gajún agus Michael a daunta chéile. Well, ní bhíon en bhíl riamh ar an lehuir a chlíxa a macht harin agus a nachmór meltaithe a rístrugan ach agagin éistecht le pólcan ugó an grúpa The Conifers, Julia Doyles, a bheag ar a gceantar nach a chlaisimí bhathe. Go mbeadh an t-chéile ríist, slán agus bunacht uamsa, cíhín ó sé.

0: se fagéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Geisha le scona hína gon fréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éismuid in isa sin glár tús áite. Críolú an clár se hana. Ní féidir teanglaíonna isa glár fí láir, cuid isa costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Agus dem léna an nó hála bratamacht, dúirt an tír híiseach Leo Radcurnov do mbeadh Rialtas Reform an sa ratin, go bhféadfadh sin luas a chur faoi ar na aontaithe. Dúirt sin méid seo is ag leart ag comhdháil i méal feiriste ar aithéantú na tíre agus ar an gcaidreamh Angla Éireannach. Bhfuil tá an tráchtaire polaitíochta áine ní Chiaráin ar an líne inis linn chun seo agus scéalta polaitíochta an léamh lé. Fáil tráchtaire áine, áine ní hálach gach duna Reform na bratin mar ghrí sa chóirí ar na aontaithe. Cén mí nuach bhfuil Radcur ar an dúirim seo?
3: Well, Shilum gur hil sé go mach éfach dege coentu in an chiesta. Agus ní eisen a wán ar nó I bíon tarad lí agus kert a Jim O'Callaghan a gest freshen agus mór an am chant kénar sú lege ag an góhal sin. Agus iad an túrim go gwerach mar a dúrtu realtas da chuid reform nyart leisen le a intu na tíre. Ar an mún gur dóigh go mbeadh reform a gcíorí convention carta na hÓrpa a ágáil agus tá dálach sin go mbeadh éifeacht aige ar chóiontú inan chéasta. Ach ar nó ní bheidh sé chomh simplí sin ach ar an díobh eile is léir inis go bhfuil caint córa agus discúrsa ar siúl maidir leis an a aontú. Chuala mo Joe Simon Harris copta seachtain ó de láthain gur shíl sé gur cheart go mbeadh a fhortaí féin inis á phléis agus go dtí an dáiltí Leo Varadkar faoi roimh sin inis le bheith féráil sa chó dúirt sé gónaí gur bhailis aontú na tíre ag cáil le linn a shíol féin agus is dócha gur léir inis dóson agus go Jim O'Callaghan agus tíine eile bhfuil sé nám dul amun dí sporachta faoin ábhar áirithe seo a chiilthá a gás Jim O'Callaghan gúil sé gan túrim go méidir go mbeadh an dí sporacht ar siúl hís an seo a dosach ama agus go mraithach sé ar céad thucach as sin faoi cén glacú a bheith ag aondochtóirí go háirithe leis an dúrim.
2: Spéisiúil, agus ar ábhar eile aine tá sé cloiste go minic againn gúil cáin corporáideach na héireann ag bracamór ar cholachtaí móra idirnáisiúnta. Ach an éiste ar cóirla chóirlach bhó séireach na héireann nó IFAC gúmid splach ar na cholachtaí idirnáisiúnta móra seo ar bhealach a bhaid níos leithne. Cad go díreach atá ará ag an gcóirla agus an joig sé tlús le héisteach don rialtas?
3: Well, good given Hishin Castella, BMG, the Goni of Kirkolia, Achni Ishton and Realtors Gahorja, I'm sure Connaught Nish Shilam, Nishin Gorlia Vina or Aru, Sahoshin. Jershid will 3 euro as Jech, the Gach Khan PR.

0: lauert le Hezbollah, eiger eigemach, har vord eigen, art eigen, eig point eigen.
1: Fille chosin nucleach am arlog mynd isloihe, deran for a sydd yn asiwnt mwy chwchtad o fach gwyl sig eisiau go fille ar nyr oen. Fi te ar anig taint negos fi rocht yn ychwrt doif ar gach sif nucleach, ach ta'n rocht yn sio agos an eilif nach mech ein fwm yn nucleach no ein technolicht, bwaelach nucleach ag nyr oen, harfa lawr nach dyn mamrym atrifach sio agos do chwrs isi chan le tri chéile. An meg America an an komme na bokacht a chur mos feidlo eichel chur in an gaile ar an gaist orde hisho?
0: Well, ta cwyd den meid a ta roi ta agat gael ta hana fein sa socrw. Ni veg agus ni lor a goa siad bwm a ianaf. Agus sin mar a dod siad a thys cwy deg nor a siniag an socrw idr na siwnt a the Aon River sio an cawn a cha an Donald Trump amach in sa ched termege.
1: Cawn Obama.
0: Yeah, well, Dr. Ken Obama, John Kerry, Darira, and Priv Vidrkawali of the Ignis Identa has a question. Ach, Eshinilatheev, Neil Namin Sunri Sukraham, either le hen chud den chest nuclear, in Echer, in Samamram show. Neil She Sukraha, Gummeg, and IAEA, Adolishtach, a pointer Lajrach Erbin, a pointer Luita Erbe. Tá sé a gceist go gafar an rud a réiteach nuair a bheith an socrú deirnach an socrú críochnúil ann in animas a bheith leis de seas go lá ach ní dóil an godár leir sé chu tapig sin. Agus níl éon deir Raphael Grossi sin cean féime an IAEA gúil dóchas acha go mé siad a dullisteach go lua ní hé go bhfuil siad a dullisteach agus níl éon cheistán in san mamram Socrathe seo. Cadhíd na rudaí a bheith le scrúdú acha, cadhíd na rudaí a bheith le déanamh ag an Iráin, tá pointe bháin áirithe a bheith ann nuair a bheith an socrú críoch nó leann, go mbeidh siad a tosnú le dí neartú an méadúránim atá neartaithe acha go dí seo, agus é sin fiú gan a bheith ag leibhéil neartaithe bheith sású i do bhúmaí.
1: Cagdóis le gúl, neart de bóhúrle siúil sa'n meg ein dérad eisn sgéil seo a chai vi hiat mai anna veitit as meid sin bina gud mi halu hún a chain tráchtara agus ir ir a siúil le RTA.
2: Curtex WhatsApp hún, ag a náda hachta sa, a náda trí a dó, a cúig a cúig, a cúig a cúig.
1: Well, tá an tán tasa a chuid trasna na hÉireann agus trasna mórráin na Hárpa an teachtain seo ar an tán tasa is measa Ríos réigiún ó thosaigh daoine cumá tafad agus níl aon áras ach go tuirde é ar athrú aeráide toisc dó brosaí náamh iontaise sin réir tuairisc nua ó ólaithe aeráide World Weather Attribution na foilsíigh inniumh. Ach cén teon chuir imrian agus i imráig an tasas cuimse seo ar ar mharagaí agus ar na hécachóiris a bhar an ionta bhfuil lumin is chun an ceiste a chiartha an Dr. Mark de Fuite, Sanioli Mara agus Sean Trí. Mark, an tán tasa seo, an chéis fhanúsach, cé chó mór sa chrán sé isteach ar an éca chóras mara?
3: Well, is dói go bhfuil an tán tasa seo mar bula an mhór ar cuairsaí éráid, agus méid atá ráite ag na hólia in eis ará, nach bhfuil éon áras ar charab in eis ach go bhfuil áru éráid buníthe ar an méid atá muid mar déanra an dáin a chuirstach ar an éráid. Ach, lenna blínta an uas, tá Feki agaíns na farigi gwil ahruán ma lauren tu lenni hísgari kai siid gul a wadnís fwydza o hua kant hacht ar runachi ma lauren tu le dini a vins a gísgraft a kuna gailiva no nís fwydza o yas ni vin na runachi a hacht a stach ag na kuna kumor a zavishid agus sin reaal ar brú ar ni hís sin reaal ar an nemarkan ísgraft a gulurai ach is brú a tatsaakt o ahru eiroad Tá plé agam sa héin ag le chorcham an slugéis Connemara agus a Rushri, agus tam id a feicáil an éis na blínta na bhfuil an tás ag ordu go bhfuil strus ar le a tacht ar na Rushri. Agus tá sé cé fin géad le feicáil snafárige éagsúla go bhfuil tún chur an mhór ag an tas atá le feicáil san isce anois ag compráid lena blianta siar ó hin ó dheas chun de chorcha bhí túnscoil mór plé le dúlachéine agus bhí monarchana an

An chéadrinn as bailúchan útach ceúil a gailtíigh Tomás a Galvain agus muintirí a Ríl Seán agus Cívín tamil de bhliain tuhin ar a dogadar lá a gól isce. Legan Hémas Innes don lábáistínú de Rainy Day de Sachbáire, legan Fetsi Tuhi píbre ille dar an darn Ríl de Sword in the Hand agus Tost Feathers a bhí ar a gceann dar nach osna ceoltóirí sin osna déis agus gandáilt mar luas Donald Clancy agus isimit ringitár ina daunta. Sna déis a ganam, sé tá cór fearna na néise. Fine, Marie.

Bhí láimh ag Donald Clancy i drí cín do san rianta tá seint gom díomh ar maidin godísa ach gáirithe. Bhí sé na nach le cór fear na nééis agus é ar ingetáir ógio céile chuir an na tárání éanaar a chulabhir thugad ar fenárán chuig an dá teáin agus sa cúpla slánán an ias ar deire at san ó Tony O'Connell, Andy Morrow agus Artie McGlynn. Cean gan nénim, Pete Bradleys agus Kylies. Seo bhaile dúir úntach as Merica inis Mara Sean Scanlon an na tainim atáire i builta fuha i gantar Vastan, chafada agus is oldam agus tá album Dírach Dintake a nénach le sin gintarí as bla clé ach tá hall Merica le fada sé sin John Doyle. The Rule of Three atá ar an album atá dinta ag an marcha down to chéile agus tamchan gáre an haintíf ar maidninov sean chéad chánaka, mar a héinachom The Good Ship, The Dusty Miller agus Cook and Andy.

Is maas cuin le nol hill an dáiril san na chlosca mion minic ina oige a gairé in iarthar an chláir. Tom Ward's Downfall agus Drowsy Maggie agus mavi Liam O'Connor, Brian McGrath agus Artie McGlynn in na haunta, seans ma grib Alec Finn agus Steve Cooney in na haunta chomá cena toid ed an album sa The Irish Concertina 2 tacht níar anachol o nol agus is cuin le ngulair an talbam untach agin se nenach le Tony Lennon ins na seachtadí agus beg Tony a Heinigan ag an cúpla nóm tachardúis. Shut up, Clown Vic Rory.

Sucra Eddie, Scribaha atá ir album nó ó Chlán Vic Rory. Ona gulamaire, Téra Vailarú, agus Bemidi Philip, ir Chlán Vic Rory in Satarna Laden Glár, agus ar an album úntach nó tóca. Tony Lennon, Catherine McHugh, agus Padraigh Dúil, a hain na Corn Fípa. Dúin Corn Fípa, Lady Vern, idasach báire. A chólig Tony ar dúis, ó hafad igin Sean McGuire agus Roger Sherlock in sna seascadí. Agus chólamise an tarna cean, sin Corn Fípa na sín nó de Ferries Hornpipe, on bíbre Liam O'Flynn, bnach Lana Anam. Kilberta Edavlutinish, O Varka Samarahu, Agaso, Shana Agnew.

0: Nor a hula tú an Josh Gale.
1: Rob, for to water and banal.
0: Nor a chur na buchali leshang rupahu. Ag callu an tí an tam we. Ag fechant a rís ar clihi clásicacha agus ag fónam clása nua. Ag tomond chuig an glihe is móda de hail le da wám. Agus an sin, tagan tú ar an bórg sa chuig a hainu nómi. Is iad na nómaid bhioga a warren ar fa am tí. Craif chomortish minor CLG Electric Ireland. Is rud mór é seo.
2: Curla de garam vaha le mostrucht sa chlachtas garamúl ag ulscoil limni. Cur céim vostrachta in irúnt dit hain, agus an talúpacht agus an sanolas is gálgat. Cur de siplíní le chéile chun de vostrucht a chruthú, bíag sin IS, GNO, no dlí. Is féidir colíochtí ar chéma ó institúdi eile a chur leis an mascáil. Bíon roth ar an garna ag ulscoil limni, féac ul.ie.
3: Is fada le Sean tacht an hírig, mar bese bureau cún pórdach le tas neigeim díag ina hiomar a sí a gamaig. Fúr Sean an cawnas fár ar an hírig le lín an taurig, le cún av yontas fwyn av TSEAI. Cúid is dachar de yontas fein inu, cúr de gus hrad hef fwyn av TSEAI. Le taca iacht rialtas na héran, in chalihacht tírmi agus canélach a bhain.
4: Is éven liam gamean tui gónig ar venéinti liam. Agus tá sam gil liana tu me, fiú ma wogam gati an tíf ele gan sír.
5: On Cadunas Telefíse, bíl nach Danín Serat, ach tá sé fós le híoc. Sinéant lí, fáidi chánsa ar tvlicense.ie nu an éna figa fuist o Rialtas na Héran.
6: Tá sé fi géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
7: Tíu skelta na nuíochta náisiúnta agus adir náisiúnta ag an íchlog, chaléwe cárt diwalíj, gomenni dírib. Hog rialtas finna séla lefis, gul nígiet fíhid dyn eich vás, agus gul os cín léchiet míle dyn ele ar íra, heis na grehna í talon a vísa tíri tahtan seo. Vi dýna am alu án ur kurú drachwalir ag beikiúch ar wachtaran atrwach na tíri sin Delcy Rodriguez na rhug sí kúrtir an át, agus ed rá na chul a rialta signífú sach skupi le hiacht a gaur a ghine. Tuar is gítir na rog a yes ag loch tárala a chul a tachul llan agud láva is minnagur na wedig na viliagú in átich is a tíd, agus ed a kúrt a ghine a ta sáni fín sminnagur. Og fórsí arm a verið kalefis gynjarnu sé dunsíkja er onnit stóra le djúru konugus drón sin Írán, mar jölta sé dunsí dúru og rinjan Írán er lunglásta sé gýlis þar múss. Tá chén dæmaka bakur í lehi kýle gulinn sás kóra ki hinti vætur og bitjáttan sé kæti, sori Jakob. Un tjátsamæle, tá kví kura er góris lektruxu sér ís gó hímpuls 8 míli tæk og sannut graha e vi fákví gunn ein húgtrunun ný, mar jálir gomosti runjan tárnjach. Tá derilis na státis tæsa vísa týrsjónis, ach tá tunnmór tæsa fósa dýrun í Europa. Tán tjókt kæpi ardu tilis njármán og sá bollin rís dinjúv. Gefni parti in DUP gul sied le fysru chanach ym isiwnnw fwy hwedysgi ffailsiw heisgwn i'r chanadu Jeffrey Donaldson y fe cyntach i ygwedyn o'i gneis yna i Bert Wan yr fi sied yn yngasod. Y rotis y dys sied o reid dwrd canadu yn DUP Gavin Robinson o gys y les chanadu Michelle McElveen gwrwyd yr môr i'n rigon forti yn y sgeltu ta tiach yn cyninys fwy nwmpur y dyrtyr fi'r bwn y Jeffrey Donaldson sy'n emsid y cahw. An emsid, bein loniv ní skamli namar vile skaha tarag ní báshdi galtas nýr gishgirt agus lehse da húir fudna tíra gurir chéle, bei báshdich antrum in átichi, edi shakim dig agus chakimis fi Celsius a veisi tóchta sairdiniuv. Agus, sinúl gochursi nú yacht agus emsidu gudín hínigar madin, gomidir eisenis a kvívin agus egi gyol.

Sucra iscabeathe atá ar albam nó chlán bhí Crory óna ggolaméir méte chean dohran á ranna chum simas ó gréanana agus sa chuirse le fáin an áráin de Blue Hills of Antrim. Cúpla riil ar deire maidir antín céra ciúis na gréine agus riil Virginia. Catherine McAvoy ar a bhlút cíhín óráilig ar an bhailín agus Mihála óráilig ar a gantatína tócha gom an albam úntach san na gindar le chéile Comb Your Hair and Curlet agus cluisimín Mihála Ríistinis agus Danny O'Mahony. Lena Hush, Erin the Perch Up, Delaney's Drummers, August Cooley's.

Is cultúrí éanair gan chaim an bhirt cochna raith an tseile chéile is fearna san ríiste. Mihal a Rálaigh agus a Danny O'Mahony ón album As It Happened ag indre le chéile cúpla bléanúin. Agus ar gumi chéanna hánaí go John Carty agus Michael McGoldrick le chéile sa bhléin fethe agus fethe dó agus indre anna album a dánta chéile at Our Leisure. Agus tamí chun éisteacht le cúpla písa náamhghnach as an album sa hannis. Cúpla mar seo le tá gist. Whistler or the Leavat is still a matter of gaidhchan. Kilkenny for me, agus come to the fair. John Carty, Mike McGoldrick, agus na danta, Jonas Fromseer.

0: Is ceoltóirí il-chumasacha iad Burt agus in sa chásan chomh agus is oldam John Carty seimit ar bhailín agus ar bhanjo Mike McGoldrick ar bíob agus ar bhadóig Ísil agus fi Jonas Tromsir ar inga tair in the downta mar seálacha tóca gom an album úntach At Our Leisure le John Carty agus Mike McGoldrick tán si fagéisteacht le bíal maidna ar RTÉ Radio an na gaeltachta smise cívín o sé cívín.co sé ag RTÉ.ie agus tá sean nám úmpó ar na háráin ríis dunis sí seo Mare Nicheliger.
1: Dag, loeschen, bachelig, toast, de lucht is patine ras.

An cósire, nú an cósire granúr a tamar hedl éir an árán a dúrt mair ní chélachar dúin agus a tacht sin éir anavalúchan árán a gailtíg mair a sylvén gávíl agus a hachtíag Counter, Glass, Fus, Grí, Knúsach, Árán, A Collection of Songs Ífa Granville agus a Dráhar Cúan ní éxan slánán varas cúnigus cúpla písa elike an géad album éinir a dhéin ífa agus a gailtíg sí sylvén gávíl agus a sé sráid óin shuffle agus hannig an deshgél chum le dianí Will album no dírach dienta aga ífa agus aga na drifúr dírdra agus gmeig an talbam no sa kjodriachta a chóla seachtan an la maurach aga skuld sára gwili clansi e srát na karach a gúnta na chláir. Sfadalam ga glas me e agus sfadalam nish gmeid abal te rea reintlif eir na chláracha kjólan sa ir RTE radio an na gailtachta. Cúpla ríl an trissa o Vabi Gardner o Fett O'Sullivan agus o Vel Mercier. The Fermoy Lasses, the Dún Reel agus the Old Concertina Reel.

Ach raibh na riail na seinnta go Bobby Gardner agus chuid í sheoltóirí sí gráine hallan do dúirt sí sa sléibhdún go hallan ar fad ó gráine an árannaí as sa béal feristeach agus ó thuig a ghanamirach ghaimir siar go tír chonail siad muintirí riail the Freel Sisters a haon na riail na dún Bunker Hill the Holy Land agus the Pinch of Snuff agus céim go mbíonn na Clare Freel an Bhailadóir i seimint go minic na leithinte sa leis an ngrúpa Altan agus sí mar éad an ngrúpa sin a chlaisimid níos mar éad na bhéanaig agus cúpla mazúrcacha ón albam Imal.

Tás a dia náttúr me fehidl ná ráin a dúirte Julie Fowlestoin in échar ach nach raibh sé go hálinn tóca gom an albam gach scéal agus cúpla riail ar Dirison ungum Providence mí hála rálaigh filtrin ar a glór bíal maidna agus a hain agus a grúpa hugdar fés na riail na Over the Bridge to Peggy Paddy Finley's riail agus ingir acht víle da vláchlí anu within a mile of Dublin agus a meas na gheol tóri a bhí sa grúpa an then nach le mí hál bhí an flúte dóir John Wayne na chlasmídinis an Le John McAvoy.

0: throw. Tour courts are in service nothing to Chadunish Tomana Erlina and Jovic NDLS Punk RSA Punk IE. My Govide Zevna Atastal, Tachtrocht on Udorosum Hoveltocht er Wodi.
1: Is fadhle Sean tacht an hírig, mar bheise bureau cúm pórdach le tas na game diag ina humra si a gamaig. Fúr Sean an cáin is fear ar an íre le lín an tauraig, le cúna bhiontas fuinnef TSEAI. Cúid is dachar da yontas fein inu, cúr da gus hrada hef fuinnef TSEAI. Le taca iacht rialtas na héran, in chálaíocht tírmi agus cannéalach a bhain.
2: Chonig tú é. Ní rau an ach mandar a chonig tú an chuir imig an manga an a haig. Sgir si trína fucil, a chonig si chlicí fein na rís. Dúirtí go raibh sí cear galoir agus mar sin dan tú, ach ní an an stroc. Ní gá gach cóirthe eicáil is leor cean na bháin. Cuimhnig, aig, géige, caint, am. Aluatha bhasan tú go stroc ar dhuine curgléich ar an ní an ní nó a héna héna dó. Teige hse.ie/stroke le haghaidh tuile eolais ón HSE.
3: Sa tráchláirchaí seo dhuíó a chrúlar chulachrúnún zelún ag leo si hían, tá na tochailt a gartlan RTE réidir na gaeltachta, le blá se áil go chuid gan na mídaní a chrúlú as a stúdió a bhí go réidió a fhenam lianta a gúisla na wara a gondi dhuíó. Chlúsir PC simúla cainte a rúni muinti dhuíó leis a grúltúr Sean O'Haley nach Mairan. Sin an chlár seo dhuíó chulid zelún ón níu la fíhid go bhí mehev Ag leo si hían, lumsa Evelyn Zwarish.
4: Tátú géisach le RTÉ, Radio na Gaeltacht agus tuairimidean aio huainis ar na deribeag an chláir ag Cas Cearnaí na chuir a láid ag céileach Páirc Ó Briain.

Cionda na hóra nis mua luetur len ar a chreiltar éin seo ar chas cairnín an lugan sin ac a haria mach rábag ag bon chrocatí le Johnny Guitar o Galahar ga spesialta do Mwari agus do Austin Magoran ag an lo a thai celiru cuica blian a bosta an jiru seachtan seo agus do Aileen agus Patsy McNichol an nir a chonara a rísht a thai celiru cuica blian a bosta an jiru seachtan seo jirafra haiad Aileen agus Mwari agus ta Aile ar gynead an Heisteri is dílse a tugan in seo ar chas cairnín mar sin ní meid coáirde has láfa a lig. Tá sibh i deanú teanghil go tíú agus go tréan agus tá dínta buad daobh tá go leor a go bhil sam agus sa pácaiste a tugann le bronú aniu agus tá sibh a choiste ar na guhain ná de seachta cear í chuig go trí na dó cear a cear, ná de háachta hína háachta sé sé chuig go chuig go trí trí ná ná de háachta ná de ná de trí seachta cear a cear hína dó. Go leor a teachta sé na bhar WhatsApp ná de háachta seachta ná de trí dó chuig tá na check scraithe fásta leoga chuig hína chuig trí ó na sé condaí fiad ná ma tatú ins na sé condaí ná hall a sásan na nálaba na sa bratin bhag. Háachta cear na í háachta háachta go gaithi tú RNG a scríb a gin letra ag tús na teachtar atá sin arcigi ar lehanna Facebook nó lehanna Instagram sagún agus tan na pactarí don dúis le feicailtear sin agus tamid le fáil fásta ar an seáú raibh fost cascairnín ag rte.ie. Rahamid go Facebook ar dús báire mar gur sin a náit is scríthí a taisibh ó bhí tráthnóna néon agus a meas na níní atá ag deanú teanghail linn ar maidín inniu agus leoga a réir tá Martin Kerr, a dúirt maidín Whelan, mar a dúirt Patrick Rogers, Bridget McGarvey, hína géiste at a rís linn maidín, agus hall a London tá Raymond O'Malia a géiste at linn. Siar go LA linn go lohanúr at se bhfuil Denny McGarvey a géiste at Mary Ann McDonough, tá mé deanú gur an gáilíomh atá sa Mary Ann agus a pilliú ar LA tá Mary Log na Mary Log a géiste at linn. Go le nonna garmanne, maidín mhaid at se Ulrika Hebb agus a magalitur canin Evelyn ní chorain maidín mhaid at se. Tá mé de gáil go díní Greg, hyn mae eisiau gyda yn chreg y ddion y dwys baidau, ei mae'n harw yn yr eilio mae sian, hyn mae gyrwyd yw'n dorri. A Niel, ta dwi'n mwys y greg agos ta dwi'n gael wyr hwn tosi orin. Mae sian gwyl y tas yn clara hyn, i ffyn tas yr ymgwyn tu solt ys. Bernadette ni gyfer, reil a holog oes yr maidjin, an che a ta y dorri maidjin, na blyn i wyl yr at maidjin wailen, agos y gorg yma ar hori o fi'n lara, ta maidat ni grwyri agos i yr at maidjin wailen fosta. Gylior, chak drach di ala as di, ach mae fi eisiau fi geisio at lenni, jys a harns fe art. Bi ga oran yrta nach wyrmaj adlish. Ta maj gola hor shan an the art anish. Ta sha hamaj la ban wal brigin amal ha clia ke gola kri go foil so wal an sha a glahinila. Agus vi shi fanya eishtat la John Cannon agus la kira buhur gagarta harke.

Nish, mar a dúirt me, sé John Malone ar gala hall in Bournemouth gar is cluiche níla ógústa a bháil iad sin inné. Piper's Cross Céilí Ban de cholamid sin agus tá mé cinnte go róisiad ar a rádio a raibh a ní róisiad a gcoinne teorchas céirní na ní róisiad ag am dhamhsa a gcoinne a raibh I won't be a nun agus the Cat's Whiskers teidil na BC sin agus tá suil agam Bernie go rótasa ag prabadí art fan cheistean agus ag bainsolt as am dhamhsa ar maid gine nu. Go leor teachtarach tí Lafal Fríd agus tá sé mid le Ronald Turk agus a caí áta agus a túúla deantaige, beidir gur éist caí sa bhí a gála le na seachtainine Ronald nuair a bhí amsúr chéhan a maidín wa agus go maigad as tá hátaracht. Cuhairdetheas le Éilín agus le Patsy, le Mary agus le Austin buine í solt as mhuir giliú agus in ag sinneiste ó An ó Antain agus a teola i lig a mathar a róirtaí sin chláán í chola. Maidin wai o Evelyn is condai intrama, well, wal coni ori condai intrama, ac gyr is yuri ashgard na condai sio o gwhys dihe, ag is a tara bala, ga hedges gael yng nian colum cilie. Ta ti chac na wala, Evelyn, ta sy'n me am gael anta agytse. Co arjas lyn ar mahar agus ar nahar. Patsy agus Eileen McNichol a tai ciliarú leachiad blian posta an jirú seachta ni sio. Ta sylwgyn gymé am galanta acu chig sinis dia o wer baasti agus o wer gar faasti ilig agus vi Nora og Nora Frank Connell a jangwal agus dyrchi gyro ihe galanta an awerclan rúdor a reir ag an scanan trad a lehij da hashpantas da hevaras agus tá hallan atá sa cheantar a deir sin é. Áan faé dhearrta agusa an óra, be sena gin ar a teachtain segan agus chu an teachtarach sinile leis fan ná maithas troblaid ar a teachtain seo an óra. Maididir maidí bh fádraigh agus a bharíia, chaimime coppla lá a gúil na gréine ar chúil a taí ar na muilih a tá faoisih go maniu mar gohfuil airthú ar an amse. Garaj mac liam a mel ferste a hiolas deasian. Mara di vermaidin a fadrig a varia agus a fall. Ta muihal macinti agus maire ni he. Ta muihal o muila gan gomalashgal a vihal agus maire ni inti. Ta se darasht ar na caraha criha gondi hi roin agus ag frastal ar hiorkal cora sa liorlan an sin. Nied ag bwyn salt as an hiol ar chas cairnin a maidin inyw. Maidin wai, war an tárnia tomult fadda agus bhí na splancaha ag teach gotobun. Tá maidin scamala an seo, bhí se rubba

brana ní bolóiche a taise glánú. Be maire sagane agus mic i géistead leh a ríisteniu a lácan a málathe clia. Caiima brat na condai a thuirtiste. I d ar Donald McAward atá géistead linn in leam na finne a maidín agus é choristeahar go bhfuil brat gúna ngáil le tuirtiste. Maidín maidí bhil ag sa radio i d aráine i bháile atá géistead linne na ngáhain Díadríomh ar maidín idir Angela E. Chonlíolach atá ag géistead linn fásta a gondaid na gáilibhe. Bernadette ní chahain went tú sult as na cire bhóthair go na maithagad as tá haachtaracht. A dhia a fádraic a nniu na láinsead a gasa tú gá chóran pipa le Pádraic ó Caomh agus le Juliet Clifford sílim idir maide ar a chabh ar an chabhain. Bhí se ar chorú chun ceáil tafadú a rinneú in ní déag cuica san ní. An ceolaiste se a chola maríom. Maire, bé me de gorcar sean agus tá tú ar thuirt go corcaí a dearir tú lein, bain soltas. Nóra níarí i géistead lein a grocfála agus íráit mai Jean Wai lein, casta ré ceáil dá Antony de Lapp agus chur fáilte chríúil roimh go don líra inné. A chur fáilte chríúil roin go don líra inné. Cai menim sa hatta a dhear Féile McDonagh a dhe géistead linn agus éirást a nás na rí. Seosu McLaferty i géistead an gárta chárcia, lá farinne a tugan in seo an inver inniu a dhear a net ban í wónil agus í a géistead linn. Tá farin fósta ar a chalagan a mála na finne a te bhfuil síle ban Vicky Ward i géistead. Rahama Janis gete níos fudge suas mar go bhfuil comhairde has an seo leis an athar colm ó galahar as an chotin a thorníú mar thugurt leathiad bliainehain. Buíheas do as a hihir leag mar thugurt a London a Letter Canning a mála na ngálagla agus sna Calabaga. Guíon a haula féin fad síl agus slánse do na athar colm ó galahar agus choramid a lig leis na banachtaí sin ag peiliú go bailla na finne an cin garú nóla ní ealas maidín mhaid duitse agus maidín mhaid a bharíodh a dtíir an teachtaire seo chuir mé inim sa hata más é do thála tá mbeidh buin sású as an sheol agus buinig í suimse sású as an aimsir bhréa. Caitlín I Chonlíola, tíre nia litir mór conlín na gailibhe go raibh míle maigad as a teachtaireacht. Tá muid go gáta thairce ríist, bhí muid le John Cannon, tá muid peiliú nis mar go bhfuir muid iarratas ar chair de poist a teachtain seo, go raibh maithe agatsa a bhríd a málathe clia. Áran, ar an seannós iarta, rud na mins agan go rabhannic ar a chláir seo. Cé tá iarta, lilas ó líra, agus tá seo ghlacha ón dlúgasca buachairí chorn i riata. Ag cuan bhinn éidir.

olíre agus an tárán cuain vin éidir agus é dhearta ag bríd a teachtain seo ar a grá chard a post agus táimid inta buia a do bríd as an teachtaracht agus an tíirete sin a chrugan. Halló mór le Brendan ó Síal as fanad agus cás céirnín do Nóra Frank Chonail as ran na farste a dhéir an teachtaracht seo. Cás céirnín fásta do Ted agus do Annie Mangan a litir canin teachtaracht agus te ó garaj ó marathú atá géiste linn i sliga. Cás céirnín do Shaoire Eddie Bell as ran na farste a bhfuil cónaí orthu na sinú nédan agus a bhíonn sa géiste libh ahan deirú seachtainne teag seo ó bhríd agus a fear céile John agus ó na dearthair Sam. Comhairde has mór lena dearthair a has Simon, Michael agus Ronan ó Donal a bhain éachta maid an ceathrú bliain as a chéile a nuachlan na trí alan a rásaí na gora a scéirí a malaithe clia ar a teachtain sa heart. Tá cuman na gora an seo go háitiúil a lig inta bráidúil asamh. Tá teachtaracht an seo dá imir ní chráamh si a bhés ag ceiliirú a bréchlaid de máirt agus í ceire blianana déag de ís teachtaracht a agus te ó Whammy Josephine ó Daddy Donald agus ó de Yennefer Evelyn. Maid dín mhaith idir Bavín í Chahasaí agus Amy agus Aisling Feeney atá géiste linne go na mara a maid dín agus suas na glasú sa ghaoltach lár Francis na Geisegain a géiste linne sin. Rianna ní scanlain a géistead linn ar a charic agus írát mai Jean Whalen mar atá a Jennifer Orla agus caiimid mai Jean Whalen fásta a rát le Nana Fríl, Susanna ta sulgan gualta gomai. Cormenium sa hata le da hall. A dyr Caroline ní Lochlain a mála na kele agus mai Jean Whalen a dyr an cáltar omracha Paddy Wonil a ta a géistead linn ar alan arin mór agus a dúrt kiol bríwar ar mai Jean Whalen siuf. Matá Padraín agus matá garaj go fáil géiste a mé farste, seo graine Holland agus ceol a fibre.

0: P.A. Páraic O'Brien, náin a chur an chláir Cas Cernín a láid.
1: Má tátú a mún gnáulacht beag, is áld áit gwaith rudí án a bhuas smacht a gadurra. Mura bunan is rudí eile. Ach a dácala custais a wánaistú, tá tácaíochtí rialtais án chun cairúlaat. Is sérvís sér an aisce í an múl náisiúnta fiontriochta, a ágan gwaith sin ís éasca, cóirla, tácaíocht agus mántóracht a áil. Rud a chairúin leat custais a chuneol fai smacht. Fóin an tácaíocht is gáil do dhachnáulacht. Tourcourt ar neh.gov.ie Ó múl náisiúnta fiontar, tús fuinte na tácaíochta. Tionscanamh de chuid rialtas na hÉireann.
2: An tochtan seo ar RTE.ie. Leirin muid le Lynette Faye faoi na sra nua a níra dúi. Agus scríobhing i téine churín faoi na bhfuil foghlama aici faoi chraobh se an Turcish. Le níos mó ábhar Gaeilge a fháil, téige RTE.ie /Gaeilge.
3: Tá sé ba géisteach le RTE Radio na Gaeltachta.
4: On nu yacht ge hine ge tasilish na privskelt na shunt ge sedir na shunt galive kot ti walish ho grilt is finish shale lef is school ni get fi hit in a his wash og school os kin lechit mil den ele ediro his na grehni talo na visiti de tartan sha vi dine imale won ur kudu droch walid e bekyu chad an wachtur an atroach Delcy Rodriguez na de hugshi kurtid an oit agus e dron ach wile realta signivu sach skipile chich da gaudid gwine Tuar is gítir nar og yes ag loch tárala a chale tochil plan lava is min na gurnu erig nuv ilagu náti chysa tír agus e du kurtu gwine a ta sani fuin sminagur. Og fórsí arm a verið kallafis gynjarnu sé dunsi hér er onnit stórali djúr kannu strón sann Írán mar jílta sér unnsi í dúru a rinni an Írán er lung lasta sé gvíla sár múz. Tá chén dæmaka bukur lehe chéle gúli sas kóru ke hinti vettur og bitaktun sá kæti, Sáru Jakob. In Chasamale, tá cuí chuir goras letrocha sé ríis go hímpol 8 mí teach agus sanad graha a bhí fácaí go éon chuúchttra nó na néé mar dhealir gomáiste ar rinnean tairneoch. Tá deidir leis na stais teasta a bhí sa tír seis ach tá tun mór teasa fós i díran na Eorpa. Tá an teocht cappaí ardú tiile san Ngearmáin agus sa bolin i ríis duniuh. Jefni partín DUP gul sé le fysrúchan och emisjónu fyrir hverisgi í fælsíf heiskunni ar hjánari Jeffrey Donaldson veð kynnt hér gudinu í gneis næ Bert Wann nær vísiðan ang asúd. Hverisgin klár spotlight er MBC guáka Bert ef ekki hinsrachu sa BSNI Jeffrey Donaldson og galistech innunud gu id homo gneisachu í London og ávíli fyrir sé ke grúrti týr hjánari líin hína gur pekka ta homo gneisacht. Captur gung lakos kín keid míle dine part sa bráid bród a vesir bunu lár chahebla klienjöv. Ta som fráid is ráid í chunna leg lafari sa dó jég og smari sér fyrir hæg ávar a chlæg. Be stienta a rácht sa bríf chahed le linn hókadja. Bú ég neitt na prífskelta násjunt og sedjur násjunta.
5: Prífskelta na gælta dine is tas nú le prífskelta deskurs. Ha fál til kura ag dachta dála Michael Healy Ray rif kynna na hórð húrta gan a hórk a húrt a gása vinn le cad planála hógra Shannon LNG i dúskurt hirí. Vín dúhlaan dalí bunna heid áfur imní fí hunkur an tógra ed na heráda agus fí vasú nú kóhíl a dinach mar chud an prósis planála. Júltig na hórð húrta áfach cad a hórk a húrt agus dúrsan tachta Healy Ray gur kynna tóchtach eid an tlándál fúinav agus dan gintucht a bhainan leis an góras planála. Tá ag súil go meid slú a mór ó chuircaig agus ó hiirí ag taisiil go blolia in nuh do chluthe cethú canis de chréibh hinsú pell an héan i barca chrócaig a chárá tucha a thomáthe go meid míl trocht a lár na cathrach mar gheallad frád ród flolia agus ceolchuidimcha a thrasúil sa chahéad an nuh. Be grind bód i mór le na nádaítar sráí chunal agus drohad í chunal dúnta ag feid chudhór an lá agus beag atseodathe bhaim. Máltar dobh siúd a thag taisiil

0: deach sa chaid ambrise a thuirtá féin. Beg seo Carolyn óléota mar Mara séan aisce óreachtáil ar thrána hiirí an teachtain schúin, tuaigh an beholí Mara Cath Russell cuat ag na machairí agus é cheanrá i gur goghine dé saharn an cúú lá a úil, beg an Carolyn sa machairí tasnú ar a héananachlog agus beg an Carolyn an gceanrá a tasnú a de lehairte sa tí, beg Carolyn eile ar siúil a malinscéalaigh dé híine an tochtú ládíag de úil ag mean lei, agus bina gaibh píscéalt an deisgurt.
1: Príúsgilt in tuisgur te léhaig maira de anlan. Céad seaasca sa dá duine bhí gan Gijan a régan in iad thuisgur te mí na beltaine dar ar na bhigarí stearnaí ón ring tíhiíachta. Hanig léadúbe gur líon na líní lar a glós sin égan dala nú na ngáil ar a bhí swaithart ó gaithid sa hín duine i mí a brean go daithid duine i mí na beltaine. Tá ar dú fithe fan gé de líon na deil a bhí lós sin égan dala a régan in iad thuisgur ar a teachta ngearna a bhí na beltaine tríthe sa chuig teile a gompraid le lí deilas fi Mí a brin. Tá inad achhuiiní Chile down Strand sa bord nua páirte sa tagrúr pobl Safe to Call. Fuoin tagra tugtar taciaat de ghine tag fulint mar ealar oraigh an balla agus tugtar álastí fir na taciaat í tar foil. Tá éit hehail tíostaí in inad achhuiiní Chile down Strand de ghine a tag fulint foraigh an balla, éit ar féidir le fa gliacha chorar harbhaisí taciaachta. Tá rabh a thuirt de ghine bheith cuaram agus iad ag snámh ag cé fort nua. Dúirt a chóir Conda Eitil Brian Carr go ndearna na bail den phobal teagmhail leis lena nimní chur i nniúil faoin ar a feamnaí tá san uisce geantar na céimh a bord nua faoi leir go thairid ag lag tré. Deirtear gola namna thar a bheith tuaithe in éiteanna agus gola bualann go bheith tú daoine teag snámh a ghal a bhástán. Tá teach de déile pat a cópa galair a chur a gibhne do phobal na Conda a chinú nachhfuil a bás na stéite go thairid fan amseo bliana agus daoine galir siire. Hálann tar a grothaíachtratha agus trédala Helen McEntee pas úr na hÉireann inné agus tá technóliaat slendala d'ir chaidean mar chuid den fás inis. Díar an teachtó galair ar ghine tá gáil ar lehinnta siire a chinú nachhfuil a bás na stéite agus má tá pas úr ag tastal iarratas i dhéanú nám agus gan é agailt go dtí na bommatí dearnaha. Rinn an tar a stéit Charlie McConnell óg an scéim siirichais de Ramhuilang, Balla na Galagla agus Ramel Tain Oscailt go hoffic i linné. Rinnú inéistíad 20 milliún euro sa scéim úr a chur i fios santasa ar harbhaisí fuilisce sna trí walla. Hall Forbert Eitil gwyn yng ngal y gorla Pocket Productions yn Claire Ur Space y chag dyn sio y ta giri yr llangol y chohw ydy'r dini og agos dini east yn y bobl. Ta mwyn yw le 7 mili euro corr'r ffwel don togra fwy Claire Peace Plus. Sgilti baes agos Sacri Hittori. Sacri Hittori gwnil i Freslang ys yn wan byg gydor. Corr'r ymwera rylic wahar y gachlan yn ei afrin y llenni hun y ja pobl chrwc ffala. Yn yr ei ar y ja Tori rôr tis na dyri bygau yr eisdyniw o'n hun y chlog gyham podjdyn yr hach dy chlog. Agos Sacri Hittori John O'Donnell ys yfyr y cyhyr ar ysfrydion na dyri bygau ac ar fys mynd y leban o gwyhysdo y ffwr baes yn olen yr y chacting swy hart. Corra a rilic holaha gwglasio y mynd y leban jylwn yn ei afr yn y hunia go chlog y ja pobl y chri ron lifa don lwyche. Yn yr ar y ja Tori rôr tis na dyri bygau mwera o'n do chlog gyham podjdyn yr hach dy chlog. Sianawal o'n tuisgart.
2: Prífsgeilta in nírhid a galéf ag Seamus os ganlain. Tá os cín cherihé dinne gan teach gan áras sa nírhir fuil ahaid, sin gréin na vigarí stiarnaí ón rinti hiachta. Céad na chacú dinne a tá gan dídan agon dé bhio fuil ahaid, agus tá gháchead agus a cúdiag dinne gan dídan in áile. Cúr ar maíl ar áhar charnaí agus séir na sérvisí éigendala a gháil chufáda le tránaí in nírhachan na mara i rístan saura seo, mar gáil ar aibnaí a tala cúrsaí párkeala ag na tránaí sin a dira cúrlir cúndé Eileen Mannion. Bhí an cúrlir Mannion a tagart gúnna fáibnaí a tala trácht sa gán tursin le linn an amsiv rá. An nora, agus nach rá tránaí an ús trán gartín agus port na fáda gíag loch na rón an an déla leis na slóite a bhí teci chufáda leis an áit. Tar sin na chultáda din tóchanig a górle leis an aib a réiteach. Tá gáchean dé go hangachaí éagsúlacha láirtinis i meast na nátaí a tá freistal ar i tirbhís réamh scoile sa glochán. Tá an measc an seo médaí ó chur daoine as áitichaí éagsúlas an Úcráin fuhub sa glochán, chumá lobsúd a tá fanacht sa nénad go ghine a tá sa tóir i Thearmann i Nhéirinn. Tosíomh iarracht sa maile mór le tamil i dhaithe le honad agus sirbhís bhaid níos omlainna réamh scoile a chur ar fáil sa Gantar. kuri kuri karach na gaile ve tu sig

0: Dead in the Misa Shala Sra, Inti Olish, Gorini at Hagera, Custish Funyavalaidu, Agus Ir Estuina Irgutiche. Dort Lindsay Braxton O'Leary, Efigur Gnivirta, Era de Holikarch Nagaleve, Gutsonsknev, Irguisha, at Hadiri at Bubble, Harva Tawachtor, Leshna Spukni, Era de Funyavita Akabit for Nakarach, Owant Amach. Agus Ta, a Grinu Kimbley and the Leve, a common Loch Haplini Honamara, a Malachlar Nagaleve Tronona. Tá mí hása go leor i gcumann locht hapalíní Chonamara le 8 mí dhéag. Is an óstan bhil a chláir na gaiilebh i bheis an cruinniú sin ar bun agus tosa sé ag sé chlog tróna. Sinéad príomhscéalta in iarraidh.
1: Naim sé de nuis ben chuid eile an lás gamalach a gcuid bhá áit a chuí agus báisteach a scapó nírar de roi de chéile. Be chuid go mháisteach seo trom a nuis sa ríis agus sinna se lá merih go mórhór san eirir sa níar húsgart agus isteach a lár tíre. Sa idir 7.dé agus 6.5 agus 5 Celsius a bheis an tóchtas air agus gaivásar an órópanta i séide a níar nás. Bei sé níos fanúri i gentir in necha cóstan Atlantí atá gáalta agus lei sin. Sin bhfuil go chósaí nuochtta agus aimsirin seoir ortaí radio na gáalteachta go mé se uiri bheith an laí. Tá sé déanú mé é sé hiine gan is agus sa chrílamúdin chéad chlár eile. An chlár glóranta a chuir a láid ag maríní gaiire.

0: Ligus ar na farignef.
1: Ta, ta agus a rís rach ma siarag an ciad nôn darn a vlean vi bloc bardiche ogin sain siomri le siomra olea de siomra economia twella agus vi sian ciadiche ag an ara o daud ach Jimmy Sheshan agus hannig Peter Weir sa chórbachtar agus chyr Weir, chyr antar Weir stad le sian chons gynnu sian agus vi fachtas ogin ar lava rís ach You know, so anish ta bidra ian viliun jeg de pont anestiha in San Sio Sio ta cura orignu fogin in chaslan hain ta na bloch na sain siomri ta bloch mór siomri ranga ogin le sain siomri fonion chiol ta ma jenar si a studio chiol gil chala sigurda falahar agus donalin agus dun check noliacht agus arnoia ta onad sport ogin anish ovi in mi man for na blina sio So ta na hash na physica eg forbert gmai tani smol de chat tani smol de August tamis exul gmor le master flan kart ave anti halishan rin don sio sho na barney at ha ogin we hi vashnda a hina hench August plan ave de anti ha le gme much able to shin har trevsha ama park pella no park money at the park nislu el fosse cuz you know shamra drama act it was in a bilan cuz hala channel was in relation or fraud
0: Lotu Pisha Weir Aragachud on DUP, Vion Wins Blintoch and Arnoisha Paul given on DUP to Onanishfila Hodfaraton Anavis, or Consposachlish Nakinzi, Yenanche, Nilona Taggart Spades, or Gunshkame Leafa, Ach. Will talk here Taginish on the Hudrosh, and will on Vinedachus, Nis Tishkininish, Eden Eile Vitar Realizachus?
1: Shilam Gowil Lefirinia, you know, Hockle Arag and Tusser Fad, Gurushid, Umlin Knifejach, August Gurushid, a Grewu in Arnaden, a Grewu Lemwij, a husk, August Lishan Gilejahus, a Hershey's. Egan Funch Shaw, Shilam Gowil Shid, and the Hudrosh, August Nastat Servishi, and St. Renejahus. Agus go fiú na palatúirí go naithnín siad gúil an gíal aige ha son, ach ní hegan siad muid, ní hegan siad na riachtana seo agus níl siad ráhuirtha an áíra fadúd a dulchan cyn nó forbert na hárnila. Agus, you know, tá sin na cynnil constach agus tóitha nes go gá dúine go le bhéam ar na daoine le go digi siad go dé na riachtana siad tá ógain. An tuair me sampla deit. Bhí córa ógam ar na málamh le oficachúnra na jahas a dhéanan cenneal forbert garamúil múntri a chuirchan cen in other fad agus bhí me sin míniú dóm mar scoil gúil grúpa man cheanarí ógain anois cheanarí áhair nó cheanarí bliana a bhfuil trénal de dhíthir agus bhí me sé géirí daine ag le cúlra céile jahas leis an trénal sin dhéana agus bhí sé sin cenneal a raibh agus seán bhfuil you know deanna muid an trénal céanna you know, skull in the Catholic, skull in the Protestant, skull in the Askish, and train all kind of ignition in a horror file. August, we should be in Crinugiri chassis. As we measure, well, you know, Kate to here, that she delish of vineyard the Rinian of Gaelic Achu, right? Achanar era, Kurimershoi, Mata Lure Mata, Ogad Merla. Hegla ahan kenyal skullella, Bioshin, the skull Catholica, skull in Maski, the skull Protestant, Heglon Lurshin at Usage. Ach ní fiú faic é dúsa an seo tá lór géala í chuirmsa. Agus is an rud céanana é leis an tréna é leis an loint. Curir mé ceist ar tean. Cean áit is fearr le teirmíocht a chinsú. Teirma data ponca í, foclór data í, nó teanglan, nó go dé. Sú sé bhfuil níl a sogam, sú mar sé go díirech. Agus, you know, duine ag an bhfuil cúra géala de hasáchaí, agus iad a gáil de tréna le ceanarí ábhar, bés siad ábal de pointí Ariha a ahinch a chudjui leis an dinne sin a chud clachtas a fiosu a go hex tamidjahas. O sílum gar hig sésin agus dhiri lan dinne a amsí leis an trénal sin I anu, but ta sin fór lahan sara ní hegan. Na dinia ta mon gielidjahas sin sin rindidjahas níl focal gielig acu. Ta siad, wasod, comasach, ta siad a simacu, ta siad a giri, but ní hegan siad. Níl a sacu, na rudi nac wal a sacu. Agus mar sin da bín sin jagar. So sin an constant gus mo, agus Madur leis an ara é hian agus an clara tá aige sílam gúil gur an clochas mó atá ar fadrín agus an ná na scolana i Másky a tá ag malú beidir daltaí a bhíúar scolana réalaithe scolana protestúnacha roimh sin agus ag beidir gúil siad ag fóteil fo chuide an pártí an chóiant is beidir ní smó agus go mbraníonn sé orainne mar cineál grúpa beag nachhfuil ina bagart dásan go díirech ach, agus ní

0: sé cóúthe sin fuoin a chu gan náam chéanana níl sé níl na pólasíthe ceil ní churann siad mud san airibh nar atá na pólasíthe ascrúh.
1: Tá sé spéisiúil glúantún sin an eúns agus is ceist áran nach a gúnaí í an eúns náhaint le cuasaí gaalaachcha se gosachcha scéalteachta. Sola her moontori, will aspa moontori ari, agus nis masana sin aspa moontori ta inyo leir an tanga le over nach bi an reilge I a vona.
0: Sin gajirach e, an duchlan ata os cwr skolna da a fod an ilan, wala sa ni heg nil gulur moontori a sola her le leis na cailiati agus leis an level changi at ar I. Ta mo tenye masra mai, falahar an sa fe, just gwael you know, na mwyntri ogi na ta di hwyrin leis yn curriculum a hola her. Ac janam wyd jar nigel agoni, like ta rinch mwyntrwyr a hannig ystiach bedjar nach rwy'n caijan yn level changi ag an adjar chwrdo a fe, agos ta sgeam yn ogi na le taqwyd leis yn. Agos janam wyd jar nigel cynnyol, o fi mwyntrwyr ogi na a janu cynnyol, Takiacht inarach le muntri fi ta sgeam ogin etien siad ar rangana bian sgeam ogin ta sgeam ogin leisyn kenyal changi a fiosu amas na muntri agus na daldi agus ta sreich kachtana bega kuig momach ogin a yantar ar maudin an san rangana farama agus an aima talo na gmeina daldi a jiru ar an crenyacht agus ar an crenyas changi agus ar an Severus, ac eich nam cianna, tan y mwyn tri a janu nhw cianna, mae'r ta siad siwyd, ca hi siad siwyd yn cartbeg sy'n o olwy, agos, wel ta siad, tan hawr yn legol wyth a ddifa, bod ca hi siad, you know, efe cynsio gwyl y sachwyd gyda ta siad eich chagysg. Agos, cwrs dyn amas o'r anna ton, wel ysag o'n cwrs dyn amas bedr changi dyn chlws, no, pontio bod gramad I byg han roch chasa, agos togon sy'n gest yng efe giri yn yr ydysio ar one shot yn nhw. So, sy'n ni dymai.
1: Agus lúotan hacuní teiks leir agus mar sin sé an mion coáibrúid ar sib agus na húdar á seo eas léhidí réalaisachas agus an fars patránacht agus agrechtí mar sin a bhín sa pléiles na scala na gaelge ó eas an múl sib a coáibrú le chéile anas gur arnál sais coháta atá gert
0: Bíon go puncha tá si Jackar ma tú ag teagas guard level agus GCSE agus tá de chó glací hiú eas a teagas chas a sóseach nó náir teist. Agus so mar sin de níl an tower bhil sa go homlan fórstanach. Ach bí an cóhebrú an, tá cog in de fleithú lin. Tá caihan cog lin mar a chaithe siad le scol gaeltachta nó le scol man scol gaelig ó eas agus, you know, tóg fáimid curú golhig na himachtí golhig an trénal ag na cógalathe, curtur na hásin na cénar fáil, ma ta hásin na siar an áskar fáil dach scol nó eas, you know, curin siad, you know, curin siad hóg iniad comai. So tá cúwe brúion ach ta sé inda dalí stoithe gha cynnyol chóras edgehas ar áis go big sin. Let's talk about a orbit chicken level cana. Agus is true nach bhfuil chóras a bhain intithe a ggéine anseo go deoch lena le go bheith gobar le chéile agus ag cruinniú ar na mallamh bhí me se ag argaint le thudras na rinne faoi ceiliachtaí garamúla fa chuine daltaí sochaine sna céal chalasí agus bhí siad rá bhfuil an chuidas múda na ceiliachtaí garamúla tuig siad rún maragú oscail se ceiliachta tá sa riochtaí antithe agus is agriachtaí móracos le Pearson nó OCR agriachtaí móra bratanathe agus níl íon sim acu iad a chur fáil an ghéalaigh agus níl siad sástaí iad a chur fáil an ghéalaigh an áíre agus tuig sé bhfuil cén fanach tiaglan an ardteist a dheanú áfrail de daltaí sochaine agus bhí siad rá níl mé cinse an tiaglan se a dheanaí bheit ag gurimint ceist ar an ara faoi sin dúirme sé hámór sin but yes bheit sé bhád níos fosa de mill an foinniú agus an trobar agus an iarracht a leag díirithe ar chóras amháin
1: Tán scáil seo gáil ón eart gan eart tá sibh in sna déige go bhlíanta inis ar an bhóld agus cáilíochtaí agus gradim fótagaí as chamá agus aidíns leis an taobh acadúil gan obair chamála choláthirt eile. An meáin seo sin daoine bhí teach a chur le tuismitheirí gaelscáilíochta ó eas gur cruú gasú ag gaelscáil in é mar gur an rangana níos lú agus go mbeach níos mó ard ag na daltaí agus nach síim san éilge a bhíán. An féidir sin rábhús an seo nó bhfuil na tuismitheirí agus na teilaí díiriche ar an tangón thús.

0: agus an sin bhí mé ag gartá seach dús a chuig amnaí sinsere ag an club ag a bhmann a fásta, so tá an áthhrú agus tá trí faran sinir amna agus agus péal agus bhil bhí coppla blion an bhí trí faran commógéocht a fásta, so tá hasimeid peil na man cum maiid, so tá ar an daoine tá si géirí teachta ráisteigh an ceantar agus tá is féib Is feib alhór é an tííocht is an ceantar le níl tííocht ar fáil agus tá géirí rud ag na dhéanamh fiú sin agus tá sin aithníon muid gur sin an chiad ceam eile mar nuair tá na daoine ága sin na géirí le fáú agus sacrú síos caihí tííocht a bheith ar fáil láimh.
1: Mar lo níl trúr déag daltaí agus trúr múnta a bhí sa scail an chéad bliana ar bonna bhaoi. Dunig an na scolarí sin a bheith tíanna ní néil, atá is a gobar mar chunta ranga in sa scáil. Lár sílan, faoin gaimre tá aice ar a géad lá sin.
2: Bhí sé simúil, thug leidir a níú sé cosúil a céad lá scola in íon scoil eile go cinnte. Hanna muid legus se agus bhí muid chuirtar a seomar le chéile, níor bhfuil muid le chéile a réú rafa sin, agus gleachtar muid híos ag an hala mór agus bhí scafte ó bhór duine ag bilú bus agus muid ag chat se ar an céad lá scola. Gus ní híle mé go am sin gur heag mé in éire cé go mór is sa bhí sé in éire. Agus bhí sinnim ceáil an agus bhí cenal ócáid John agus tíh siad a beidir ar le bhí ahanana amithe agus thuúmuid fagcha trúr dé go gcín agus trúr muúir agus sinna agus bhí sé ionanta speisialta ar fad.
1: Ar nó tá aagnamh agus an láthair an bhfuiln scáil speisial tá freisin na necha sinna bhaimmart.
2: Déh thu sé bhe mór an go mór ag an am tú codhúór fóú galanta a gcíine eiste trí orgnú a gin eis ach an am sin bhí an caislan amhain a gin agus trí seo mar ranga an nuiste a gin ach fiú na gardinní. Bhí sé just galanta ar fad agus amsos agus amlón caite ag gargur na spearaní agus an cinál an tíreach galanta seo thart orin agus bhí an taihear ag orin an sin.
1: Cén fá go dánig tusa chuig gail chláiste gaire ar duine thuúr a cúra ad le gailga semála?
2: Ní ro gilig agam sohála ar chóir, bí níl gilig ag ma hismóirí, níl gilig ag ín cuid dumá Wild Charlie, ach bhí dréir mar bhí me se ag fásan níos bhí gilscolana ag oscailt sa ceantar, agus bhí an taú ormsa gurú mé abalta freistal ar a hanala ceanacu, so bhí mé fríd an níoscail, Dúireach an aclam athach an sin thuí mé ar gilscoil neachtain a bhí mar chuid an scoil beirla gnám ach an is atá mar a scoil haon. An sin dúireach nar bhí mé creid na heala gilscoil neachtain bhí gilcháiste gur ag oscailt agus ní raibh fiú smaoinú an linne bhí muid cinnte de grúmé gurí galar aghaidh leis an gilig agus grúmé gurí go mbeadh sé mar fríú chuid lárnach do mo héal agus mar dúirt mé ní raibh gilig sa bhaile so ba scoil an deis is fearr dúsa a bheith gilig i mo híal.
1: Rodéisiní eile agat ar fad a chud blianta ag an scáil tam smíú ar clubóga rudí mar sin ócádí eile go bhéit antanga a láirt nó ar nasc díireach idir gailge agus an scáil a bhí anna gúnaí.
2: Bhí cinnte déisna eile an ar nóos a lehéid de fés chuntáthair ba chláirsúir mé agus chian mé an éis agus bhí mé abhailta an gilig a cléisteil agus a eáil sin agus bhí clubóige be gaiúil a gín fásta. A chéar hín gur an scóil an fríú rud an rud lárnach sin am a héal le gilig leanúnach an bhí imachtaí eile a níos agus éis ach don chuid is mó for mé an eispra sin frídan scóil.
1: Déireach go leor daoine bhfuil se dachar bheith fálan príomhán na gailge ar casú dearcha dúlta chartarí a faoi go ratú freistal a réisach as lán gailge.
2: Cinnte, sílim gur gnéirthe a handana an airlaí. Rod mór a ferma se na ó bé burlas ó acu extrahalt. Agus cinnte go mé tú extrahalt leis an burla tá scoil tú gáil frídin gilig le an rodela. A chu mé héana ar aithon cemaí an ú saver le in éana scola, so cinnte léiríonn sin na hóin ceartan sin ar chóir bhí. Is cinnte gáil a leheadh beidir de óléacht níos duthlaní leis an teirméocht in gilig tois na hóil méid cearna asanna ar fáil ach ní ar hín gáil sé Jackar ní ar hín ggóil sé dóheanta ach is scil den céad scóthe a bheith abalta a is agus mé ag obair an seo mar chun ranga tá abaltacht ar laiththagam leis an teirméocht agus leis na ruí sin ggó me se abalta codú an isle daltaí eile ag teach frídin gilead a his tuisgurhain eispra seogamsa.

0: cinntacht a híli réig ar cinnatáchtach é don tlándáil fuinnimh agus don cinntacht a bhainean leis an góras planála. Dar leis an tacht a híli ré ní féidir tograí stratéisiacha ágant fhí scá dúthláint lí ag feag na mlianta. Tá tús chuir leis na hibricha tógála é an bharbar tííochtta nó i bhór na ridirí sa dhangan agus beag tucha éana tííochtta san amláin sa scéim. Idir éanaad éon siomar lepan agus sí homar lepan. Dúir rééis na agníomhairí is sáthá ag díal na nárasáin tá anna spéis léidethe sa bharbart agus níla chocht agus naon éanaad fáca le díal in is. Tá thair ag súil go méid an arbairt ceochnathe i 2026. Tar ag súil go meag slua mór ó churcaig agus ó hiíigh tá go go blachlia in nómh do chluthe ceú canis de chraimhhíir pell na héan i barca chrócaig a churá tucha do thománathe go meid míl trochta a lár na cairach mar gheallaid forrád bhród bhlachlia agus ceolchuirimecha thsúil sa chahéir in nómh beag roiint bóid a móra lena náítar sráid í chunal agus drochadí chunal dúnt ag bheith chudhór an lá agus beag atseodathe i bhaim moltar dó siú a thaag taisiil isteach sa chahéid ámbrise a thuirtó féin. Beg Cardlan ó líocht de mara séar an aisce ó reachtal ar thrá na chiirí an tetan sa chuin. Tuairigh beholí mara Cath Russell cuairt in na macharí agus é cheantrá i gur cochéoine dé saharn an cúú lá de uil. Began an Cardlan sa macharí tasnú ar a héna chlog agus beag an cean ceantrá ar a lethúirt sé sé tí. Beg Cardlan eile ar siúil i mailann scelaigh dé híine an tochtú ládíag de uil ag man lei. Thna Cardlan a bheith séar an aisce an agrú ag chólaúnta chiirí agus bena goibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Príomhscéalt an tuaisgur te léhaigh mar a dhéanlan. Céad seaca sa dó duine bhí gan Gigi na réigean in iad thuaisgur te mín na Beltaine dar ar na bhigidí is deirní ón ring tithíata. Thanig léadú ba gur líon na líní lárach láistín éigendala inú na ngáil ar a bhí sua cheart ó gaithid sa chín duine i mí a bran go daithid duine i mí na Beltaine. Tá inad a chuiní teilí Down Strands a bord nua páirte sa tagar úr pobl Safe to Call. Fuin tagra tochtar takiat a líní teag fulint mar ealar orig an bala, agus tochtar olas dífur na takiatí a te ar fáil. Tá rá a chóirt de líní bheith curam agus iadig snáu i cé fort nua. Dúirt a cóilar condai eitúl Brian Carr gynnear na bald an phobl teagwalish lina nimní chod i nhúl fuin arad famni ta san nishgi gantur na céfa bort nua fuil leher gaherig i glag tre. Dúirtar gola namna harab a tiúhan eitaha agus gola bwylon gafetú díní teag snáu a galawasan. Tan teach de deile pat a cópa galhar i chu a gyfniad a phobl na condai a chintiú nach bhfuil a básanna a stéte gohéirid fan amseo blianna agus daoine galair siire. Holland Tara grohaí eachtracha agus tredala Helen McEntee pas úr na héan inné agus tá technoliad slendala d'ir de chaidean mar chuid den fás inis. Dí ar an teachtó galhar ar ghine tá galair lenta siire a chintiú náhfuil a básanna a stéte agus má tá pas úr ag tástal iarata sa dhéanú a nám. Ringan Tara Stéch, Charlie McConnell Logan an scéim siarathais dar a mhuilain bala na ngalagla agus Rameltain a ascailt go hafficu le nhé. Rinnú in eis siad 20 milliún euro sa scéim la fios a chorar harfisí fuilisgis na trí wale. Hall Forbert eitúl gwyn na ngal a gór la Pocca Productions an Claire Úr Space a Chacting Show a ta giri ar chiangol a chohu idir dini og agus dini ista na bobl. Ta mwy nhw 200 milliún euro carhar fwael domtagra fwy Claire Peace Plus. Sgilti baes gus sacri hi tori. Fro síle gini na síle ni gugain rifosu ys balanyasan falcara baes yn anad altrunish Marymount lawcan baliclia nye. Bantra y fi yn chi gus maran berchwac gus ni na wenglige chymai la jet ar y wen an teher nil o dugain a tan a finisher ym Nicaragua gilta ili agus cairge. Yn yr affara sawalu niw o'n ceherachlog gaham padrin i gynliachlog agus yr eisdi mwera o'n jaychlog gaham Pádrín ag an líochlog. Corhwyr síle gíní sa rilige tiúl in iafra na fenlu i ddia pobl nhw ffynan an ffolcara dilwyn. Sacri hitori gónil i fresleng a san one big gai dôr. Corhwyr ymwera rilig gwahar a gachlan in iafra na lehenni hín i ddia pobl chrocfala. Yn yr eara ddia tori rôrthys na dyri bygar ystyniw o'n hín a chlog gaham Pádrín ar a hocht a chlog. Agus sacri hitori John O'Donnell is a vir a cair ar is frigia na dyri byga ar gyrfys mynd i lebain o gwyhysta ffwr bwes yn olyng ar y chacting swy hart. Corhara a rilig hola ha gwglasio y mynd i lebain jilwyn yn ei afrin y chyniag o chlog i ddia pobl i'ch rir o nifa don lwychi. Yn yr arad a tori rôrtys na dyri byga mwera o'n do chlog gaham padrin ar y hocht o chlog. Sianwal o'n tuesgart.
2: Prif sgeilta y nirhyd

0: Leif ag Seamus os gan lan. Tá sé fógraí ag i gcóiliúid carach Frank Fahey gúil sé le ennú chana éire ar ina gael le seasa a bhathóchan hanad éiren. Molú an cóiliúid carach Frank Fahey agus tacaibh leis rún go nen nó fi é go gáile thír ag cruinniú go aimnas an tocheantaid in gáile réad. Tá suchan ar i gcóiliúid carach ag Frank Fahey ó 2011. Tá os cín cheirché dunis gan teach gan áras i réigan na níorthir faoi láthaid, go réna bhí gurí stearnaí ón rintíochta. Chá chéad agus a cúteag duine tá gan dídan a gan duna gaiilimheh i faoin tí námasa, agus tá chéad agus an lucha cúg duine gan dídan a gan dé UO. Cuir maiil ar othair charannaí agus éir na séirbhísí éigendála a gháil chomhada le tránaí i ndéithir Chonamara i ríiste saoirse, mar gheall ar aibannaí atá le cuairsaí páirceála ag na tránaí i d'éir an cóiliúid Eileen Mannion. Bhí an cóiliúid Mannion a tagairt go na fadhbannaí le trocht sa ceantar sin le linn an aimsirá an ora, agus nach rá tránaí ar nús trán ghortín agus páirt na fhéadóige a gloch na rón, in an déile leis na slóite a bhí teacaí chomhada leis an áit. Tá sí nachultáda dinta ó chuin. Ag a gcóirle leis an aib a réiteach. Cuir a cóirle carach na gaiilimhe tús ag deir na mísa seo le srá hinti óolais go dhaoine atá gearra costais fuinne bh laidú agus iar astúanna ar go tithe. Dúirt Lindsay Braxton O'Leary efigeoch gníomhaíochtaí éráide cóirle carach na gaiilimhe gúil tionscnamh ar a gcaoi seo atá díri ar a bobal thar bheith tábhachtach leis na spriocannaí éráide agus fuinne bh atá acabhairt fud na carach a chóir líana. Tá a gruniú cín bliana le bheith ag cuman locht chaplíní Chonamara i maiile chláir na gaiilimh tróna. Tá mí hása go leor a gcuman locht chaplíní Chonamara le hocht bhí éag, agus bós i tréifhse sin i d'éire dara ó tuairisc as a ról mar uachtarán ar a gcuman. Is an óstan maiile chláir na gaiilimh a bheith sa gruniú cín bliana ag bun ag cuman locht chaplíní Chonamara ag i sé chlog tróna. Agus leis sin buíon agaí príomhscéalta níorthir gon trá seo.
1: Tilat hem mo shun nam shirin ish ben khotelgon los kamul kho kujwa och khoy gus boshtu khos kap on yer de roi de khile be kho kum boshtu kho trom on ish serisht as kujven de na shal no meriv kum over some letters in yer hoshkert agus shtakh lor tide it said de shak kem de gus khoy kem gus fesel si se weisen chokh to sair de gus kivas ro no ropunta en nes gnir nes agus ta shagal to nis fenude egentir en nakke kostan atlanti rundoi edertar agus leis sin sinna bhfuil go chósaí nuoachta agus aimimseir in seirarta raí an ghilteachta ag go méid sé an híína chlog. Tá sé fóscisteachchanna sé trína me dé chééis uir bheith an lé agus teú na óhéar bhór na léontíí an chláirtágusrá a chuir a láir ag í del ní lohéid.

Balo Yerev agus Faltaroiv Galej o Yasinov go Balin and Owl, agus Suligum Gomuniver or Fad Sauce of As an Imcher Vrao or in the Shachtene, agus Anna Hans Gaval Quidigiv er a Moher Gabla Clea, Dasna Clahi Kaja Inuv, agus Hasuligum Gomek Kiru Boher and Sadiv, Masha Leshen Gul, agus Nahauroin o Huigamun, agus o Hartnan Vogan the Lane Chi, Evigagin Asa Dina Do Achlog Inuv, agus Munamisha Vitor Fevla Clea Inuv, Begna Clahila Klusson Saha Radio on the Gaeltachta. Agus si Elaine Vicoin a ha farm a Monroe Neachta, agus fe mar dúirt be míadna liv asa dina dó a chlog inniuf. Ha dúis na le buachtint, ha darabhán lechiad euro do Alvarag a spair I bhóráin sa dangan. Ha album nó le Deirdre agus Aoife Granville cio dríachta, agus má bhuan sibh é sin be sibh ar an gíad duine a dtíorthain leis an album son, mar ní bheag na cópa na cruig a tacht ach an tachtan se chuin agus cho ó luas a thuca siad chuine be se sa fost chuibh se. An talbam san ceo dríochta le buachtan sin nuh. Tá madú chun an a bhreá de áráin agus ceol na néise, Temple Gael na néise le buachtant

agus hápa cáiste radio na gaalteachta le buachtain tóma. Ní gádaí bhachan cheist sa aragart. Anim nig ban ar céhé banisteoir idir sinseir caide chorcaí. Céhé banisteoir idir sinseir caide chorcaí. Chuir is na cheist

we've gleed hosuligum. Is fiddle of glach or a lean, it a nod a shay shay. Nay a hen a quick a quick a hen a hen a cat. Is fiddle of takes a hula, let the anim. The hula, agus leis a bhreagra gan dáit go cúig a héan a cúig a cúig a tí, nu is fíl of áulig a yanav dín iver WhatsApp, náid a hocht a seacht, náid a tí a dó, cúig a cúig, cúig a cúig. Agus más áhuig díf siúl, teigs go hocht a cahir a náid a hocht a hocht, ach ar NRG a bheith a gán litracha ag tús a hacht a rachta. Agus is fíl a riaf fas de hula go tau ag rte.ie. Marsin cé hé banistóid Idin sinir cadde charcuí, bí chuin agus fáilte agus bí chuin choma máthá iartas a go de éine. Nis beg tí riil a gaine gan cúpla nómat ó Jerry Harringtons, the fáin ó cúnaig agus Alan Donalach, ach tas nóméid mar a dhéanam iad a gcónaí le árán agus thúsáte inniuh de hémín ó cineala ó bhealan an gáil sa Rhein agus seo chuamh le bíomhan mo bheitthe ar feigh sealad a dúis mo héal.

An the Asarfad Chi Reel, The Flower of the Flock, Hickey's Ivrahain, Agus Hickey's Ivrado, and son, Ege Jerry Harrington, Stefano Koenig, Agus Alan Donalach, Agus Dinach, Tafad or his son, Ege Aishin the Breed Joe, Get Nabrina Hovi the Safe Chi, Agus Vimer Hegeish, Le Shemin, O'Connella, O Vadding Owl Sarine, Rompa son, Agus, and Taura on the Vige, Duin Nob, Bweven Mavaha, a Fag Shalad, a douche Mohair. Agus a rátig a híven ag ebben ach délis. Nis ha cúpla teachtaracht an sa ha ria fustan sa gachra ar vwintr chéri inuv agus thagant sé seo o ar Summerhill agus ar manachtaí chútsa agus ha teachtaracht gachra ar chéri om hránóna agus gnaidí le ífa agus dérdra le an album nó kiódriachta agus thagant sé sin o vartín mach unrachtig ar míra mahagat sa vartín agus sé han talbom son kiódriachta le dérdra agus ífa Granville a veg a hiola ag eskoll saurig wedi clansi a sé sin ar chean dos no dwesna a hole buachtant in nuf agus sé cifin o sé o'n garachon i ennig a siol son agus e rawn na he gudas agus gama ag e mwyntra chran feil yn son no dwesna a hole buachtant in nuf na darfon lechia diwrod a olfar agus spair i fôr o'n sydangen ond talbom no Cioldriachta le Deirdrachas Ifo Granville on Maliuchon da Auroin agus Cioul, Tampol Gael na Neisha agus Pacoist a Radio na Gaelta da Choma. Ni godi fachin chiesht sa a ragart agus hon na fragri a tacht go trean wif anem nig banis diod idin chin sir cade charcui. Is fedlef glach ar yr ein ar y nod sé sé na a hen na cwig a cwig a hen a hen a cahed nu is fedlef teig sa hiola leis a fragra da anem agus da hiola go cwig a hen a cwig a cwig a chi nu din efo WhatsApp nod a hocht a siacht nod a chi a ddo cwig a cwig agus is fedlef riafos da hiola go tau ag rte.ie Nish, vi kmortas ege Donald MacRory er chlor an hosher kiol le shachta ni nuas agus ege diarig na hauroin is ansa le eishtuori radio na gaelta da agaim siu agus vi maltori e aon aon agin skaga na malti galeid agus anim niach lagan hiamashi viogli agus Stefano Koenig da vruach na karaga baane sa tar na hort agus rauniach da hada rauan ar fad as na malti galeid agus vi na kieta mola fachtaka agus eishtuomid le agan hiamish agus Stefano Koenig an tachtan se chuin agus Edaglor agus beid gmach auron de friúdagin o hiamas a nuv ma ta ein chean ar lewydd bigi chuin agus lorag ein chean ach a nuv eis domi le an ian hiamish meaf agus bruach na carig a baine a roike le tulnachan o hiol ar an RTE agus chan si eisio bio ar a radio de mort ach an uroch godonig lagan a hahar sa tarn na hort agus fi siamas anna vúrólach riaf as veaf agus dirhan gorfadais hénig gynneis do mis de nuf le lagan veaf agus seo mar a chan si seo mar a chan meaf ni fiogli agus o mos a huirtike da hahar le bruach na carig a baine

Go híven ar fad, méamh ní bheaglaí an son le túnachan ó sheol ar an RTÉ agus bruach na carige báine acu agus teachtarach take an sa ó éisteoir sa raibh rá bhuinach an tárá an son na dóra asat agus an ceart agat a éisteoir agus ní dearthan gur éonrad fuiriste bethe do bhéamh tuairt féin tárá an son go háidethe le ceolarin agus a cuinemh ar a theair chuma agus écht díantacha leagan íven ar fad an árán agus Bishop Gwyn, Sir Hartman,

sa agus bemid a geistocht gomion ma Nicholas a dearhan agus cohardachas choma le dona mac rúri agus eisiu fwynnes hein anna hain a fasa fi a geistocht leis an góruf le er a glór le leihanta agus sin a dearge ianna fumach cefach aga ifra hein dó tí cehir cúig agus marsin agus cohardachas leis na heine enim nuach ar an lista agus choma leis sin cohardachas leis na heine le com imis gan an geol agus gan na hauráin agus man rá sé an lista beidir go gofunan tú ar lista gan egin tele nis an cheist a hagan dífinuf enim nig banistúr idan tín sir cade charcúi agus Darvon nachia dioro the Olvar Gaspari voro in the bochtent on talbum no kyodriachta le dirgen agus Aoife Granville of egogin and sas radio in the shachtene agus eisto mid lish a machansa agus a homanu chon temple gal na nesha le bochtent homa agus pakoshta radio na galtata marshan ke he banish gamnish gail ke he banish door irin chin shir kade charkuim bigi edangvodin a sweda takes a hiola go kuiga hay on a kuiga kuiga chi nudi never whatsapp nod a hochta shacht nod chi a do kaig a kuig agus is feidir glach eridain ed an if it's not a she she na a hen a kuig a kuig a hen a hen a cahir agus ha tachtarach tachan sa co hard chas meiv go na nangal halav agus hagan she shin le gra o Anne-Marie gormid a mahagutsa as e shin a hiola chuin nish an piece a kiwad nish agus beg o cod anna hanifach in unna da vascaid in ocht ar a hocht a chlog. Ta spontas ceol agus rinke, dar tedal sgilta rinke, agus chum siún ni artaoin un mualtín neigín diag da fysiach a ceol da rin codi, agus beg achai an fysa le clos an ocht, agus na rin codi e rinke leis a geol. Beg pwrt, valsna, rídana, pôl cui, agus beg rinke ar an chanó saan choma. Ni lach 10 euro ar na tecaidi, agus is fedlef dola dengafoil le tabar chyna chun tecaid a chol, is fedlef glech ar veri, ar da nádi hocht a seacht, chi a seacht, she a nai, cuig a chi a hocht, dihar meis in a rís, nádi hocht a seacht, chi a seacht, she a nai, cuig a chi a hocht. Agus gan daut beis a bóbalta tecaidi a chol ar an norris agus an ócáid san a tosnú ar a hocht a chlog. Ach fi siún ní artáin agus Sophia ní vrín ar an celo iasa rin na seachtana chun blasio huartu in dan saiz ceod a bheach le clos an ocht agus ginnad ar tafada ar na pio gafna sgil ginnad mar na tafad ar na pólcaí sa wóha agus beis a tzaile clos an ocht a dearhin agus ceol na rin cori le clos choma pólca an chrosare Pesioga an fortig agus Aster Rinke. Sechwif siún ni artáin agus Sophia ni vrín.

An I asar fad Jimmy Crowley agus an múrcach bui an son agus an rian áidhe san tóca óna album Jimmy Movilis Thor. Nis a teachtaracht an sa, da bhuintear var a chú, siniad aite agus siorse ó chúnta charcuí a há lechiad blian pósta tímpla an amasa. Agus tagan sé seo leis na hemfinacht ó bhúr gárde galéid i meán trí. Agus ha teachtaracht eile an sa cóhárdcha sa bhéamh, bhí sé nos engel a canna agus tagan sé sin ó bháréad na gailt a rá charan agus a bháréad. Cáme á rán dod chuid tenig a harach amachus be seo gynnt sa tarnachid den glár inniuf agus. Ormenachtí Chúibh sé gléad a rá charn in neofagus hasúda gom gofyn nhw rhian a tainna fe gwyf sé. Níl ansa, ach níl am chantrácht ar an aimsir. Níl am chantrácht ar an aimsir nechar. Ciarí a bú a der Jerry O'Caron agus der Maureen ní chartúr a hagéistracht lín der sé gadef agus Ciarí a bú agus tachtaracht ansa Fragra Cert aga Anne-Marie Collins agus der sé agus I geistracht lín sa chadef agus der sé gachra inniuf. An the Yasser Fad, well, Eishdomid le Johnny Leary agus Tim Cairns inish le Dras Corn Fui Pui agus dinach tafadar hasa aga eich si yermudin.

Go hálann Johnny Leary agus Tim Cairns an son le Jazz Corn Fui Pui agus iad go hálann Bria Socar Rig Rihimúl agus iad san tóca ó Chartlan vóhan na léin si an son agus beg ceol agus áráin ó Chartlan vóhan na léin si agus ó chuig amún again asa dina dó a chlog in neuf gan dáta le brisa nuachta is a héan. Agus an hist a hála fragart in neuf na enimnig banisdóir id an tínsir cadde chorcuí. Tachtarach taca an sa mech se vál bat an seachtú lá fihid de Dún le Joe Steve O'Nachtan a himint go bhuintar vár rosín agus ha ma leisgíl ach níl tachta go mer sin a cha súra gom go bhuintan si bhuint anna hás as a gheol agus as na hauráin eile a haint ar an glár agus Sjólan tíortha sáire his son go thágus rá an dánig agus ham siúrál go meise a co ar a géad seat a mórdach. Nís ha tachtarach san sa íortha stá rúán fortéir a bhí brúte rin na seachtane a súra gan gofil fiaus taca hirt agus guímid gachra ar chiarí inniuv hop ceri a deir mwintir fioglí sa rhain. Na dasa sin agus hosní mar clár an leinniuv inniuv sa rhain agus raimid dís na cósan inis dín seana phobl agus dí mwintir gialaváin. Agus bei gá rilgain ó Chirán ó Galaváin ar a Biano Cardín agus a Bhac Dónal ar a Bhaidín a chrompa súd éistómid le Jafúr Chirán tríana ní Galaváin. Aurání anabhreo ar fad mar a chlis se vigán neumat agus heart a vad nísmó tafadí a hianav de diatach si a halbom fénig a hianav. Ach peisgéle éistómid leis a dafad Evenson a dinach don Marúchan Temple Gael na Néise Marúchan na hóle buachtan tinuv. Seachuif Tríana ní Galaváin le Sliabh Galgúa.

0: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a hortuit. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie. Tugan ballriach de Globan Airfort ag Airfort Valio Clia an deis duch tashtal trí Airfort Valio Clia nos gur latsa an áit. Ná bach leis na scúni, etchil trí dun tlóndoil agus lig da ski a dolglena eisiacha. Tugan Globan Airfort tishkint nua duch ar hashtal somasach le fast track tosiachta, Park Oil VIP agus siupadóracht sér óch lach da vwil a wain. Fwy amach na buntoshti galair ag dublinairport.com/theairportclub.
1: Tosha Vigeshtuk le RTE Radio na Gaeltachta. On nu

0: Gehíanna tá síle an scéalta náisiúnta agus séidir náisiúnta ghalíomh cáit tú bhalíis. Tá imirí léidí ag geagraachtaí carannachta faoin bhfuil an an gcuine atá sáiní faoi smingur fariagnuh i bhinna séla héis na grithanaí talúna bhí sa tíad i teachtain seo. Tá nígéad fihi duine hís mháisin sin agus os cín leithiad míle duine riara. Tá pobl na tíre aibdí agus iad go bhharúil nach chuil rialta sa gníomhú soch scipaí le hiocht a gáidir ghuiine. Tuair is gítir ná a go dhé sé gglochtárala a chola tochail lena go láha is minagur na bhaidirgnuh i leagú in áitichaí sa tír agus é do cuairú daine tá sáiní faoin smingur. Tá an dumáiste riniu go chuirsaí telecha marsáide a gur isteach go mór freisin ar na hiireachtaí tárala. Thg fórsaí ara mo bheidir chola fis gonearna siad ionsaithe ar donnaid stórála dúrachan agus drón san Iráin mar dhéaltas ar ionsaí a dúrú rinne na Iráin ar long lastais i gcuilas ar mús. Tá chéin dráam acu ba chuir i le chéile gúil an sas córic sáirí acu. Thg na húdra sé me haréon le fis gonearna na Iráin ionsaí drón ar upsam freisin. Tá stadas dearg tesa fógrí san ngearmáin agus aga thuair go náardún teocht go dtí cearcha dó céim Celsius an sin inniuh. Tá teocht harbha áard galta sa bolin agus in adal freisin. Tá se fógrí go gúlir caharach Frank Fehi an gáile gúl se gira amruchan ó inigóil le gal san omíocht go hiúchan sa tseanaid. Tá falunta sán ó tau in tír hendadúr Sean Cain in a heachta dála a dáchantar gáli hír. Bei tilafí seo ar nuíocht in iarhid. Dhéhne pártaí in DUP gúil siad le fisrúchanna chomisiúna sa bártaí faoi huaidir cí fáil siú héis go níor cheanada Jeffrey Donaldson a bheith cintithe a gcuid an gnéis an éid Bert Wan na bhí siad an ngásúd. Huaidir gin Clár Spotlight ar MBC gur ólas ag daine sin siad acha sa DUP faoi cháasaile in na nearna Ben Clausen faoi Jeffrey Donaldson. Agus go bhhacha berta figi sin siirecha gon FSNI, Jeffrey Donaldson a go isteach inionad go iad thomanginnéasacha i London a ghabhíle agus sé, cé gur úirta tír cheanada an bhblion chéna gur pecha marafacha dá i thomanginnéasacht. Tuair is gítear gur suas le 100 míle duine páirteach inniumh sa baráid bród atá ar buna lár chaithir blá clia. Hasa an fráid is ráid í chunil ag lefur is a dó dhéig agus mar is ír fegháir a chlaig, tá sríanta trochta sa bríf chaair go nócáid. Agus buíní an nuíoch náisiúnt agus idir náisiúnta.
1: Nuacht na gailta tá snú a níos le príomhscéalt an deiscirt, tá fáilte chur ag an deachta dála Michael Healy Ray roimh chéine na háirt chuirte gan a chóir go chuirt a gás a bhain le cad pleanála thugra Shannon LNG a dúscairt chéirí. Bhí an dúláin de lí bunhead ábhar imní faoi thunchur an togra ag na Heráide agus faoi bheasúnú cóhíil a duineach mar chud den próisis pleanála. Dhiúltaigh na háirt chuirte áfach cad a chóir go chuirt agus dúirt an teachta Healy Ray gur cinna táchtach é don tlándáil foinmh agus an chintecht a bhainean leis an gcóras pleanála. Dár leis an teachta Healy Ray ní féidir tógraí stratéisiacha ágant faoi scá dúláin dlí ar feag na mlianta. Dúirt sé gofuil Steve Shannon LNG ar cheanda na Steve na ban agat foinmh is táchtaí sa tír agus go bhfiatach sé tacú le Ferbert ac na méachta i dúscairt chéirí agus ar inmhir na seanana. Dúirt sé chomágur léirigh imeachtaí idirnáisiúnta le blianta beagan nuas an tácht a bhainean leis láthair foinmh a thosláin agus an taofa. Tá tús chuir leis na hibricha thugála ar an bharbar tííochtta nó ar bhthir na ruidirí sa daingan, beag tucha aana tííochtta san namláin sa scéim idir aanaad aon homer lepan agus trí homer lepan. De réad na gníomhairí is sáit a tha ag déal an árasáin atá anna spéis léadthe sa bharbart agus nílach idir 8 agus 9 fáca le déal in is. Tá thair ag súil go mbeidh an arbart chéochnathe i 2026. Thair ag súil go mbeidh slua mór ó chuircaigh agus ó thiúraí ag taise go blocklia in nómh do chluiche cethrú ceannais a bhuir go chrócaigh a churá tucha do thománaithe go mbeidh míl trochta i láir na carach mar gheallar fráid bhróid blocklia agus ceolchanimcha a thair siúil sa chaid in nómh. Beidh roinnt bód i móra lena nádaítear seádaí chonail agus drochadaí chonail dúnta ar feh chudmhór don lá agus beidh ag teodaithe i bhaim agus moltar dóibh siúdathaigh taisteil isteach sa chaid an breise a thuairt dóibh féin. Dóibh siúdath hag tashal edna shervishi trainach beg shervishi lua stoppahe irihale choma edin lina yarag ni veg ein tervish edin marag an afedma agas soshu ni chunul na an puinte inish godina karu chuna chi trahona agas o huig edin lina glas ni veg ein tervish edin Dominic agas vachis stivna godina kuiga chlog trahona

0: Hacurcaig i meas na gúntaia in na raibhann líon ba bhó básna agus gortaithe tramchúisecha i measc glúisrothaithe le chuig bliana nuas seo de réir tuarascála nó ón údarás am thábháltacht ar bhóthaire. Léad éitar sa tuarascáil chomá gur ar bhóthaire tuaithe a tharla nach mór tí carú de básna glúisrothaithe ar fud na tíre. De réir na tuarascála tar líon le den básna glúisrothaithe i rith an deir seachtana agus a rith thairig an tseifse is builí de chuirsrathe a deirtar an túdarás am thábháltacht ar bhóthaire i gcéirg ar thiománaithe agus ar chluisrathe a bheith níos ardlaí ar na bhóthaire agus iad a roinnt go sábháilte lena chéile. Hacháin ag dianta ag urlairí hin féin ar chuirsaí iompaid an teachta dála pá déalaí ar an rialtas faoin mhuiileá ar an gcóras íocaíochta a thuairtisteach ar thurbhísí iompaid pa blí. Tá an sá aníag don aide iompaid Dara O'Brien ag chainú ná beag an chóras ar fáil taobh mod a bhlá clia go dtí aníag na bliana 2028. Dúirt an teachta déalaí go bhfuil breis agus tucha 5 milliún euro cat a Hanna Féin ar an togra ar fud na tíre agus gur cheach amach chóras nó aimsire ar fáil de fashionéidí i ngach chunta éir d'ir se. Bhuaigh sé gofuil chuirchaige dhá le bhéal á ghlacha ag an rialtas le an iompaid fá blí agus gofuil ceantair chuaithe agus regiúnacha á bhágaint ina níag acu. Tá sé fógrathe ag feimeacht na seirbhísí sláinte gofuil plán forbartha do óspil oscail Fort Lauderdale a chud chun cín faoi láthair agus mar chud an brose sun san an ófair síomhanna de spás na parcála nó. Ag cruinniú den orm sláinte réigiúnach phláclia agus an ar dheisceart le DNA cuirch an méid sin in uil mar dheagar ar cheist a chud an cólóid Pat Dunphy. De réir an aimeanach nuair a bheith an rabhas fear socrathe déanfar stratéis láthair a Urbert i gcóréad le protocol an aimeanaigh. Agus leis na teorlínta maidir le bannagur. Dúirt feimeach na seirbhísí sláinte áfach gomach sé rólua ag an géimsá amlína cinnte a leagan tíos ós rud é nachfuil an tagra tucha chun cí go thomláin fós. Beg Shra Cardlin o Leachta Mara Seren Aske o Rachdal e Rhaan a Chiri an Tachtan Chichuin agus Turig an Biholi Mara Kath Russell Cwrt e na Macharí agus ar Chiaan Tra e Gyrkachin e De Saharin se sin an Cúiola de Uil beg an Cardlin na Macharí ag tasnú ar Henachlog agus beg an Cardlin an Gaan Tra ag tasnú ar Lechur Tis a Chi beg Cardlin e Lair Siúl e Malan Shkelig de Hine an Tachtu La Giagd de úl agus tás nóise sin ag man lei anna cairlan a bheith séar an aisce á nágrú ag chóla chunta hiirí. Agus beg an Gallery John Clancy sa Rhein ag ceúra an fithe cúigú comóra le taspontas speisialta an bhí se chuin dar dedal ceúra fithe cúig os glófar an taspontas ag an tochtú lá de úl agus beg séhirt le fithe cúig alintóid ag taspont ann ina meas Catherine Barron, Bláin Clancy, Beatrice O'Connell agus Raelene Clancy beg deis ag cuairteoirí páirt a ghlacha a drus teodaithe ina mbeidh grianghraif fearsanta agus cuinacháin a bhainn le bunathóidín Gallery John Clancy agus lena fear céile nach mar an Tom Clancy. Dúirt si go mbeidh an taspontas ina cheiliúra i staid an gallery ach ar an gcórdas agus ar an gcruthacht agus ar an rá cóhraínte don alíon chu forbartha an tharna blianta chomá agus bina gaibh nuacht an deiscirt.
1: Nó iad a tuairiscir teléhaigh mar a dheanlan. Céad seaca sa dó duine bhí gan Gijan a Reagan in iad thuairiscir te mín na Beltaine dar ar na vigiríos journey ón ringtíhíachta. Hanig léadúbag ar lín na líní lárug lóistín éigendala nú na ngál ar a bhí swai hárt ó gaihid sa hín duine i mí a bran go daihid duine i mí na Beltaine. Tá erdú fiche fan géad i lín na Jaila a bhí lóistín éigendala a Reagan in iad thuairiscir ar a teachting iarna da bhí na Beltaine. Trí has a cuig Jaila a gom Pradj Lanli Jailas V Emia Bran. Shaktwa Pleshje, a V Loshi Negandala, a Regan and Yer Hueshkirch, a V Sway Hart, Medu da Huigid, a V Revision, the Dare and Ring Tihiakta. Tá inad achhuiní teilí down strands a bort nua puirte sa tagra úr pobl safe to call. Fuin tagra tugtar tachiat da líní teag folint mar ghealar ar éigin bála agus tugtar ólas dífa ar na tachiat í tar fáil. Tá éit hewalte is tí inad achhuiní teilí down strands da líní a teag folint for éigin bála éit ar féidir lofa gliach a chur ar harvisí tachiatta. Bé siamra príwaja ar chúla nanaj ar fáil ó lehanyén líar Majin gajin cuigach log tranóna luin gajardín agus o lehanyéan lí gajin dóch log jihíne. Tá rau a hort da líní ve cúram agus iadig snau i cei fort nua. Dyrt y

0: Ate. Tá os cín chéirché duine gan teach gan áras i réigan na níorthir faoi láthair, gréna bhí gurí stearnaí ón rinnta hiochta. Thá chéad agus a cúdéag duine atá gan díidean a gun duine gailibheh ar faointaí náma seo, céad na chacúg duine atá gan díidean a gun duine bhuió. Fid, os cín 8 mbliana déag atá an ghaithe 39 duine i réigan na níorthir atá gan teach gan áras, céad agus a 8 ban, os cín 8 mbliana déag atá níorthir atá gan díidean. Cuir maiil ar áthair charannaí agus ar na séadmhísí éigeandála a gailcha fada le tránaí i ndearcha na mara i ríist an saoire seo, mar gheall ar aibannaí atá le cuairsaí páirceala ag na tránaí sin i d'ar cóirlead Eileen Mannion. Bhín cóirlead Mannion a tagairt go na fadhbannaí le trácht sa gceantar sin le linn an aimsir bhreá nara, agus nach rá tránaí a nús trán chairtín agus páirt na fadaige ag Loch na Rón a ná an déile leis na slóite a bhí teacaíoch fada leis an áit. D'ar sin na chultada din tóchainnig i gcóirle leis an aib réiteach, agus mar bhfuil maoú ar fáil le áitsnaí páirceala a réiteach ba cheart go ndeanach an chóirla chun dé iarracht le daoine i stiúrú chuig tránaí eile le súil agus go laidó faoi an líon daoine atá tarrant ina tránaí tá sa ceantar. Cuid cóirla carach na gaiileh túsaigh deire na mísa seo le srá íonta eolais go dhaoine atá gcuireadh costais fuinne bh laidú agus iarraistiú íonna ar go tithe. Dúirt Lindsay Braxton O'Leary, oifigeach gníomhaíochtaí éráide chuirla carach na gaiileh gúil tionscnamh ar a gcaoi seo atá díirí ar bobal thar bheith tábhachtach leis na spriocannaí éráide agus fuinneamh atá acapair fud na carach a chóirlíonna. Beidh seastán eolais ag na hócaidí seo ag eagraíochtaí a bhfuil saineolas acap sa nóbair seo ar thithe agus i deicneolaíocht in anuaite. Cuir ar eolas ar fáil freisin faoina deontais atá ar fáil go oibrithí cosúla inseliú fuinneamh gréine agus teas chaidéil a eistiú i dtithe. Tá a gruniú cín bliana le bheith ag cuman lecht chaplaní Chonamara i maile chláir na gaiileh tróna. Tá mí hása go leor i gcumann lecht chaplaní Chonamara le 8 mí dhéag, agus bosaí tréimhse sin i d'éire dara ó tuairisc as ról mar uachtarán ar a gcumann. Tá thar le plé dhéanana ag cruniú na hithe nocht ar a ger ar a chéad ról déag i líonú le gairid ar bhhair do chumann, mar na chuil aimnachaí na máil seo faidtí go Baiblí fós. Is an óstán bhaile chláir na gaiileh a bheits cruniú cín bliana an chumann ar bun ag is sé a chlog. Tá sé fógraí go bhfuil féle na mád na is mór an árinn chuir a rathló go bhhair na drochaimsire. Dearttar ráitisa tá chura ar na meán hóseilta ag a bhéle go bhfuil ar áonna seo le sábhailteocht an locht eagraithe iad trúd a bheits páirteachán agus drama be bheits a freastal a chiintiú. Tá sé gceist néile a reachta le ríist roibhhéire an téisiúr a dúrú. Agus ar deire tuairtha fuireann sinseir pela bhuió aí ar chorca i glufaigh ceú ceannais chríomh sinseir pela na héireann i báice chróca ag i ceara chlog tróna. Tá sé chúg bliana ó d'éire le peladóirí bhuió áitimhaint amach i glufaigh le ceannais na chríomha, beidh tráchtaireacht ar i glufaigh tróna le cloisteáil ar i gláir spórta tarrainn ar istáisiúnta. Agus leis sin bhíon agaí nuíochta níorthar go tróna.
1: An aim sé inis ben chuéile an lás gamla chu goid bh áitichaí go spáisteach scapa níar de roiir i chéile, be chuid go mháisteach seo trom inis sa ríist, s go de bhín cé go méon lá meribh go mórbhór san nuir agus i níor thuisceart na tíre, sé de seach céim dé agus chá céim agus fi Celsius sa bheith an teochttas airde agus gcuomhheasar an Úrópanta i ní neas go níor neas. Agus sa níos finúra tá siad aráil ní gentir in necha cóstan Atlantaí. Tréfh sí gláán agus mórí Skype tá gealta nocht agus an teochtta suisle idirach géimegus chéir chéim déag Celsius be gú bhag na measara i níar a neasar an na hí. Tréfh sí gréine agus mórí Skype tá gealta an náitichaí a máireach sa gentir sa níarar agus i dúisceart na tíre agus an teochtta máireach idir chu chéim déag agus scór céim Celsius is gí vestr an Europanta ríist i sé de níar a neas agus leis sin sinna bhfuil go chósaí nuoachta agus aimsirin seoir RT Radio na Gaeltachta go mbeidh sé na Ranóna. Trefhína me deis aon anois agus filimúideo dheas anois ar bhór na líontí agus an chlár tágus ráhachar i láir ag ídel ní lobhéid.

Sha fáilte roimh go léir thar nás go tógas rá an tharann agus bemíon na libh a sa díine dó a chlog in nuamh le ceol agus áráin agus bhí mar géiste leis an grúpa tuair an son Padraig Ó Riada, Martin Hayes agus Kevin Ó Rathaig le trí fólca a chuam Padraig Ó Riada trí leagues in the air a bhaist sé ar na pólcaí son agus iad tócha ón an albam Ó Mós. Nis há dúisna breáthaid a buachtain de nuamh há dearbhán leiciad euro do Olmhargus spéir I bhóráin sa dhangan. Há album nó le Deirdre agus Aoife Granville ceodríochta agus há maliúchán de áráin agus ceol ó Gaeltacht na Néise le buachtain Thoma Temple Gael na Néise agus há pacáiste Radio na Gaeltachta le buachtain Thoma. Ní gá díobh ach banisteoir ar an sin seo cadde chorcaí a ghanim nú. Agus is féidir libh gluch ar a léon ar a náidir sé sé na a héana cuiga héana héana ceir nu is féidir libh téic sa cheola leis a bhreagra de ainm agus de cheola go cuiga héana cuiga tí nuúdín ifar WhatsApp ná de hochta seacht ná de trí a dó cuiga cuig agus is féidir riamh fós de cheola gandáta

0: go tau ag rte.ie. Nis sa chiad chod dan glorfi eistiwr I dangafol agus on tauron on siachtu lo fihet do June a chum Jo Steve O'Nachtan lorike eco agus lorike go spesialha do winter vor rushin agus ní raibh sé go man sasachóras ach ar muachas le Josie a bhí géisteacht Josie O'Coolán a gasla agus le páraic ó manín a gasla a chur an tauron áirithe sa chuin bemid ábalta ar é a hemant inis agus asúra gom go bhfuil an éisteoir áirithe san fós a géisteacht. Seo chuibh Jo Steve O'Nachtan leis an seachtú lá fithead do June.
1: Egwim lín sib sis garachí ar a seachtú lá

Siamas obiagli agus an grúpa teada ansan le pé in Asian I. Ní se teachtarach take ansa ceol úntach ar fad, a gaí go cheanra ar iran chorcaí inniuh an seinfa éanrad bríomhar in échar de Liam Maxine a thair bís agus sin ar an móthair go páirc a chrócaig, corcaig a bú, idir Michelle Iscaród agus na héine sa cheart. Agus díorthad héine inniuh ar nach bhfuil míad a gunne i chéile corcaig a bú go dtéann agus bheith se go díal. Damach Da dúir mí sin sfaidin ar fad. Da dúir mí sin ar fad a sfaidin in nuf. Agus hán sif se a dol dí park a crúchaig. Ach eis dómíd le dol dí snorásina in is. O agus siamas o beaglí agus da fán o cúnig agus eisio gospa sílcha da Liam Maxine.

Dal dís na rásina an san aga siamas ó beaglaí agus na fáin ó cúnaig agus na pólcaí san sein hú gus speisialta da Liam Maxine a hása chart ed an móhar go párca chrúca agus a súri gom a Liam gorau sér a rínca an san agus ta sa chart agus ta a tuurt aig ed vlea clia inniuf agus a súri gom gom ag anna lá ar fada gaif agus gom a sif sásta agus sifir an móhar a vale choma agus an chéiste hóla fragart inniuf ná céhé banis dúr idin sínsir cadde charcuí agus dúisin na breáhala buachtant a gaif agus be míid na liv as a dína dóachlog inniuf mar sin tímpel den ómatí mar sin fáu go gaif chun fragrin na chéiste a charchuín is fidlif gloch ar a lén Er náide sé na a héanana cuaigigeúige héanana héna ceir, nu is féh te a heola go cuaige héanana cuaige cuaige tíam, nu dinah WhatsApp náide hota seach náide tídó chuige cuaig chuige cuaig agus is féidir riomhfosta heola go tá ag RTE.ie. Iirta san sad a NASA agus cahall go saoíoch a níon all í gafna scéaltas nó meis sin a rééis. Iirta san sad a NASA agus cahall go saoíoch a níon ívendóibh a rinne seachtainna Annie, agus thagann sé seo ó bhaointe ghealamháin i leataíomh comhthairdchas libse go léir agus fáilte rimis Annie. Inis bhí mar luas mar réad bhí chunacha sa chiad chuid don glór bhí iartas nó teachtaireacht céin agus sa súla go mar fóréad go bhfuil tú fós i géisteacht bí naglarum go na mion daoine tríos na nuachta má han tú fós i géisteacht chamid chun éisteacht leataínig inis agus seo chuibh mar réad na gceilt nó mar réad bhí chunacha le éamann Vogone.

Anna Yasserfad, Caroline Keane, agus a cárde an son le tí ríl. Martin Wins ivre cahir, The Humours of Castle Finn agus The Road to Garrison Tóca o album Caroline Rise. Se enimnig banisdóid, irin tín se cadde charcuí. Cúpla nómat fóca gaif chan a bheithe dengaválin. Agus ha darabhán lechiad euro da olvar agus spair i vóráin an sa sadangan ar ní an sa ach. Sadangan le buachtint. Ha album nóv winter granvéil ifa agus deirdre, Kjódriachta le buachtint. Ha malúchan Temple Gal na Néise le buachtint agus pakáist a radio na gaitachta le buachtint Homa. Agus fuors tachturachtan son agus dinegant a mulla, eistoregant a mulla Donal agus Cirán o Galavain agus an Kjól even a vícha. Agus dinam darúd gónaí nafil a nafil Donal ach sna diag a fifvísa viadar le klasa hiadchid an glár agus Donal ir a vailín. Agus Cirán ir a biano cardín agus klasa mít a hile o Ronal hasan siúrálha ar fad a se anachumasach ar fad ach. Ká vaifu ye a se sa dúchas. Nish Anim ni dúrach a rinna seachtade go meg dáhi ó sé ón garachán rochinna das na láge hódi nó ar an glár up for the match. Cóhártachas ó chrílis. Agus eistó míd le dáhi inis le lagan even do óchal.

0: Bu i del ni lyfau di fi'n argydwch yn sy'n nes yn glor tawgwys rhaw.
1: Mae tatu yn môn gynnawlacht biog. Is all dwych gwy lwyddi an o'w smacht o gydyrra. Mwyr bwn yn is rwyddi ele. Ach y dach yla cwsta sy'n wanysdw, ta tachioch di rhywl dy sian chan cerwlad. Is sierfys ser yn asgy i yn môl nasiwnt a ffiontriochta. A ogan gwy sy'n is eisga, corla, tachioch agus mantorch da oel. Rwyd y chawrin lat cwsta sy'n chanol fwy smacht. Fwy yn tachioch dy sgad o dych nawlacht. Tŵr cwrt ar nih.gov.ie. O mŵl náisiúnta fiontar, tús fuinti na tachioachta. Tionscanuf de chud rialtas na hÉireann.
2: Chonig tú é. Ní raibh an ach meandar ach chonig tú an chuir imigh an manga an na haig. Sciúr sí trí na focail a chonig sí chlicí féin na ríis. Dúirt sí go raibh sí cear galóir agus mar sin dán tú, ach ní an an stróc. Ní gá gach cóirthe ag oil, is lór cean na bháin. Cuimhnigh, aig, géige, caint, am. Aloha vasan tú go stróc ar chuine curgléich ar an ní an ní nó a héna héna dó. Teg a hse.ie/stroke le haitile ólis, ón HSE.
0: Tá tú géisteacht le RT Radio na Gaeltacht agus a fhoscisteach ar a dó chlóganis tuar mé a naí sí san seo ar stúdió hían na gceán áras a gastla agus an chlár sport a tarain.
3: Sport an deirseachtana ar RTÉ Radio na Gaeltachta orthe ag an údarás an thábháltacht ar bhóthre. A hamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothíocht ionas go mbeidh siad slán sábháilte.
4: Se Balléirí a lochtéisteachta agus fáilte gotí sport ón tarann inne an seaachú a fichiad go bheitheh tá an teas mór imimihain inseo a gasla. Tá seáach mé vinne agus marhaanta a bhíon bhhaid an sách sálach anseo inne in dhéorú na tír agus a cé go an bháisteach stopí tá se sách doracha a gúnaí a chuscad a héin an teas dámat an sinnéin le seaachtain an mí se go brá tásúlam nach chuíad fecéin gan saoire

0: rian chuma. Gutí chlár an lé inne agus é féda chluiste níos mí cinnte ar chláirichaí Sport RTA radio na gaiiltachta is seo maicha agus é tam an salastará gote an seolinn sa stúdóine sin Michael Verry ó lehartta a 7 mí fáid Michael.
1: Gur am aile
0: tap. Se be mé hén agus Michael Edin Siúr an seo tróna gotí an sé chlog as mé chinnta mana mudáin cheart á chélinn sin agus mana siúpse an cheart a géistecht lin chomá. Tá deire seaachtainna Allhór sport a máthrún a gúirtí pelle go háirí agus sin na clufi móra a bheits ein rib inne a lech déisteachta tá bátí ceú cenis na héan lin agus be mu gáárat gon chéad tean go na clufi sin ag ceir a chlog corcha agus muo ar fart na himmara Liamacuir agus Lorcan O'Martin sa Musco Trachtrach do gó sin. Rúfi sin agat stíchlog beimwyd ar fark TUS na ngwyl y Limrach go chlyfi canis minnwyd o manna na heirin eidr Tobardarain agus Limrach Magdara Macdonacha o chynnys sŵl ar an glyfi sin rŵn sin o glyfi fe sain ar sport an taharan inyo. Beinyad cwyd agus cwtw fer an glor inyo choma beimwyd a cha sŵl chun cín an da balti carw canis pelig o rŵi gairid inyo na chlesta fan Sioge agus Thomas O Flaherta. Tá fuir an rugby na héirin hált san Astral fuí láthid agus éda cur tús le críomh chomórtas na náisiún an deire seachtainna seo thugain agus bé David O'Buid agus Cian de Butler lin inyo chomá a casúl chun cín ar sin. Cursaí sacaid agus tá corn an dáin fós a leanacht ar aí agus bátaí na ngrúpa i teachan críche an deire seachtainna seo bé chun lo Ciaán agus Darma Geralt lin in sin na plé cursaí sacaid agus éda tarasí mór ar siúl ar chora Hildara an deire seachtainna seo chomá agus bé Mánas ó Colnéla lín a chasúil chun cinn arú sin. Sin a bheits bhainne sos go dín sé a chlog. Dalin scéil bé príomhscéalta na nuachta bagan níos luachine ag cearú gan cúg nó mar sin ag dehám a glufa chorcha agus uió. Bé mé héns Michael Lip sos go dín sé a chlog mar a bhí mar á fáca mud slánlub ag a sé go nuacht a cha níhin deire le cúrsaí sport in seir RTA radio na gaeltachta inne bé sport an tronúna ar an air bó as parkin chróca le trachtrach bhó ar an glufa mór idir Ciarí agus Tírón sé dar cinnéad a bheits a gaiad gon chláisin agus siad Ciarí agus Tírón a bheits a musca trachtar do chumá chun Lochéamhain agus Lorcan ó Martin tá go leordúir clufaí móra tucaí ag Ciarí agus ag Tírón gún le blianta fad an nuas mestú an bhecimid ceán móra lin sin tronúna fecimid lin go leor daoine a túr go méidir go bhfuil lámháin ag Ciarí ar chorm na gcliar hanahan mil treint gúil an dála bhacu ar agus anna seile bhacu hana hén a cha tá mé cheap go mé cornú gáile in san scéal sa gríomh chomórta sa mbliana gríomh chomórta sa dún scó a tá feicíain suas go dtí seo i réan chuma tá sé trí na mar go leithéisiú dó tá man an túis sport an taharan ó thuairt ghríb láirech bé na línt oscailte go dtí leithuair héis i trí Nis, an cheist atá ein rýb inyo, bairin se la cúrsi sákid agus korn an dánach, nín korn an dán tá siúl fíl áhair, achan kán viar siúl chéri blianachan. Cé a grú, an búta siorga, ag komartas korn an dán e fichi fichi dóken timroid a fóran lína smú kúl an sin ag an korn an dán nar vísa siúl a gá e fichi fichi dó. Tá kopa kán, tá se aga hard ar an lista hana, hén kopa kán máfáit ag a gudísa, s kúid gana hennim na chi móra hos go hard an sin ó huíb na gúl sin sin acha. Cé grú, an búta siorga ag komartas korn an dán fiche fiche dó. Mar bhí mar á tá na línta oscailte go dtí leithhuir héis i trí tá tú an glucha steach tá riúna chuneal súil ar an nuhanna mún sin náid a hocht a híana hocht a sé sé cúig a cúig a dó a dó. Tá tú an de reagur a cheolacha go nnéir héics chamá ag cúig a híana a cúig a cúig a trí mar tá tú dúisgart ar an seol de héics ag an ibhir seo 8 a ceir 9 a hocht a hocht ach tin cínta Arna G chur ag tús de heachtaracht agus na dúsnigtáin rí binne an leabhar The Escape The Tour, The Cyclist and Mission, Leabhar Pippa York, nó Robert Miller, mar as fear aithne bheith chorú trag an taol rothaí a ghlac páirt Tour de France na bhears na blianta siar an sin scríofa ag David Walsh agus freisin pocaiste RTA radio na gaeltachta an mála Copler Pán agus Pán Luí agus freisin tá heta agus pocaiste radio na gaeltachta le tuairt bhainein chomá agus freisin déitach dainim a gaile isteach agus beisil a fógart inniu san tarans gan dúis mísúil sin an dearbhán ghaithead 5 euro ó chiapa Electric Peter Murphy in Gaile tá sem nangal steach ar an Stephen Chin agus na Harry a Calvin Chin Peter Murphy Electrical Punk IE an cheist sin i ríist cé a grú an bóta seorga ag comartas chorn an dán i fichi fichi dó tá go gadí leachuir héis a trí bígi gluach bígi a seola na teaxin agus gan éin tam gala fánach la cúrsi sa

0: Míle maith go Michael, bheith casúil agus a coinneal súil ar cuairsaí sacad ón tionnach níine dó faoi scéal rinn bhur déon sin Iatan Gold Street déanra an bhog in sin agus na chimstú freisin imnúid as an tra ar Tristi Pico López imnúid rúgaríon na seamroige i gimmort in sin le rinn bhur déon apra chéanta an scéal a sin a riad agus ní go leor gan chéans grá corna down róhór agus nach réon grá ag na fóinne bogus se anach bheith cintú sin Sakumi Rahan. Tá Cliffamore a rugby a shul hall a Tbilisi a lohud na huida agus dálann scéad a lacht éisteach da bé Conall O'Keevan agus Darma Geralt linn I gáin Píisín agus sin hén a casúl ar chorad an daun a cúrsaí rugby sin agus a críomh faoi scór bliain an daun tá sé shul a lohud na huida tá éirinn I gimmirt a lohud na huida hall an sin a Tbilisi sa tuirse tá sé tuirt aí ar hasana a tá caimhlint sin scón sin hosra Carta dóéag an sin inag má le ní fáí a charta nuad go le tá éan fós intar glufa tá se scóháin í fiar go hasasna trícha céir i fiche seacht ag leham hí sana fichi céir a dóéag chun cí. Daniel Ryan for se gáúd an sin in san géad le lu go mai sin géad le goan éan an sin sa dá agus sa seaachúú fichi céir a dóéag hí sana chun cín. Rún Ryan fear imróid na gaiileh fear Corinthians for se údalil sin in clihan é tríúm a stechan san dá le agus leide se sin an bharna tiile an sin go dtí fichi céir i seaachtíag a for sana cupplaú dail an sin ina dhé sin agus bhena se gorá go bin sin gon chluifi sin ach nó Burn agus Jack Deegan le gáúd an imach tríúm agus tá éan tú í reistíireach sa glufin sin trícha céir i fiche seaach ní fáceach trícha second imbar an sin tá me chepa go bhfuil kick éir ce díra brunt ar hasan agus go mééis sésta beidir cupla second a chahan seo go méon cluifa se hátat me ben clan cluifa grú acu a réon chuma am hepéid úsad go lena postín seo bhah éir in gearan ócha cheanse fóríil agus meúach an pointsa bóna seú dá gáile tead le níos lú na seaachpointint nó le seaachpointinte nó níos lú. Cuine me súla seo sa amach mu de raim a fe agad déas feiceil ceí gréoch ní seo tá cluifa hátains tá nachtúú med caiit a hall an tsinte blisí mar a bhíom rá tá sásna a gáil an cluifa seo a rúchtdal sin cheistinis ken farasbara bheith san an seaachbaint bé san nó an debuint tan kick seo bolte tá sí bolte ar fóí ní le bhreataach ardaín sin ar ar chúil na maidtí na postín sin mar sin tá sé críochní tuach céir fiche seacht an sin agus ní chepa choribe go mar éan an chagáir an ób agus béidir ceúide fantain sin a cha dair lob teachtaréis go mai agus an pointe bónis mar go cháilteid an sin fáte acu. Ach tá gal tíú a chósaí pelle a dosach bar agus níl fantainis ach 8 wooden sa go mátas go choran bhí cíd agus a béna bátaí ceú ceannis ar siúil an deire seachta na seo le corca agus mó agus céirí agus ardhacha gimirta neo bar an chrócha agus a marach ben muinechan le chun de lú agus gaiile túirt a ar bhlá lí agus Linda súlacha ar na cluifií tá se fan seóige agus Thomas ó leart a bhór géad fáil sa go dtíon chlár ara.
1: Gar mai head a tamai.
0: Homáis, sa le mar anamuid ar na cluifí an comórtas scríomh go dtí se. Du nó airú begar an leag namach agus an naríide le tríon chéar a seaachta ní nuas níl taide gceist a caiint ar chósaí pelle ceúir bhés a tarant, ce bhé a tarant, ce bhés an anúir sinna cé cluifíontacha tá toí gan chuneinn. U gomparáid sé an gcuí bhí an comórtas scríomh a rint blianttachan, Tá tá rudaí th bar ar fad bhí láir homáis. Tá mé chiaapa nach chuil Tomás le neach. Tuc méid lei sin Stefán, gompra lei sin gcuí bhí rudaí agus. Níl taide le cluisteáil ó híomh cuasaí sporta tíir seá tíú chéad a seaachtain nó tá chologanna díirí a chuasaí pelle Stefán.
1: Tá gan dóte clupí ionta an feicí an go dtí seo an cummórtas a bhhaidhhaid ní seá na bhí se po blion chuna tá pelle tá á imar sa bhhaid nítá go leor leor scórna i bhhaid níos múl scórna. Bhí mu cheapúna na tháinig na riil in úiste go mí bhúntáiste go na fórníí bega ach ní hin mar a hálaí a na fórníí bega tíoh trí an is le dú na hiarhí agus mar sin agus ní féidir ní fuúháin an deir seaachtainna seo tá seán zeríí an mar céit a bhil bhúchan na cluifi.
0: Tá se haarbheith ducrú fan sa ríidir béidir cean na cluifís ducr na an chéad cheanna bhés an tróna idir corca agus mósta fan. Breanú ar bhuiíó gapan túgúil se techa í acuhéin ríist hééis an tuspananta stáir leis sin na gine ra cumáin.
1: Well, so he will run your bug, hook shit, tis point us in for the gate.

0: chun cín agus súil siar ar a mé tá tarlaí ag choran an da go dí seo agus a cena cclifi bhés an sin an nachtarrinint gona cclifi mór atá an chráit a túirt é ar dhéanaan sin ag cantá sin delog am na tíir agus an cclifeile in san grúpa sin an sin bé Panama a túirt é ar hasanna an sin. Cena scéal feile tein rí binne cclifi sin ag choran faoi fiche an downhall a tablíí sa tuair sin níos túiscin Chlis ed éirin a gwyne hasanna chlis arw leis yn sgôr triach cair y ffich y siacht agos mi an chaelwn tan yna rida agos a fair na gael fe fair Corinthians Daniel Ryan y gam siw tri ŵd yn sin go éirin a fi siad la ffona ffich y cair y dwyeg ag la hama jyn chos asan o'ch yn cyn gofag an yn sy'n dar leach roed éirin ar eich agos for Ryan yn tri ŵd yn for Noah Byrne agos Jack Deegan can on dyn agos chriach na siag o siach bwynta gars bar a bhí an ar deire an tsin agus óhíomh cuasaí gaibh fuiúlathairtá an tríobáta go chríomh chomórtas an Travellers ar siúla Connecticut Scotty Scheffler de bheith an darabáta bhí ag siúd in é éon déag agus éon mhógaí bháin bhí sé demúile faoin bear in é báta go 6 go buile chlárí aige agus marachan cúg bhí aige ag an darapáil chuiganaí facha agus ní minic ectar sin tarlaúin sin atá seach an cíine sin ar séúléag faoin bar tá sé gáhhailech an cín ar Victor Havlin. Tá sé Lairí i duna go má hála sin na Connecticut tres go hota bhí ag ar an géad lá se cúg an dar lá tá se an 6 muúile faoi bhin an fear be se sin galach an tríobáta ag chuúgnaid hééis cúig a chlog agus ar chomórtas an DP chomórtas oscailta na hidáile tar siúil hall an sin i Turin sé Jaquin Niemann tá an cín an sin ar séhhuiíag faoin dar láthir na huaid a Matt Wallace Bhí choirecht ar an gúrs ag siúd in é se go dópóide chlára se tá se tríhhain sin ar cheúléag faoi bháin an fear tam cibin te banna críochtnaí leis an tríúbátain sin in tá se 9 muúile faoin bar gon chomórtas gábúile faoin bar inneo a his sé fáilteag imrí aige an sin agus cad bhí an chéad go lá 6 go 8 agus 6 go 6 in sna bátaí eile an sin agus fein go bhhaicimid gáth na máin an chríomh chomórtas an PGA ar siúil an sin hall a Hazeltine Luana Maguire in sin nómicht an sin agus an chéad gá bháta 7 cúg ar an géad lá 6 go 9 in é lá ma haic in éin sin agus í chríoch nó corram leis an bár gan chomórtas agus tá an tríú bháta tá siach an sin le cúpla nómad nuas Láta lehuir an agus an chéad fáil críochtní aice agus níl ní si barí sós na nós ar an géad fáil sin tá si fós corm leis an bar an tsin agus chun cín an tsin láthir na huaire tá ina dún as an gcóré gáhhuiíag faoi bhain an fear. Scéal a bhaint le cuasaí cricket agus bua suntasach ag fuan na bhar in é for sin an ceannas fear ar an iní i mé ferriste agus sin an chéad mhuaíomh acu ar an India mórtas ar bi agus cuasaí snáb a chríoch na móna meid seirí sa darthait sa rás céad méidir snáb brolaí a réad a gomórtas a bhíar siúil hall sa róh be meid seirí ag fáil fiú réad go chríbach an hórpa a bheith sa siúil i mí lúnasa.
1: Sport an deirseachtainna ar RTÉ Radio na Gaeltachta orthe ag an údarás an thábháltacht ar bhóthre. A hamáí, tuair spás dó siúd a taig rothíocht anas go mbeidh siad sláán sábhálta.
2: Tá ESB a gcathrú conas a chuchtítear an tír seo. Arís. Tamid ag Ferbert Sratsionscadal a bhainan le fuinneamh gréine agus cuithe. Chun neamhs blachas fuinneamh na hÉireann na neartú. Agus fuinneamh ina nuaite a chur ar fáil do áite na cónia, de airmacha agus do ghnóí. Dar dalchí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
3: Is fada le Sean tacht an hírig, mar be sé bureau cúmpórdach le tas na game díog ina hiomra sí a gamaig. Fúr Sean an ceannas fear ar an íre le lín an taurig, le cúna bhiontas fuinnef TSEAI. Cuid is dachar da hiontas fein inu, cúr da gus hrada hef fuinnef TSEAI. Le taca iacht rialtas na héran, in chálihacht tírmi agus cunélach a bhain.
1: Sport an deirseachtainna ar RTÉ Radio na Gaeltachta orthe ag an údarás an thábháltacht ar bhóthre. A hamáí, tuair spás dó siúd a taig rothíocht anas go mbeidh siad sláán sábhálta.
0: Tá a géisioach le sports an taharan inniu an 16 fichiad go bheitheh mé mé héin agus Michael Verrilí.

0: Gwrdd dyn yn cael ei eisiau yn gosod dod yn Balthuson ac ys cig sy'n y dawn dyfio. Dwi'n mynd nhw'n masin ffoc yn gwyl eich yma. Nod yn ein a nod yn siac yn y cwrtwri o cwyg y mwyn cyntyn. Mwy o y tac ymach. Mae'n siant yn cael sgwr yn eich oel. Sa'n rhaid mi'n cof ffadau leis yn sos. Ac ys i'n dweud yn chel y fyd eisiau co. Lais dig dal un y siasg y cwyg meddwl ffein y brwc yn cyn. A blor na porc y chasna. Ac ys sam o cael yn oen. Fos yn dol yn cyn. Las mwyddo da Cobi. Ac ys chychwyn Cobi. Dian o fysg dag ar cwl corchi. Y ffain y sos. Bloch oel. Dian dan sy'n ei corchi. Ac ys ffein yna. Yn reitwr. Dyn dwi'n ym. Gwneud cael eisiau yn y fynson. Arfio. Ac ys i'n dol yn cyn. Niaca cad carif yn cael ei sio yna ac ta wel ta yn lirod las mod yn stw ac ys ni adr cad hwyl yn bod ys yn ta lenni o'm at ffoc o gwyllau hama ac ys sian sy'n eich i grin o dyn y cwn y ffwrn e chor mw ma hwg y chen cig sersa o las mod yn stw ni ac ei yn cael ei sio nhw sy'n
1: ni ac mae Celis Jant Celis Jant ar Cobi yn sy'n agos ac ei gwrw tegwyl Jant y tîf ysdi yn sy'n mar tog yn sy'n sio o yn sio and clear shot Corey Mogus here goes to Jack Lahama August Gana fee his second to at the gra am a catching shot August Tamara Bainaraj to Marodi goal and score shot Fajek Mayogus Mujer Corey Mogus Lahama not Larian Shishin is scale and clean shots Sean Darnickley had double to score to new Tanickley here our goal score Eglahama August Jay second the goal Lahama at the Dolimger Leo card Shin Air Aaron Kedlahan Shomar Ma Arkham Machir made Shin to Hell of Nero Javia Corky and Chinnicus. Ma Leo now goes Corky, Nice Farna, Mayoga, V, Gaji Shog, Ni Doyle and Galerian Shog is Cotter in the Fernie Cotter McLahama and Differ Edward in the Fernie Tal, coming up in the Mahisa Air Corky, Tashad Nice Far, V should need Vinny's move to Hell of Nero Javia and Chin. August Nidal and Leo Carte Shinner and Kedla in the Fernie Gulastah Glahama Lim.
0: Well, Nice Far, no Nice Massa, Tonshit Kahra Medalistak Glahama, Kornagui Hig Miosa Kedla, Baden Arvin Edel Lazas, go home alone, Octonshit Kahra Merclara scored, Maradurus Hanna, near Vuigan Gui and Clahessa. Daying area of Hashid Koram, Tajabla Dianovi Korkings and Tarnala, Kahashid, Gulur Shansna Koramuka, Instant Kid Lanson, Aka in the Lahanser Kulaka, and have all the cool border, we owe Sean O'Doon Lake, comma, Ne Gulin and Tave, Count Dobelte and Tave, Instant Nason. So this Biogata, Atara, Igla Hamansa, Chukakui Domat, on the Himuler Fadroing, Agus Ot, Igla Helekanishna Hirden, Margush, Dun Mutor, O Farka Croaking, Arnashka Katsla, Kutsarish, Atami.
2: Shagramil Magat, Liam Agus, a Lorcan, and Chin, a Bark, and Croca, Roon, Agus, a Kirk, a Galistach, and Chin, Agus, their host score, Lamuo, a Wakerskun, a Pointition, for Rion O'Donoghue, a Zere, Dirichic Fear, Yer in the Himbran Chin, Nodinly, Egg, Kirk, Tamuo, Nodinly, Homa, Ex, my Brandwincha, the score near Fad, MCA, Egg, and Lina Lantosach, and Chin, Gawio, Daro Brin, La Peda, Rion O'Donoghue, like Hedikin, Agus, Kobe. McDonald let the fointe go horka ta maskan bagan ni smog score ni akapun chen a cha fekmud ka ringo horo din chen in san dara le
3: Sport and Derish Achtene RTA Radio na Gaeltachta Urahe ag an Udaras am Havaltach der Vohre A Hamani, Tors Boss do shoot a Taig Rohiacht on his Gamekshid Slan Savalta
4: Is fada le Sean tacht an hírig, mar bese bureau cún pórdach le tas nae game diag in the humor si a gamaig. For Sean and Kevin is far in hírig le lín an taurig, le cún of yontas fwyn of TSEAI. Cúid is dachar de yontas fwyn in uv, cúid agus hrada hef fwyn of TSEAI. Le taca iacht realtas na hérin, in chalihacht tírmi agus canelach a vain.
5: Curla the garam vaha le maastrach sa chlachtas garamúl ag ulsgol limni. Cur came Voshtachta in Irund de Tain, agus an Talupacht agus an Sanolus is Galgat. Cur de Shiplini Lekela con the Voshtracht a Chrohu, beak shin IS, Gno, no Dli. Is feather colliach the Erchema o Institute Ella a churlish and mascot. Bein roch eran garna eg ulskul limni, feak ul.ie.
6: Is even liam nach nianan tu jarmad rief ar a law more. Is even liam gar feid liam e yna gach ni na wil liog li chéile nach tu a ta solupa.
7: On cadunas telefíse, beidh anach dan ín sealad a ta sef os li hiog. Sine an dili, socrig de gachar dírach an ish ar tvlicense.ie o realtas na héirin.
3: Sport an deris achtana ar RTA Radio na Gaeltachta urahe ag an údaras am haváltach der vóhre. A hamaní, tuairis bás dó siúd a taig rohíocht anas go mbeidh siad slán sábhálta.
2: Tá géisiach le sport an tarrin tá se 8 gon cúg a chlog tá leham an san gétheán gan abátaí ceú cena se gríomh hísir peile na héan a barcan chlóch agus na fáine hés meach na stecha dína siomí festist ar chóscór chósan sin nádanaí an taobh carcha agus muo ar chóscór ruúin ó dunachú le scór gáfaointe tíra an sin ar bhuiile lehamama i chinú gorá na fáine ar chóscór go leisteach an sin. Cetá an hena hén in neogabéad limrech na champion a gríf minor umanna na heirin forsta den kanns fara ar hubardara nýs túskinja a búga ein fint svan agus kliffa harfa harfa dramatúr an sin hreikna sé dó a dóiag ag limrach tubardaran ar húl agus hera fint jeg ach vi limrach vi séad trí fint la fán an sin agus an tám an skaita agus kada vi a glog charibbe vi séad a stechan ám kútaf gorti for Gavin O'Brien cool an hóscór a chus ar hóscór a hína cairdéag an éiddó híineag agus an sin rion ó thargan a godán an am cútah gortia isan a fuair scór an lua dó dóíag hían a cairdéag agus an slua allhór I bhí a bark TOS na ngéil so sa gábhilí ag dinis sin sin bailí steach an agus iad a ceúra agus an fharclíant amach agus a críomh na héran eile grúta ag glimnachta bín sé tucrachú na cluifí ceanna se cháilí ní le dout faoi sin cluifí ar siúl sa gríomh hínse comógaíochta deire seachtana cinúnach an naríra sa gríomh hínse comógaíochta an báta deire cluifí ar siúl a máta ceircal na spidu ag gá grúpa éagsúlán a grúpa hínta chiara iran agus amárach gaile le tubadáran agus corca le port láirige in san grúpa sin ach an grúpa dó sé inan an a leagan amach buganín difrú limlíana agus tá tríchlufa ar siúl inio tá cilchunne chun cín ar loch garman hína dze le hína cúg ar taid chiarnú med nó chúg med imra fáquins na cluifí sear fad tá limrach tá sé d'ar tríchúl agus 8.6.6 brá clia ar chúg fúin siag limrach á fúinta chun cín a trinna tana le dera na himra agus a cluifele tá condem chláir an ngápchan cín ar iháilí le gá fuinte trí fuinteag na cúil agus 8 Tá san hena héhil ceil chunne trí go dtíon na bbátaí ceú ceannais nervhés na cluhí an háart béáin céhés inon nach chlób an sin. Aach tá sé fáscisteachanis ar ceú gan cúg agus tá an amgad tíos go dtíon siomba nuachta an na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta le cá tuhailis.
8: Gur maithead a tam agus go mena tíríb. Tá imrí léiriche a gegrachttaí carannachta faoin bhfuil an ná goine tá sáníí faoi smna gur foignimh i bhíine séla, héis na grehanna talú na vísa tíad i teachtain seo. Tá ní géad fiche duine héisháisiin sin agus tós cín leichéad míle duine eile a díra. Tá pobl an sin aí brígus siad go bhharúil nach chhuiil réalta sa gníomhú sóis gupaí le hiocht a gaiir a roiine. Tá stadas flanhuií tesa i bhaim a netar agus na dhéisgurt hasan na fao lehaid. Tá na céta itlilt chu a réó nuair ceall naar fort Heathrow agus Gatwick mar dheallar stidimach í tánaí. Ghlaic cúpla céad duine páirta léir siúna inimidce i bhí lár chaithebh le clíanniumh chruinn slua le chéla go ngordaín cuimnacháin i Gearnóg Fearnel agus bhar seil sé tíosráidí chunil. Bhí brataí na héan ar an paracub agus teachtarachtaí scríomharb i gcéar go nniúltófaí go chointú na Teorpa ar ina inimidce. Ba dhéana na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
9: Príomhscéalta na Gaeltachta is as nó le cinlíon an deiscirt. Tá carcha go measc na gcontae na raibh an líon ba bhó básna agus gortaí tramchúiseacha measc luasruthaithe le cúig bliana na nuas seo de réir tuair scála nó ón údaras an thábháltacht ar bhóthaire le réitir sa tuair scála chomáach ar bhóthaire tua tharla beag nach tí ceú de básna luasruthaithe ar fud na tíre. Tá sé fógraag feimeach na seirbhísí sláinte go bhfuil plán forbartha de óspéil oscail Fort Láirge a chuid chun cín faoi láhéid agus mar chud an brose sun a nó for síomhan na nó de bhreis spás na parcála. Tá tús chur leis na hibrecha tógála ar an bharbar tííochtta nó ar bhir na ruidirí dagan beag tucha éanaad tííochtta san nóláin sa scéim idir éanaad aon siomar lapan agus tí homar lapan. Agus cuiirch tús in nómh le féle losc léide i léide nómh agus hatíiseach na trscólach John ó trscóil ó chuchad na Bountain éiad léide in nómh mar chudan galúra agus be grúpa mór de bhhaointead í chuscóil in hánta agus a dhéine take ó chian is ó chungir don ócáid, bina gaibh cín línta an deiscuirt.
10: Príomhscoilt an tuiscirt tan fríomhela idir bonna phobail agus a bhé droite tráthnóna i mar gealar timpiste bohir. Tharlaíonn timpiste imill bhil an bhé cógra de

0: Ha tavern agus bialan and treehouse. Then the shervy shagan the legal leher agus tamul war irchret sa chanter geherich adir wai agus rinny chigli. Yertir ar homani hi gol a bala frij ishge chyn. Nial olas ar bialo hortig na gyrdi fwyn chimpish shige fanchi sio. Cead seasca sa dó duine bhí gan Gija na réigean in iarchuisceir tumí na Beltaine dar ar na bhigiríos deirna ón ring tithíochta. Thanig léadú ba gur líon na líní lárug láistín éigean dala nú na ngáil ar a bhí swaithart ó gaithid sa chin duine i mí a brean go daithid duine i mí na Beltaine. Tá inad achuiní teilí down strands a bord nua páirte sa tagra úr pobl safe to call. Fuin tagra tochtar tachiat a gíní teag fallinch mo ialar orig in bala agus tochtar allastífa ar na tachiatí a tar fuel. Agus Hall Farbert Echul gu na ngál a gorla Paca Productions an Clair úr Space a chaachtin seo a ta gíri ar chiangal a chahu idir díní og agus díní ísta na bobl. Tá mui nu 200 mili euro carar fuel dan tagra fui Clair Peace Plus. Sinewal un tuishgart.
1: Príomhscéalta in Iarthóid, tá sé fógraí ag an gcomhairle carach Frank Fahy go bhfuil sé le ainmniú chana iarra i rinne Gael le seasa a bhaitheamh chan thana d'éadan. Molú agus thaca buíon leis an rún go n-ainmniófaí an gcomhairle Fahy go ghaile thiar ag cruinniú go aimeannas an toghcheantair i ngáile a réid. Tá ghaithéantaí go hangachaí éagsúla gá labhairt inis i measc na n-áltaí atá freastal ar a tíirbhís réamhscoile sa Gluchán. Tá an measc an seo méadaí ó chur daoine as áitichaí éagsúla san Ucráin fuaib sa Gluchán, chu maith leob siúd atá fanna san éanad go dhaoine atá sa tóirid Harman in Éirinn. Tá páid go gcuiche na gaile bhile spór an tuchtach ar fáil arís dim mbliana gon 8 bliana sa chéile go agreachtaí atá taobhaiste go scór kilométar gon fáil chuiche, sus le 200 míle euro a bheith sa giste. Tá os cíon chéirithe duine gan teach gan áras a réigiún na níorthaid faoi láthaid go raibh na bhigirí stearnaí ón rinnta hiochta. 200 agus a cúd déag duine atá gan díidean a gon duine gaile bheith faoi láthaid, céad na cúd duine atá gan díidean i mo. Agus ar duine tá a gruinniú cím bliana le bheith cuman le chaplaní Chonamara i maila chláid na gaile bheith tráthnóna. Sinéad príomhscéalta níorthaid.
2: Gurbíl mágat a hémas in nisian aimsir tá sé gálta scámalach gan tróna le múríl bhaistíon áitichaí ben bhaisteach níos trime níos dearnaí sa tróna idir 60 agus 200 Celsius a bheith an tóchta airde. Múríl Skype tá gálta thairiche 60 éidir miníar a nes agus is idir 8 géim agus 200 Celsius a bheith an tóchta ís le sin bhfuilein ó híomh cuasaí nuachta agus aimsir go tín sé a chlog le cúna dé. Trima ríb bótsaí na túisi bhíon ríb inniu agus in cheiste bhí aon na cé rú an bótais orga ag comórtas chorann an dán i fiche fiche dó cilín an bepe na Frank an bótsaid an bótais orga i fiche fiche dó agus na bótsaid íne bótsaid an leabhar the escape the tour the cyclist and me agus pocaiste radio na gaeltacht a grúteig latíní a harta cornú rún hiar in droan bótsaid pocaiste arti a radio na gaeltacht a maitiú o ginnan dream agus a bótsaid an dúis mísúl an dervan gáchiad cuig euro o chip electrach Peter Murphy yng Aile, Seamus Laine, Bill Woodid as Conde Wio, Cochardachos Lieb Fad.
3: Sport and Dereshachtene RTA Radio na Gaeltachta, Urahe ag an Udaras am Havaltacht der Vohre. A Hamani, Tors Bas do Shoot a Taig Rahiacht, on his Gamekshid Slan sa Valta.
4: Is Fader a Druggy Anya Sadala Weimar Travelli Eixula? A couldn't you their father staffer to go to Igtamant? Is Fader la Range Druggy to Wulu? Rudda Ogun will boil on Gunyana to Botan.
5: Couldn't
4: Druggy Elefaragon see
5: Fader and Rush Jurta?
6: He's
5: doing too much
6: rush
5: to
6: be because time to the chance of Allah Kunturta.
4: Mavin to Igtamant for Yonahur Druggy is Fader Lish Tussa, Duchit Passionary, Agustini Ella Eremohara Huramil. Not Tamant for Yonahur Druggy Gabrach. Onu Doras Umhavaltiach der Wohide. Tour court at rsa.ie.
7: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróra hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel chreine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tilla Olish ag electricireland.ie.
3: Sport and Dereshachtene RTA Radio na Gaeltachta, Uruhe ag an Udaras am Havaltacht der Vohre. A Hamani, Tors Bas do Shoot a Taig Rahiacht, on his Gamekshid Slan sa Valta.
2: Cursi Pelnaman, Agus V. Cliffe,

0: súl ar fát go bhámín inne clufacéanir sanrád faoi gáblíon dé go is gona caiil ígan sin agus tá anrálí goir cairn na caiisiil na peirsí an cenas fear ar na bhena le mór in san glufacéanis áí sin in sin sanrád faoi gáblíon dé chuádachas leis na caiilníga sin ó chumman cháin na caiisiil na peirsí agus an buin sin acu sa glufáí sin in sin agus a fannacht le sports na man tá na clufií sin tá cupútáiste na clufií commógaachta sin cil chunne fuiste an ceannas far ar lech garman sa gríomh hín commógaach a híon a dóag le héanana seachta cil chunneríochnaí an nóchttar ar chuúgfuintíag tá seid goiltíd go dtína bátaí ceú ceannis lech garman tá sé aníochttar a réonchom a ví goisiad isistechan san máta dí chaáilíthe an sin. Chun de chláir fuiste an ceannas fear a ríháilí séfhaintíag le híon na hocht i chríochna sé sin mar sintá chun de chláir chríochna in san darrathit an sin ar rá faointíag agus bé sisan goil tríd go dtína bátaí ceú ceanna chumá inníananacht le ceil chuine agus sa glu feile tá se fósa go le raon sin idir luimreach agus bla clia a anchaimblin sé na fáinine seo tá se ar chóscóir síle me sin tá tríhíineag ag luimreach bla clia ar chúil agus 6 buintíag ar chóscóir faoi láthair níl an cluifeh sin thart an sin. Á te le bhúil se ar chóscóir na thus a barcan chrócha náidirnaí ag Corca, náidnaí ag muo, scargam is ead a tosaíonn sin gan dára le ach tá gáil ar fille ar ar bhuaidhn tráchtaireachta roimhe sin le chun na Mártaí na chadú spáire le mac a bhuaid.
1: Gnim hína mágad a Tommy, well, na fórna seo agus áit a lorga cosa chle hele canais ní an dóir an ansa ins na bátaí ceharú canais trí bíon o hyn ach in áir iadh ní raibh Corca ag leithe le canais ón bíon gá bhíle is a dóiag. Lorcán, bhí seansan ag Corca sa chéad le bhí beagáin chun cín níor thógad a riad ach ar an déh eile bhí gléach ag bhuióg ó cicéric an náirta go gléit.
2: Ie, agus céim a dearc ar Corca seo mar a bhí deir áit sin ó híh leil crinne acu de na gurú níireacht acu ar a jamíar fóríílan sin agus gleic sé tamil acu socú is deastaclí a léim gurú se dabal de na puintí socú a scóir le an áit ceart acu agus mar a bhí mé áit just raibh an breisiún sin ní dóilim Galerian and score la hama agus na fornia cahrim cinnil scéal an chéad la han sin mar irid sin de helif na leirúdja mar a bhí mar áit a bhí a corcí an sin irid sin ama a bhí acu agus irid sin jesh na bhí acu gul ar nonsi agus jerhin ga bheca muj andi o mórna agus ea gul a stiahig la hama agin yari sin leis na himari sacu nab jiglof a bhé cosandu agus nab jiglof a bhé co cosandu agus a bhí agus gomei orhu brishim fra gomei orhu brúni sarge a curr a corcí an sin mar a bhí mar áit agus tagar sian dugam de seo Chris Og McShon and Chinna will ever a Kaharjig a Kahur, a Grimmig and Chin, Akavig, find you a harder Larna Park and Chinna Gazay, Abba the Brishu Freege, Gora Gasta, Gus Gora Ernest Freege, Lean to Cousin, the Corky, Wayo and Chinna Gus, the Marari Guru Corky, Gullish and Clea Shaw Winch, Gus, my Irian Lish and Clea, Irian Love and Clea Shaw Winch, Bayor who Kindle are level Nice Arja Crinius, Gus Gorla Vayaku number of V, Sakhed Lahanchin, Visha the crew who Najesh and Adifa. Ach beor hinn de chasen de shin a curl of Greek agus eir a glacu an arch cart. She shin na tiva weed an shan stu a Jirakos corn a posti a charu shin able na score na saku am shin shin liam.
1: Shin e agus an ar eir ve ta go chéin a Greek dun tanda le na du chunna chun am bair te dine caint le shna hifiki go chéin ni chrug sé e nun aram da vichim ish cúpla aru eg tusa tanda le ha ni ekim go fóli no ac andi o moron hi sin sin agus e eg vís an avar an fail cat an arde Chuck Hogan Tandala, Bote Corking, Dienta Gamma and Baltasun, Ian McCreel, can counsel the Skibber, Agus Corking Adolphin Keen, Ashay Sean MacDonald, as Sus Fanatel Dina Howlinson, Aruinish Corking, Philip, Rodna Fakadar, Fagoni, Omatsakirla, a counsel the Tankshire, Dolphin Keen, Skurlog, and counsel Avoliga, Chasna Cool, Titimishigamela Cool, Idiot, Dun Corinke, Corkia Clash, Bell and Baltasun. Achan éir fóg dir agus preabann tríistigh ámig an cosantóirí i bhailú agus seochain mío agus iad an bogam ach arís agus cumórtha go bhfuil iad fós a fanúint cosantach agus an sealamh sunach meadacha iad a dul sús go taobh na páirce agus an príomhna iascaracha Ryan ó duna cúil astig dá lína dahad a chuaigh méadar féin ach beirt a chur gáige ag chun sin pasan sun osgiún Rory Maguire, Fosa Dolphin Keen, Shockway, Mio and Anunzi, Dahi McBrien, Countess, Ishtak, Father Nefer, and the Olivia Fehkui, get a Grimmage, Tommy O'Connor, on the oil, and Council Bull ticket, Tommy Yagas Mavi, Corpic, Me Green, he's Tushka Sakla, Fair and Noel, and Me Green, Lisha Gounson, Comas, and Fannin and Score, Maravi, and Negulin and

0: Lí oscailte a bhí le fescin de goslán na bharig. Híidir iad a go maithine sé bótaí iad an lárdánach, so chachain dí mórn bheith an hásta leis a tuspánta sun.
1: Agus is dahí a brennú ar bhíó a na ríide, ó an tuspánta sa gan trúr in tín lín a lán tasach cénar hí meisad is tehan ró vinnig, dar ó brein Ryan ó Donachú agus Kobe MacDonald a ríide. Bhí sé thar bár an trúr acu eich alas tehan a gimmart a slávi chéile.
0: Tá sé dá dút fan na blianan de sa spántrí sun agus a ríist estrín an luas an choisiocht agus an misneach agus an óige isteach go maith go dí bar go chrócaig agus tééis tús le súnta málacha bhláhíidir na ggéag sin agus fiúháin a fiochantéir agus sin sais pártaí pí san iso ag Cóbia den deúidir na scórna le taobh na broig agus mar sin ach gháinómat le cosin le chéad Bhí cicamach múcht ar fad ar Livingston na stíg sa bhide, a spáin cóbaí é héana chu an náda san freithacha rug sé ar chaid agus as sun go déire bhí corcaigh scánrathe. Dar bern bhí sé thar bár ag dús a dar le há chopla anna hapaig luas a tarna le gahar sé sin múna na himar a ríist agus Rian adun hu, nadan na harin a chaidán a dit na chaidán in éachrún éachrún. Snéan tinnil ar fad a hamáin in muio chantosig agus sin sé rísht an sáinu bhe caid chlach, caid skirru, caid brisht a tímpul a lár páirke agus ar a hagan sé stach chomá tá sé abal teig an avistig. Sin lína anna chain sér achas a hamachan ismar. Gahaid hile Byrne agus MacDonald i gimmar gom ma. Snéan tinn chest vi gom sa meoldara gudísa am lína. Medis a abal teig a stú stach go páirke krókig. Is léir dún gróður Reached a blahu park croquet, Maroganic, as I dare say, Gishkin Marvin in Nordrock Sahasan.
2: I would hand and I come to the me, honey, to Masadora, yeah, I guess with the Rantas Pontus, because it is in you. We corn the Gishig Corcus Sadora, yeah, Achni Hapash in the Brano where we owe. I guess some root of the free. Dear Tiakaga, dead in the hill, with a false gimmick, Kegor of the Cook Finch Contain.
0: Víðar agus rúmisinn hlúið hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér Ach, is anna bhliain níse go hé, abair tha sé sa chéire ar an dearnach sa tír. Agus iad a gimmort go maith, nuair a tha fhaibanna tá dábal tíad a réiteach maithir a bárg, nú luas a chéad le dí ar fá Chris Oak Jones a cruthú áid náir is an decrachtaí, enda hé sin bocathe náulir agus é cúnathe go maith Chris Oak in a dhéag sin, agus tá a réiteach na fhaibanna dríar mar a chín sé dós a góir amacha anna chóir iad ar sin, agus ní tá siacht am gribh sé sin na únta am léana, cheapas go maith an chosint anna asna bhacha tó hainúf, ní raibh.
1: So the welcome was on Cliffishin Agara, but what I'm doing a fuckle a lure for Vinch, we all is Imler Duan, Hanik Stef. That's something you can't tell in Nina Lantasakach. Tammy in the coat and Tammy in the ghoul or Kundit Hanik Stef. We should have bought our father because the Rinch and too fast Ibra. I say Ru could wagon a kick in the Sirish and Robert there.
0: Sha agus ni vailacht é gishkin de tachta stach agus tad chosan tóir mar tímpul ar in coiag a cúg nómat son vechna cosa é tepa stig bar cócaig agus é seo tachta stach lónda anam agus é chóhan am úl agus fiechan tan uas a tóhir bhí sé mecht ó hefh taif a haspáin téna gónaí ní gónaí bhí sé fáilt na caide ach bhí seo haspáin téna agus bhí tréach agus tursa a buint lean leanúnt agus a puinte glóitin son a jordir a chóma agus tan a rána co is aitlama abar Capas and Ish go Mnisha for the Mishnah at Queen Dagan. I thought the Lanun Jiraik, Agasa, Tadaun, Agasa, so Volta Lakanish.
1: The Gisha, Gwyllieri agus sy'n rhwyd fi eisiau hen dda beth yn y mes yn wach nawr yn o'r gwyllio sy'n on a ni dolech go dwi'n cwysio sech y mes yn nymro ni yn smwyn eisiau y fe'n y gwaegyn ac o gwrwyd i gael ro ach o bagara
0: Ni dolem gynion hygi tamwy agos cael hymau rwyddeig neu eisiau na tain oig le loch lan o'n i chi rwy na tain oig le bain eisiau chi rwy na le hymau wedi chi rwy rwy'n ta chi rwy'n mahoi bawr gael chi'n omwyty Ag rwyhymach le ifr y cwgyr y grom fi tamo sŵlifoyn yn dengen, nes fi sesion yr y bain eil, sy'n tyw machar ffad. is cosul will Brian O'Begley got him Marna Bestia Tirgal report again Zivir Kuig Aha have a Mohre Bork Ege Tamo Sulvan will Lua drawing or the Kostagan in the Shacht and Gamed Gimrich Brian got to Nadar Gidmarin Nunak Marin Skilta came out last dig them going.

0: leis na cúbáíocht a nílamórgan an sin ag tíírón. A gara camdágalt an sin be mu géisi leit hééis na nuta le cúna dé agus mu reis ú barca chácuí gon chlufa mór an sin go mímacht gara.
1: Míle fáilte.
2: Sport an deirseachtainna RTA Radio na Gaeltachta orthe ag an údarás an haváltacht ar bhóre. A hamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothíocht anas go mbeidh siad slán sábhálta.
3: Is fada le Sean tacht an hírig, mar beise bureau cúmpórdach le tas na géim díag ina hiomra sí a gamaig. Fuair Sean an ceannas fearr ar an íre le lín an tauraig, le cúna bhiontas faoinimh TSEAI. Cuid isteach ar de bhiontas féin inniu, cuir de gús rádathe faoinimh TSEAI. Le taca iacht rialtas na héireann in cháilíocht tíirmí agus cnéalacha a bhain.
4: Curla the garam vahe le maistrach sa chlachtas garamúl ag ullscoil Limni. Cur céim vaistrachta in irúnt dit hain, agus an talúpacht agus an sanolas is gálgat. Cur de siplíní le chéile chun de vaistracht a chruthú, bíag sin IS, GNO, no dlí. Is féidir cholíochtí ar chéime ó institúti eile a chur leis an mascáil. Bíon rath ar an garna ag ullscoil Limni, féach ul.ie.
5: Is even liam nach nianan tú tearmid riamh ar a lámór. Is even liam gur féidir liam é dhéanana gachní nó leag le chéile nach tú atá solúpa.
6: An cadúnas teleíise, béad anocht daíonn sead atá sé fós le hiíoch. Snéan de lí, socraigh do gachar díirichanis ar tvlicense.ie ó Rialtas na Héireann.
2: Sport an deirseachtainna ar RTA Radio na Gaeltachta orthe ag an údarás an haváltacht ar bhóre. A hamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothíocht anas go mbeidh siad slán sábhálta.
0: Well, that's an amount slán a lot of leap in shot. Now, Dini Dermot go may trach drach lach lishtal er chiri agus er chiron er sport and trunona heish no noach da mila buch session wooden er fad in shot a gast on yagas lima liawad or studio Michael Vary of Laharta ach that's an amga cheese good di on shumma noach da nish gunnish gael to nashun tagas idr nashun to lakot to welish.
7: Gwrwma had a tamwy gus gymani diarib. Ta pharos gyn dimli an agus cyd ysgwyr gwy sy'n gorti fyd yn pysdi bwyd ag yn deilu i syniwf heis wos sy'n ospedil reigyn o'ch lor tida y bort leisio. Fi'n pharo tymant cod i dim ag yn wohor agos y wel cor y lyfi porc alta hyn pwls chwg nhw met ysid dyher maedyn. Harlan tim pysdi ad wohor yn ar y cahed i tîd sy'n tolu rŵa y maen ysdi'r leisio. Tá gardaí gead réon in bhí a gantar sin ag gnám agus bhfuil Camry in agus carnaí a gála deanghil le hób. Thg na náisiúnéantaí lefis gúla idir leid scór fuir an idir náisiúnta chu a go bhíine séla le cuidús nóbair thrala tá bunantsin ó thrla gáith de he talúnán dé cédaín. Tás cin lí gé duine mara an agus os cin 20 míle duine eile a dhéara. Dúirt agrachtaí fórinnta gorúda rímri úla nán gohuiine tá sáiní faoi sminagur nó erig na bhil leagún sin, agus nach bhfuil deisnaí cóidúláin lena do chuirtú. Bhí líán nuvera ina measc sin i táralú as a sminagur i nniumh. Tá gú Taylor Ryan gáblíon is figuís as Kilwantán agus Darrell Waldron as bloc Leo Rúchas ach na chuléon seola buanacob ó scór na cuairte dúiche im lá clíanniumh agus éad cúisithe faoi gharda ionsaí ar ráid Westmoreland a lár na caharach a don éonú lá fiad gon mhí seo. Tá gú leafis go raine an bhirtin gharda ná rá ar dualgas ag gnám gur ionsa sé d'agus gur fágú gan aine gan orlara ar feithe scatha. Gáu an vertiné. Ní rá éan an o dhéacht i glíchiú le gimmert sa gúrtiniu v gwaar gúl aines tinsglach ar bun ag glídori. Gá war seo cad íh bani góp agus cúriú cunilach i géir leis na bani sin. Riala an bit a hef gráni milón go gudi an cás chun cín gudi an chúrt chúrda gwaar chú trúmu chúsach agus atáse. Tá stadas flanúí tesa a bhaim an neisir agus an ar dhéisgur tasan na fhí lehaid. Tá na céta etlilt chur a dáló, nuad cáil, an Airfort Heathrow agus Gatwick mar iolar stedmach i tawrní. Ghlach cúpla céad dine pórt i léir siú a hagrí bhá lár chaheb lá clíanniuv a chur an aí chóin tú inimitgi an aínta siórapuí. Chrúine an slua le chéile ag ngordín cuimle chóna gearnog Fernell agus bhór seol siad síos sráidí chunil. Bhín cúrliúr caharach neafts blochum lá clia meala cí Stinson ina meas siúda deagra an léir siúniuv agus bhín cúrliúr í neafts blocha gefa

0: an pepper as blá clia agus Tom McDonald as cildara pórtichon frasin. Agus buíní an uíach náisiúnt agus idir náisiúnta.
1: Nuach na gailsa níos tosnú le príomhscéils an deisgirt, há corcaig i meas na gontaithe na raibh an líon bhó básna agus gortaithe trom chúisecha i meas glóisrothe le chuig bliana nuas, seo de ré tuairscála nó ón údarás am habháltacht ar bhóthre. Le dítear sa tuairscála chomágur ar bhóthre tua thála beag nach tí carú de básna glóisrothe ar fud na tíre. De réad an tuairscála thorlíon le de básna glóisrothe i ri an deir seachna agus a rithe tairigh an tíobhse is Bailí de chlóisrothe chomá. Han túdarás am habháltacht ar bhóthre i gcuirigh ar chománaithe agus ar chlóisrothe bheith níos ardlaí ar na bóthaire agus iad a roinnt go sábháilta lena chéile. Tá sé fógra ag feimeach na seirbhísí sláinte go bhfuil plán forbartha dóisbil oscail Fort Láirge ó chur chun cín faoi láthir agus mar chud an bróise sun a nó for síomhanna nó do bhreis spás na páála. Ag cruinú do orm sláinte regiúnach bhláclia agus nar dheisgirt le dianaí chuidacha méid sin in uil mar dheagar ar cheist a chud an cólóid Pat Dunphy. De réad an aimeanach nuair a bheith an rá is fear socrathe tíon for stratéis sláthir a Urbert a go réad le protocol an aimeanach agus leis na Orlínta maidir le bánagur. Dúirt an aimeanach áfach go meach sé rólua ag an gameá amlínta cinnta le an síos ó rud é nachfuil an tagra tucha chun cí go thomláin fós. Tá tús chur leis na hibricha thógála ar a bharbar tuíochtta nó ar bhóthir na ruidiríos dangan beag tucha aanaad tuíochtta snomláin sa scéim idir aanaad aon siomar lapan agus tí homar lapan. De réad na gníomhairí is sátathá ag díal na áirsán tá ana spéis léirithe sa bharbar agus níl ach idir 8 agus 9 aanaad fágail le díal inis táthair ag súil go mbeidh an bharbar ceachnaithe i 2007. Cuireadh tú san nóh le féle los cléide i gléide agus há an taiseach na Driscolach John O'Driscoll ó chuirthead na Bandan i gléide in nóh mar chud den Galúra. Ba grúpa mór a bhaointe í Driscoll in haanta agus há daoine take ó chian is ó chungair don ócáid. Tééis na cuairte ar cléide tuairigh an grúpa aigid ina searcháin áit léfar Afrin agus níagh san ba ceol caiint agus caidrabhar siúil in nó na séad. Tá chlár imeachtaí na féle ar siúil rihinidir seachna le siúlóidí dúra caiintena cardla agus imeachtaí eile a bhainn le flóra agus aireacht in an eileáin. Agus á cáin i dtíonntaigh ar leirí hin féin ar chóirsaí úmpaid an teachtadála pá déalaí ar an rialtas faoin míleá ar an gcóras í chiaachta a thuirtisteach ar thurbhísí úmpaid poblí. Tá an sáníocht an aide úmpaid Dara O'Brien a ghainú nábeidh an chóras ar fáil taobh mud a bhláclia go dtí iníag na bliana 2028. Dúirt an teachta déalaí go bhfuil breis agus 25 milliún euro caite Hanna Féin ar an dogra ar fud na tíre agus go chearcamach chóras nó aimsir ar fáil de faisinéirí in ngach cún té. Agus bina gaibh nuacht an deisgirt.
2: Nó iad a tuisgur te léhaigh maiid a dí anlan. Tá se chuinniu le gurdaí go le phrí bhela ar buna phobal agus a bhaid fascailte a rís tróna. Thlaí timpiste idir trí char ag an airard mhór íochttar ar a bhaid a dreithe chuighhaime is fi in é adá tróna agus bhín bailad dreitir fé rinseúint an chluig. Tá go duine bhain go thair le letir canning mar ealar gátaithe a bhain dífa sa timpiste. Tá raibh thuirte gurdaí de thomaní a bheith cuirma ag antar na hairdimóra ar a bhaid mar ghfuil ála ar a bhela netir thlín timpiste. Agus tá cod da bhealach in ena chuige sa séad an Alcara druite faoi leir i gceantar bhfuil na bá mar ghealar himpiste. Tá na seirbhísí éigeandara ar a leir agus tá treata chur bealach a linn sa cheantar. Níolalas ar béala faoin timpiste sin go fáil. Céad seasca sa dá duine bhí gan Gigian na Reagan in iar chuisgir te mí na Beltaine dar éar na bheith gríos deirna ón ring tíhiachta. Thannig léon dúbeg ar lín na líní lár a glóistín égan dá le nú na ngáil ar a bhís faith cheart ó gaithead sa chín duine i mí Ebran go daithead duine mí na Beltaine. Tá air dú fiche fan gé de lín na Deila a bhí a láistín égan dá le a Reagan in iar chuisgirt ar a teachtaín gearna dá bhí na Beltaine tríthe sa chuig teile a gompraid le lí Deila fi i mí Ebran. Tá inad a chuinní Chile Down Strands a bort nua páirte sa tagra úr pobl Safe to Call. Fuin tagra tugtar taciacht a ghiní teag folinch mar ealar orig in bala, agus tugtar olastí fyrda taciacht ítar fuel. Tá eit hewal che is dín inad a chuinní Chile Down Strands da ghiní teag folinch forig in bala eit ar fedur laf a gliach a chor ar harvishí taciachta. Bei siombra príwajar ar chúl an inaj ar fuel o lehe nén lir maajín gajín cuig a chlog tranóna lúin gajardín agus o lehe nén lí gajín dóchlog jihíne. Sgilti baes ag y sacri hi tori. Fro sile gini na sile nigogain rafosu ys balanyasan folcara baes yn ynad altrnish Marymount Llawcan Baliclia nye. Bantra y fi yn chi ag y smarin Birchwalk ag ys nina wenglichi chwmai la gerhar wen an teher nil o dugan a te yn y fysynar yn Nicaragua gilte lyg ys cyrdi. Tar a fforys y wal yniw gyhan podrin yr yn liachlog ag ys yr eisiau mair o'n jeichlog gyhan podrin ag yn liachlog. Cwrwyr Sheila Gini sy'n rhywle gertiw yn ei afron y fe'n le y ddau pobl ddiw ffynan yr yn Alcara Jilwyn. Ni fe i fforys y chahach dan chael a wen yn ein ffodrin no modrin y tori. Sacri hi tori gwnnol ei freslang ys yn wan byg i dod. Cwrwyr ymwera rhywle gwerth agach lan yn ei afron y lehenu ei hun y ddau pobl chroc ffoli. Ta hyr a ar y ddau tori i rorti sy'n ydyr i bygy fwylaher gyhan podrin yr y hoch dy chlog. Far post y tri blian agos cyrra sgwrd i siwion agos morin a fan chael y sile nyn y wen agos cathr moc chymau la byrch gyrfer agos sysio'r gerar. I'r ffelyd o'r condau la dyn yng Ngal y ba donol o Breslang. Fi siam o'r chaithrla, rwni, cysdiar, agos tasgar y ward na condau, agos mae'r wanysdiar ffornia la CLG gyd o'r chymau, agos fi siam o'r entiwi yr ychomyn la blianta ffodau. Agos sacri hitori John O'Donnell ys y fyr y cyher eris frigyn y dyr i bygy a gyrfys mynd i lebain o gwyhysdo y ffordd bwes yn olain yr y chacting swaithart. Cwrra y rilic holaha gwglysia y mynd i lebain jylwn yn ei afrin y hunie gychlog y ddau pobl y chrir o'n nif y don lwychi. Yn yr ar y ddau tori i rortis na dyr i bygy mwerawn dochlog gyhan padrin yr hoch dychlog. Fi siar tri sgor gyliau blyng di sygys marin trwy'r moc Birch Nina Gerhard Owen gys garchlan lys agos lysyn Sinewol Williamsa trwnon yn yw.
3: Nw i'ch dyn i'rhyd chalef ag Seamus o Scanlon. Tá sé fógraí ag goliad carach Frank Fehi gú se le anmchanna ire i ina gail le seasa a bhathchan hen déan. Molú agus hacu buon leis an rún go nenimmbeí an choliad fehí go gáil hir ag cruniú go aimimenas an tácheantir i gáile réad. Tá suchan ar goli carach ag Frank Fehi ó gáhílagus a híineag, Cha sé tréh si ina leas féra agus ina bhéra ar char na gaiilihe, agus bhí a choú chus lein vinlaí hiré ián agus bhelinne i measc na dograí móra i hinscna se lena lín. Gaid gur lífa in choliad fehí freisin, agus bín se le cloisteil ar chláirichaí agus ar an nuochttainseo i réo na gaalteachta. Fágú an suochan bhfuil choliad fehí a fichaid, fála nar i deide leis a teachta Sean Cain a hiíchan dála in gáile hir a áilte éis, a bhathchan na mísa seo caite. Tá gáchan dé go hangachí éagsúlaá látinis i measc na nátaí a tá freistal ar a téirhís réomhscoile sa gglochan. Tá an measc an seo médaí ó chur daoine asáitichaí éagsúla san Úcráin fuúb sa gglochan, chu má lobsúd a tá fannachta néanad go dhaoine a tasatóirir Herman in Éirinn. Tá sih iirecht má le mór le tamil ar wathe le thunad agus séirbhís i bhhad níos omlainú réomhscoile a chur ar fáil sa Gentar. Tárú cruniuhaigit faoi láthid le súil agus gur féidir suomh a cheannacht le haid ionad leananaí nó a orbert go háitiúil. Tá cloán ar chean go fíorhagáin áitichaí i níorcha na mara a bhla daonra bunscoile ag méadúáin. Tá páid gaiche na gaiilebh le sporantacht a chur ar fáil i ríis dim léana gon 8ú bliana sa chéile go agraochtaí atá taobhaiste go scór kilométar gon fáil gaiche. Tá suas le 200 míle euro sa gisteacob le riontamach ar agraochtaí áitiúla le tacaíocht a thuairt sróib tionscadail le hosaí a chur is go mór leis na pobal áitiúla a bhaineann slóib. Chuir an páir gaiche na gaiilebh suas le 500 míle euro liug go bhfuinú ar fáil in aina bliana agus scaiptar a tarraigh sin idir an chiste scoláireachta an chiste pobal áitiúla agus chiste na mór tionscadail. Tá os cíon cheirichéad duine gan teach gan áras in gáile faoi láthaid. An gomile scéil i réigiún na níorthaid faoi láthaid grinna bhígarí stearnaí ón rinn tíochta. Gáchéad agus a cúteag duine tá gan díidean a gan duine gáile bheith ar fhaointí náma seo. Céad na chacú duine a tá gan díidean a gondé uio. Cuir maiil ar áthair charannaí agus ina séirbhísí éigeandála bhfuil chu fada le tránaí i níorthar Chonamara i ríis de saoire seo mar gheall ar aibaní atá le cuairsaí páirceala ag na tránaí sin i d'ar chóliad Eileen Mannion. Bhíon chóliad a tagairt go na fadhbaní le trácht i gceantar sin le linne aimsir bhreá an nara agus nach raibh tránaí in ús trá an ghortín agus páirt na fadóige ag Loch Narún in an déile leis na slóite a bhí teacha chu fada leis an áit. Tá sí na chultáda din tóchan ag a gorle leis an aib a réiteach. Tá cruinniú cím bliana, chuman lech tráplíní chun na mara ar bon y maile chláid na gaile ve trúna. Tá mí hása go leor gomann lech tráplíní chun na mara le 8 mí éag. Tictur go méid plé le dina ag cruinniú na trúna ar i chéar ról déag a líonú le gorid ar ward a chuman, mar na chuleimnach í na mál seo, fáil sí go paiblí fós. Agus tá se fógraí go bhfuil féile na mád in is mór an árin chu ra ló gohharna drochaimsiste. Dearttar rátas tá chuir na mán hóseilta ag bhéile gúlartha dhéana seo le sábháilteocht an lecht agrathe i trúd bheits páirteach agus drama be atá freistal a chin tú. Tá se gceist in éile a reachta le ríist roimh iad an téisiúd a dúró. Sinní nuíochtta níor go lániumh.
4: Cúrsaí aimsir in is, tréifh sí gláin agus múrí Skype tá gealta nocht agus an teochta síisle idir och géim agus ceir chéim déag Celsius bei gaíhhailg nó measara i níar a neas. Tréifh sí gréine agus múrí Skype tá gealta húne náitichaí máirech i gentar sa níarar agus dúisgart na tíris tréine bheits a bháisteach seo bei an teochta sa de máirech idir chu chéim déag agus scór céim Celsius is gaíhheasara nó roppanta i níar a neas. Agus leis sin sinna bhfuil go chósaí nuíochta agus aimsir in seir ortaí radio na gaaltoch gan láinniu. Tá sé chéir na dé chééis se sé agus tá muide fi chósaí sport agus teid a naí a nehuaid ar farce chrócaí agus san chláir sportte tróna a chuir láid ag daró cinnéide.

0: Ach, má bhí cosint maithaige chiaí ar a d bheile don bar an cosint maií an antáige tíarrón. Iad sun inis peidirachtáige teachtamach leis sé líró, Diad gá faointe chun deire bfuil scóún tunáige túús an tarna le Mactáige teha leis suas ó gharta gcóna í pas láimhann net sun chu fadal le meúdóna le chuoine ar gáhíle sa dóí go hosta séisiú amach an gansaí tíarrón agus tá sé fósa giimirt ach níos a hotaí ná san tá sé giimir cumma Mactáiginis tá sé díireach tééis an Parker fad tú a Parker fad a passa hen a passan a tá sí sin tite an ná contúirte chun saggus Sirkicken san atá an de chéirí agus nadar rim i g si gé Peidir Mactáig an Sirkic san a chrothú a chur sin líróide seach an náid séire.
1: Ja, but arcar an difer chu lidir immer chéirí agus immer tíírón. Thú kickar an léhrúid sin san air ar bhaithe le gold sa chans mar na cruús pásar bí cruthe ag Michael McKiernan sin. Ní acha me se riú imreúir chéirí ag Johnny Ruddy an cosna sin tá sin níos sásta níos eil sin seo agus ach seo chutha thar an trasna ag Ethan McSheridan má éiríon leis agus tá sé níos fosanna mar a bhíine hiireachtaí a bhí agus sa céad lehan seo agus is cinse go sacróid seo é agus pointe scóilte creidé nó nácréidé níla pointe bhain idir na fornia agus muidir tarantir ceir bhm se catin seo sa dearna le.
0: Seag an fa anráid in na fórnasa cad é mar cuiblin atá feice gun go dísa a cé cháóid i damta muí ó gotí an chluthe le cheanais gan dat be is agin na fórne ar fad an tróúna amáireach is began tarach san ar siúd tróúna amáireach agus nábheá le ceirí agus tíró an gomach Anu man dachun te istig an ar shachun inis Dylan o gane gearach ter gaf fainte Cosin plile sin agus a lorcoin Bua sin a bunch gillan a bishna cosan
1: Ja, ba con go shirig an rudder dirt min sin Wyn a Sean O'Brien leirhoj a lar na parkin sin Wog sin leirhoj go gas ta fridge na lau Was sig a near glaxia shell ever bias leirhoj Curran leirhoj is jag Dylan o gane Agus ta punch a ya funch a scorel che kiri in sin Sin a differiter na fornio agus Keitu ard walu a horch ni kiriyas keiko mayu agus atashin Keiko Wilshire agus atashin August Kate Cochran is attached to the Tan Leverage in the recent jockey.
0: Chach Chachun Tyrone in Ishig is a Ray Chodin son the Royal Odol Sheer. Now there's a Stolen Square Shad the Cat to get Skill Edition number V. Sirchi Gailton, Elaine Doutfen, son again Marco Shea, Versha Shachar Lovinson, and Captain Hiron, Brian O'Kinade, and Harry Shachun Taluna, Hog Tyrone and Sirchi, good topic, Bader Grow the Roll, Lachnogo, Oscord. An áit go raibh sé de cheart go a thógann de súlta réitteir dul siar mar sin sin inadarach tá sead na líróide a gcónaí chu tá sé díirechas mod an stú a mór me tuúdóna linis cad íana sé siúd leis Chesna hain Shenson agus gam leis gil ní hebhí an na nechreach chun mo gi fádra ag sebh na líróidiris i g Peidir Mactáig Peidir Mactáig is cíil leis líró sanna dola amach agus iad a túd fans bru agus nadir bé iad mar siúr dána thug fan bautasan a he sin na mehead fóí le lá
1: ní dom go meisi rád a sola bhecha Virginia ahrú tetas teag tíón dugus Chiam Darren McCurry hí suin ar híad na leibh gestiste Johnny Chéh suas na Jarmad ar a hanig sé na stathe iad maiú cupla seachnahin ar coice sehin gurú sé funse scóil sé go tíhs tí fi bomtin seo agus tá cinine le a leid de imór go mór ag tala ar hiírón ar an droúir de macólaí cluban seo dearhin go bheice muid Peter Ethan me shirtin na ón na gilehónna giimeach an far agus céidirón leid de Darren McCurry a bhéir an far an seo le go méisi dabla chu le himmar seú agus éile goir anónsa.
0: Se se chuún inna seo sa bh chuna chóir Chesan san go dtí gréim ó súlaháin gréim ó súlaháin go dtí Seán O'Brien tá chiaí díra chlasma don stú a bhúair pádí ó cluabháin inis Fuair sé iarach ar chúpla an chiaad sé chi go thug sé sochlathesa ní leon scór feachta gé óhin Bei sé sásta leis an slí go bhfuil na cholacha ag giimirt Pólo géine ginis Taá las mod an lína da a cúig méidir Cu dí gaban de faoite sé siú a hosa go glóisachtainis Tá sé te lei sé seach Tá sé cuioine bhar bóide Tá rianana bhantáistige Tá sé straach chun na talún agus a ggéimí cáta dohan sólaráin
1: Jim áhar aachchan Dú mai óhíh cosdóí óhíh cosdóí hiró den sin goú dabla legintá Goldríd cóharist sin agus seo mar a dúirt mé cé cóharist agus atá séir ar chéirí na cean na socuú agus na scór na socuú cruúdí féon. Ní a bhaint sin mar maidir chéiríonn seo híos féinn seo Tim Joe a crothirag tuairt buúla bosta Seán na moraú cúbeir a socuún sin mar ealar an ceicá tá imirí chéirí tá sé lán féon winí an seo tá sé goir sin chéile Tá level ní sarja comersaja ní bhain skill acu, but level ní sarja comersaja acu agus tá sé go mór grísú a chéile agus a gena cogardas le na chéile agus a géirí tá sé gobar mar a gimmert mar a bheith foran an níos fearna mar a bheith cinnal é tirón agus éirigh brapar de rimar a bhain na bert.
0: Sea, nuair a bhuaidir preibh na héir an

0: polo gane agus ní hen droch na dí eisi na hwrt an porce.
1: Jai nomach, da jai momach nís luhin am ravi an chakta chakacha, hannach sistana ravi kuid momach

Fáilte, fáilte, fáilte na bine go ddíim atá sibh. Tá go réthe dearmsa nealon a má héin a chuniú a chairde bei scifte am a chuideachta. Tá tegran speisial seo tar chóisir cheáil i teach chugah beá a stúdio héin in seo an nóna brac. Agus inniu tá ceáil ar an chuirme RTA chuid an na máltarí a bheith linn a rinn spínú agus analýs na Maltaí a hannig webse, na héisteirí tá siad sin le bheith lom níos muile fásta. Fáan go glanne sibh na ceáltarí a bheith sin ar goideachta, tá siad go dtí ar speisialta. Ba maith agus í tean an chead glúin eile linn, ba pianos ó Larkin linn, ba méimhní Veglia linn, agus ba muidir géisteacht le na ngláirí níos muile in sa chléir. A goideachta ceáil ar an chuirme RTA. Tá go leor éisteirí rialta tá siad sin fáinne buúiste an seo níos muile fásta. Tá rudaí deas suaine an seo ag go bhuamuite a creidigí hebh sé meise. Cear a chlog bis de ligi buúiste agus tá súil go mór leis an agus tá súil le craicih gom le coideachú fásta. Aniu ar an chléir béimeidir nochtú na dé nuaran is ansa libhse. Tá facta seo robar anois a bhíon tríú le déag de bhí na beltaine agus ba cin scríba a bhaint sé má a nniu ar an chóisir ceáil. Ar náia, íal muidir gái ach an chús, chuid siad a gceistear go a ghónaid. Báil, ceiliú fá sin beidir níos muile. Le cúpla léanú as déis muid le na huaire níos ansa libhse, a tar an liste ó ever a daigid go ever a chinéag. Agus inniu, ba muidir grúval linn síos go dí ever a chín, mar sin nágógi bala ar bí. Jennigin popcorn, sigi sís, agus fánigi len súl go mór le sin chléir, agus was an seo, agus an ceol ar an sí rómin sin níos loithe a cleachtú. Mánam le dia, caihim a ré, gynhásad go mór a bhé marim. Bunny sibh se solta sáile, agus is nyr dautar bí, ach na íonni, agus a tán ar goideacht an seo inniu is cinnte go mbeidh siad sin sulta sa bheith i géisteacht leis an bhéid a bheits le clunsin is tíon sin teamra seo a nóna brach i stúdió hín ba seo galanta. Tá dúis agam fáhar gunne, tá péir ticid le bronú agam ar gunne agibh se le ghala ad lé. Le ghala ad le go dé mar fánig í lom an teama dtí bhigil cúpla bomaite. Ach mu tá sé bigéirí mar náine a chorinn sa háta, Enshigidu, ke vasan tisse a vees ik ever ik hien? Kin oran is anse lana gael? Kuigi hien a kuigi kuigi tri, nodja harta shart, nodja tri a dal, kuigi kuigi a kuigi.

an óran le go deoh in sin a chola muid as Merica Max McNown le óran na chóscríb se hain Stephen Fee agus Jesse Reeves agus thug sé mar a ceann sin an gáhíle agus sa fichi trí a chuid a enam go mór éis wapa an cheol a lot mór frí an tainam tar a ceann sin se scríb go leor óran agus sin a Max McNown agus tíra chrifa sin bhí muid i géis sach leis an óran éáil in Sarah McLachlan agus Fallen an tainam atá éis sin. Siar nis go dtí gáhíle agus a seacht seoí Dolly Parton, Better Get to Livin'.

Ian de gar fad, ban London na cholamaid in sin Adele, agus tuig an album 21, cholamaid an tóran all in sin, Rolling in the Deep, an tainam atá éirí hain agus Paul Epworth a chúsgríf an tóran all in sin, agus ribh cholamaid dinag an hóran aige san Salamain, Dolly Parton, agus Better Get a Living, óran óhavíla agus seacht. Inis, aramuid is tíl gafiag an inis, is samuid la bána, hainya la galior hainya gairi níis, agus ni shot cha intakhopin erfod na krenya the scorpions wind of change.

Níantas a behagwal na milliún cairnín díalta ag a man sin tá glóir íhan aice, Miley Cyrus a chualamaid in sin le The Climb, agus roimhe déismaid le óraní álainn, agus ceoltar den scoth go déibhan freisin a bhí Dan Seals bannach dé leis fear as Texas a bhás a siar an ábhíle san é, níor seach bliain le cosna trí scóid, agus déismaid le óraní álainn in sin Everything That Glitters Is Not Gold. Well, sin cínta, agus súlam go bhain sibh sása as an gán áirithe sin. Bhí The Scorpions le cluiste an freisin agus Wind of Change an óran go deo wahap in sin. Inis ar ais sin seo go héireann agus éistean muid an seo le Mary Black.

Green Road de chola mai din chin, agus leag an álain acu go de Galway Shawl, agus rivid deis mai de la ban chun den chlóir an banrion I hén ar musga ciol, céil ach Sharon Channon le de Cavan Pottles, agus ban a rin chi hén stáit chi le ha sóch minic Mary Black la past the point of rescue. Tá magal fanacht in chan éirin agus éistam mai din is le the Dubliners, agus an tóra an álain chin, a song for Ireland.

Sin le sin grúp aontach sin Savage Garden, tuaíon album Savage Garden, déis muid in sin le óran a bhain single na bríanna amach siar an éideag nuach a seacht, Truly, Madly, Deeply, an tainm atá ar an gcean all in sin, wahab agus anuiste Darren Hayes agus Daniel Jones sin grúpa sin cean aontach ar a fad. Agus tíreach roimh sin, bhí muid a géisteach le sin óran all in why Miranda Lambert, Fire Escape, agus déis muid Fersin le spéad bhean eile sa gúil tír a Leanne Womack agus Listen to the Wind. Tá sé bagéisteach leis a gláir rianta ar RTÉ Radio na Gaeltachta.

na gael bhí muid géisteach den sin le ó an mhaointe le an tam teamaon de búcha bhaine chéáit amach sa gomórtas go na hóráin sin a rána na gaal a géisteocht le cóisiir cheol ar RTÉ radio na gaalteachta bhí chlár álainn ag Donald MacRory in tear RTÉ radio na gaalteachta ó stúdio chian an nónach broc am lá clia ar richt na seachtaine agus sin an tam teamaon de búcha bhain ibhir i chian amach sa gomórtas sin agus an tóran íhan sin ó an mhaointe canta go híhan ar fad aice rannaíomh tríocha agus sí a hánig sa géad áit cóhairdacha slé. Díreach rabh sin d'éis muid le sibal ní chasaide agus nach álainn watha mu dhéile mar agus beanóg eile tathar céan a ggólíonn gráine ní áthairta le óran na chum áineidir an comadúir den sco ag go le bháile an tainim i tair sin. Má tá si bear bór agus ar mealacha bháile agus si bagéisteach le rianta tá silam go sibh bain sása as meascan ceol go dtíobhann agus óran amanseo éis an glár a nacht. Thank you.

Sheryl Crow, hulam aidin sin in éanach le Kid Rock agus The Picture an dhaine me tar a gion sin ach taasca diwa. Agus tíra chorfi sin bhí muidi géisach le fear as learfail ta chur fuiin tianéirin le reint blianta sin a anu Nathan Carter agus cuid gan seinchil tíra Nobody's Darling an dhaine me ta ar a gion sin agus bhí an sár oranai Alison Krausein Wish I Still Had You. Inis grúpa honig le chéil sir an éideag seachtú Hall a Mastin Verica. Stephen, Tom, Joey, Joe agus Brad. Cé a déanaine d'irtú, cé eile ach Aerosmith. Bhí mis an tú cíl opseo agus me a gaidí níos san léchadaí i géisteacht lób. Agus Dude Looks Like a Lady, Ragdoll, Love in an Elevator, Janie's Got a Gun, When It Takes Two, Living on the Edge. Agus an chéad órán eile seo bailead d'an sco. A chúis gríb Stephen Tyler agus Desmond Child. Seo é a dhanis le Angel.

Santana agus Rob Thomas a chuala muid in sin smooth an bheanam atáir an óra an sin agus rive bhí muid igéisteach le fear a sasna tar bóra ní dig seasca dó sinna Eric Clapton a chuala muid in sin an óra ní go deo fear a bhí in ianach le bána áitiúil the Yardbirds bhí mé léamh níos tuiscin bhó ní dig seasca trí go dtí ní dig seasca cúig agus bhí sé freisin le the Blues Breakers agus le go leor bána eile ón na seasca de araíocht éis muid in sin leis an deag an álainn atáige go aghaidh seacht a seiribh agus chomuid siar freisin go dtí na nuachad é leis an sárháine sin Aerosmith agus éis muid in sin leis an óra an Angel.

An sá rúpa sin agus féránaí a chola muid wahab, agus rifa sin chuma siir rínt blianta Marty Stewart agus B.B. King a bhí le cluistal in sin agus Confession the Blues an tanam e tá éad an sár órán sin. Tá me fad an chlaig tá amam go fís amháin eile de glóra nocht agus písa ceol le Blair Douglas, Angels from the Ashes a chud is clausúr inis leis a glóra sa rianta. Buíchas a chríla chulagana beoga i bhí géisteach leis a glóra ta súlam gur hainja marau. Be mar aislí ba tám cianna le cúna dé de sáran se hagan ag an nuochlog go dtí sin bana gí sásas de a seachtainna agus weimse Joní chéide go nuidéoí bar fad.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Se begéisioach le scunda seachtainna gan chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in isis leis an glár ceol bíneo na bena. Chréalú an chlár se hána. Ní féidir teanguaí an leis a glár fao láthid, chuidir se cosasart agus ní léfa de heachtaracht.

Agus said a maur on freshen. Thon Rory McGorman, Ervisuki, gus Paddy McAvoy, Erfiano freshen, Le Clustal, Turtonlakan, Gunna Kiltery, Braha Shah, Lorraine Sweeney, agus Jackie Martin, agus St. Louis Gabriel, knew what's seldom is wonderful. Eistimuid le a cúpla port in Ishwahub agus a chéad port in seo cúmta ag Jackie Martin, Jackie's Jig, ní cúmta ag mwyn leisgan. Jackie's Jig atá éir ach sé Vincent McGrath as rostúch gondé wí ó hafad an cáin seo agus port aise a hug sé éir an dóra cáin agus seo inisiad agus na danta éir a rúin seo cláisimuid Noel Sweeney éir an saxofón agus tá Ryan Jordan in Sean Sirisht on piano agus eistamuid leis an dáfort áile seo.

In sin magra a chum Jackie's Jake agus Portita a chwala mai jin chin What's Seldom is Wonderful Lorraine Sweeney agus Jackie Martin agus Ryan Sheridan agus Noel Sweeney in the dantha ed an rian chin agus Ciol Andas ed a tafad agus pukosht all in Ciol agus couple nota freshen Malta scrifa ag Tom Mulligan agus ag Sean Gilrain agus as gondelia truma arno ag Sean Gilrain agus anu haige ed Lorraine Sweeney agus anu Jackie Asblá Clia agus chasan siad gominic in deachos the Tom Mulligan in sin imlá Clia agus ceolán deas ag na Caliní seo Cahamara agus St. Louisca go hálinn fad. Well, tá cúpla písa éanar casta cúp agus chéistimuid le Jackie in seanis a casa éamonach rick nó Ned of the Hills.

Éimeann na chric nó Ned of the Hill sa cholamid in chinnar dús agus buíoní anú Jackie Martin a cholamid a casa ed an Vidal agus tionlacan in chinneca ó Hamia Dowd agus ó Dave Sheridan agus na iesin bhí muid a geisteach le Lorraine ed an Vlúd agus chasí ráíl in chinnó Kiss Me Kate agus sé sin le fála maluchán í Níl agus is ceanna a bhícha chasa ag Michael O'Brien Carmór leis a mairteach agus is a muíwer a chasí dana hanta Ish this a tach host the crayons in shin gara drummer oosh and the laurel tree and then we had a

Na hálann go deas an luas atá ag Lorraine Sweeney agus ag Jackie Martin lena gaid ceol ní len difir arub go divan agus iad a hasa go beo stádiarach an sin leir tionlach an Erbiano ó Ryan Sheridan The Leitrim Fancy agus The Blackbird de Chulamaid in sin. A couple sleána an castach opression agus níl samhain agus tar go leor sleána in huas agud na Leitrim a manna gwisid casta in seo ag Lorraine agus ag Jackie hóla siad an chéitean an seo ag Seamus ó Beaglech ar hafa dar in sin ianach le Jim Murray, d'or teidil Airi Golá, de Scarty Glynn nó Donald O'Connor sa hugtaréid, agus an sin chola siad Anti Mary had a Canary, sin cáin a chola siad ag Mick O'Grady bannach déilis fiddler as Condé Leitrim. Siomar sin an leagan etá ag Lorraine.

0: Thank you.
1: Éan ó Cala as reinne gcónach a cholamid an tinar dús agus an bhain sin luachra mar éan siad ó eas nó an bhain sin luachra mar éan muide sa tí seo tír a casta go hálinn in sin ag ceolchairim na nóraníthe ag scoilsaúr Willie Clancy fiche cúig agus ní sin bhí muid géisteach le trúr fidelairí a chas ag ceolchairim na fidelairí sniad John Kelly agus a chlán Johnny agus Leah agus chas sé Dan Breens the West Clare Reel agus the Sandmount in sin Jerra. Arnú bíon a ceolchairim chui ar siúl ar an seachtanas na hídea lún a bhíns ceolchairim na vigilairí ar siúl a hídea mórt a bhíns na fadogi agus na fadogi móra ar stáitse a hídea cédín a bhíns na píbarí agus dyrdín a bhíns na buscadóri ar stáitse agus bíon jomachansortína ar siúl de hína agus freisin arnú bíon na hóraníthe agus tarínt ceolchairim chui nú a bhíns ar siúl ar Fuidimwale taki isteach freisin le cúpla bliain tá an banjo, tá an chlórsach agus tá an torgán béil agus bíon ansplóder fuhub ar fad. Nis sehead Mick O'Connor agus Midgella O'Byrne agus chasiet sin na gwyd ceo le ceolcharim na fadogi agus eistimwyd lohobyn seo a casa Sporting Paddy agus the American Reel.

And as good job, people og inchinen as Tirchonel, Shana Owen R, Agus Planksty as Balochon Greer inchinega, if it a do ye, Agus the Irish Washerwoman in the Yishin. E cúl chrim na muscadóirí bu é brindan ó beagléach an chéad de muscadóir a chasir stáit agus chasir pís a cúl chum sé héin, tón chléana.

Sina Brendan ó beagléach a cholamid in sin agus ton chléana pís a ceol a chum se hain in sin agus a chas se ag ceolcharim na muscadorí ag scoltáur Willy Clancy fiche e fiche cúig. Well, se gomid reisig na hóran agus se hí ban chun na mí nolag ní léire agus chas sise ag an ceolcharim óraníachta agus chas si cuinlach las an óvir.